Tematski, Gorillazov LP The Mountain fokusira se na smrt, žalost i zagrobni život. Tvorcima benda Damonu Albarnu i Jamieu Hewlettu u rasponu od samo 10 dana preminuli su očevi. Obrada neprijatnih emocija usmjerena je u rad na novom albumu, te je dvojac odvela u Indiju. Zajednički put bio inspirativan i okrepljujući, a konačni rezultat je, po ocjeni publike, ali i kritike, izvanredan. Albarn i Hewlett su u jednom od mnogobrojnih intervjua povodom izlaska njihovog 9. LP-a otkrili da bi voljeli Gorillaz ostaviti nekome u nasljedstvo. Animirana četvorka je svakako u prvom planu, a njih dvojicu kao autore može zamijeniti neko iz mlađeg naraštaja kad, naravno, oni osjete da je vrijeme za penziju. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali The Mountain, najnoviji uradak britanske muzičke senzacije virtualnog sastava Gorillaz, završavamo sa The Sweet Prince i The Sad God, dvije numere koje zatvaraju navedeni LP, uz napomenu da zbog ograničenog trajanja emisije nismo bili u mogućnosti čuti sve pjesme ovog izdanja. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja!

0: day. I think I like you like that.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Pred nama je 50 minuta posvećenih aktuelnim temama iz agrara, a u prvom planu su velike vrućine sa kojima se suočavamo već gotovo dva mjeseca. U uvodu emisije izdvajamo. Suša prži usjeve, poljoprivrednici ulažu ogromne napore kako bi sačuvali bar dio ovogodišnjeg roda.
2: Pomažemo se koliko može, zaljevaj, pati se i ne bi li nešto izvukli iz ovoga.
1: Osim visokih temperatura, domaćim voćarima problem pravi voće iz uvoza i poteškoće pri izvozu u Evropsku uniju.
3: Naš poljoprivredni proizvod nije ničim zaštićen. Problem je između ostalog i ovaj gradiška što se čeka i kamioni po 2-3 dana na granici.
1: Duhan bolje od drugih poljoprivrednih kultura podnosi sušu.
4: Svan ima boje dobro i u polju i u sušaru, tako da imamo kvalitet dobro.
1: Pred krajem emisije pričamo o festivalu Lavande, tri lica bilja, održanom prošlog vikenda u Luštici kod Visokog.
5: Mi Lavandu imamo 2018. već 5-6 godina destiliramo i pretvaramo ulja.

0: Visoke temperature koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, a koje će se po svemu sudeći zadržati narednih dana, prže usjeve pa će od godine koja je obećavala malo šta ostati. Posljedice su vidljive na njivama, u plastenicima i vinogradima. Proizvođači upozoravaju da je svaka nova sezona neizvjesnija od prethodne. Kako to sve izgleda na terenu, provjerila je naša Kadira Šakić.
1: Situacija za poljoprivrednike sve složenija, ali oni se i dalje bore onako kako su naučili. Suša iz godine u godinu dodatno otežava poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine, a mnogi proizvođači pitaju se kako opstati u sve izazovnijim uslovima. O tome govori Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Sembirije.
2: Što se tiče samih vremenskih prilika, zadnje 2-3 godine, mislim da smo pod nekim talasom baš ekstremno visokih temperatura. Što se tiče samih temperatura, to toliko utječe negativno na poljoprivredne proizvode, posebno poljoprivrednu proizvodnju koja ima proljetnu sjetvu. Nedostatak padavina utječe na toliko smanjenje prinosa na nekim područjima, možemo reći čak i 100%, na ovim ostalim područjima sigurno su gubiti na nekih 50%. Imamo samo sreće što na nekim dijelovima vlada Republike Srpske i ministarstvo radilo sisteme za navodnjavanje i na tim dijelovima gdje su rađeni sistemi za navodnjavanje, tu su prinosi stvarno kao u normalnim kišnim godinama. To je ipak neznatna količina urađenog projekta za sisteme za navodnjavanje. Morate shvatiti da i ti sami sistemi mogu samo na ovim ravničarskim dijelovima i u blizinama gdje ima kanalska mreža. Ali što se tiče konkretno da poljoprivrednici mogu da ublaže te mjere, to je samo ona područja gdje se može navodnjavati, znači gdje je voda fizički duboka nekih 4-5 metara ili gdje su prošle te kanalske mreže i gdje je urađeno to podzemni cjevovod, ima vode. A ova područja gdje nije ogroman problem.
1: Koje su trenutno najugroženije kulture zbog toplotnog stresa?
2: Sve one kulture koje se siju proljeće, tipa kuruza, soje, povrća, to je sve, što se tiče pšenice, ja ne reći, ona stije u jesen i tu dovoljno da proveć imate jednu kišu i ne može se očekivati totalan gubitak, ali na ovim područjima sve ono što stije ili sadi, tu su gubitci ogromni, ako kiše ne funkcioniš.
1: Baš sam htjela pitati kako suša i ekstremne vrućine zajedno utiču na kvalitet i količinu prinosa.
2: Vi nemate tu ni kvaliteta, ni količine, tu su gubitci totalni. Nije to gubitke, kaže se sad 10-20% su gubitci, 80-90%, to nema teoretske šanse da može čovjek biti poljoprivrednik u pozitivnom smislu financijskom u toj godini, kako zakači konkretno ovo aba suša ili plano. Na temperaturu do 40 stepeni tu ni navodnjavanje ne može previše. Jedina mjera koja može da se provede je, nadamo se, neki projekat, međunarodni projekat u saradnji sa vladom Republike Srpske i da se urade te kanalske mreže veće i da se uradi dovod vode na parcele, što pomoglo bi dovođenje struje na parcele, gdje je znači voda na neki 40 metara profundova, da povlače vode koje navodnjavaju. Ne vidim da je to rentabilna proizvodnja.
1: Mirsad Palačkić, povrtlar iz Bugojna, koji se bavi plastaničkom proizvodnjom, kaže da svake godine suša dodatno otežava proizvodnju.
3: Ovo vrijeme normalno da utječe na biljke koje su u plasteniku, jer blokira njih, recimo termostat imam ja topomjer u plasteniku, izviđa temperatura na 50, znači i blokira, što znači da je veća od 50 stepeni. A na otvorenom imam isto papške, možda neke 1500-2000 komada, imam jedan dolom kukuruza, šećerca. Kukuruzu paše ovo vrijeme, jer češće navreća se kiša. A u plastenicima je, neću reći katastrofa, dobro je ono, ali nije najbolji, nije najzadovoljavajuće. Mada imam i mreže isto, ja sam uzeo, pokrio sam te plastenike, pa borimo se. Borimo se sati, pa kako će biti, šta će biti. Plod je dobar, rod zadovoljavajući.
1: Koje biljne kulture su trenutno najugroženije zbog toplotnog stresa?
3: Pa najugroženije su koje su u plasteniku, recimo paradajz, papčka, ima nešto isto i krastavaca. Jer je temperature prijaka, svaka biljka, recimo bila ona vani, bila u zatvorenome, 28 do 30, ona mora nekako napredovati. A preko toga nju znači blokira, ona stoji, ni napreduje, ni ide.
1: I vaša očekivanja za ovu godinu, da li će prinos biti umanjen na odnosu u prošle godine?
3: U svakom slučaju zadovoljan sam, recimo sa rodom i to, i normalno ima i borbe tude koja traje, koja bori se sa tim vrućinama i to, zasjene, farbanje, gore krećom i to po plastenicima, po mrežama i otvara se sa strane bočnog provjetravanja, vrata isto otvorena non stop. Ali eto, u svakom slučaju zadovoljno.
1: Posljedice dugotrajne suše sve su izraženije i ozbiljno ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju. Ista situacija je kod Mirka Škegre, vinara iz Ljubuškog, koji se vinogradstvom i vinarstvom uspješno bavi već 30 godina.
4: Ovi vremenski uvjeti su vrlo loše na cjelokupnu biljnu proizvodnju, na biljnu lozu pogotovo. Jer temperature se u Ljubuškom i Hercegovini kreću iznad 40, a sve preko 30 je stop za fotosintezu, tako da loza ne radi, odnosno miruje i vrlo loše utječe na strukturu samog ploda i konačnog finala proizvoda. Maksimalni je onaj od 30 do 40 tisuća butelja vina, tako da bavim se time sa obitelji sa 30 godina.
1: Po vašem mišljenju, kako ublažiti ove posljedice od visokih temperatura, da li ikako moguće?
4: Skoro je nemoguće, jer nije normalno svaki groz hoće 30 listova zelene mase koje nema, tako da vidjet ćemo. Zadnji tren je da padne neka klista, ali prosto sumnjam. Tako da su uvjeti za vinarstvo pogodniji u tom što u gradu nego kod nas.
1: A recite mi, kako su vaše očekivanje kada je u pitanju rod za ovu godinu, odnosno prošlu?
4: Rod je dobar, vidjet ćemo. Dana. Bi trebalo malo kiše da padne, ako ne, vidjet ćemo. Ne možemo ništa prognozirati, osim prognozirati možemo, a točna situacija se vidi kada je branje i tako dalje.
1: Da, a kada počinje branje i kakav je kvalitet?
4: Kvalitet je dobar, inače loza grožđe zdravo, loza zdrava tamo. To ne radi na ovim temperaturama, tako da ima kap po kap, ide nekako. Vjerojatno će berba biti ranija.
1: Dok vremenske prilike postaju sve nestabilnije, poljoprivrednici poručuju da bez sistemske podrške i ulaganja u navodnjavanje, prilagođavanje klimatskim promjenama i jačanje domaće proizvodnje, njihov opstanak postaje sve neizvjesniji. Iako od svog posla ne odustaju, upozoravaju da će budućnost poljoprivrede u Bosni i Hercegovini zavisiti od konkretnih mjera koje će im omogućiti da nastavi proizvodnju i u sve težim uslovima.
5: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine.
0: Dakle, ovoga ljeta svjedoci smo vremenskih ekstrema od rekordnih temperatura pa do superćelijskih oluja praćenih gradonosnim oblacima što smo nedavno imali na području Berkovića i Nevesinja. Da li nam nešto slično prijeti narednih dana? Koliko je sistem protivgradne preventive spreman za eventualne nove nepogode? Na ova pitanja odgovara direktor protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović.
6: Ono što je karakteristično za velike vrućine, koje se karakteristika drugog dijela ljeta, 8. 9. mjesec, sigurno znači će biti također još pod utjecajem El Niño, znači to će biti sigurno periodi kada ćemo imati visoke temperature, kako se najavljaju do 40 stepeni, ali poslije svake te promjene vremena za očekivati da će doći do grmljavinskih nepogoda, do izlučivanja padavina, kažem, u značajno većem obimu nego što je to pluviometrijski režim ranijih godina prikazivao. Znači doći će do značajnih odstupanja. Također moguće je da dođe do pojačanih gradonosnih procesa. Mi smo najuspješniji kada na te procese djelujemo u ranim fazama razvoja. Znači imali smo jednu superćelijsku oluju koja je zahvatila Berković i Nevesinje u Hercegovini, dijelove tih opština, koja je došla iz nebranjenog dijela iz Federacije Bosne i Hercegovine gdje ne postoje protivgradni lanseri i gdje se nije moglo dejstvati, tako da je taj oblak ušao potpuno pun led, a čitav taj proces prelaska preko tog našeg branjenog područja u istočnoj Hercegovini trajao svega 20 minuta i te štete su nastale u nekih 10 minuta koliko je trajalo padanje toga grada. Mi smo, znači, kažemo, sposobljeni. Radarski automatske stanice su u najvećem broju na terenu. Sad imamo nekih 130 stanica sa strijelcima. To su klasične koje su nekad funkcionisale prije početka automatizacije. Dok je, kažemo, ostatak, sve su automatske stanice koje su se pokazale zaista zahvalne za rad kažem, opremljeni su savremenim radarima sa glavnog protivgradnog centra u Novoj Topoli se od 15. aprila 15. oktobra vrše 24-časovna dežurstva, znači prati se satelitska slika, radarska slika, tako da ne može da dođe do nekakvih iznenađenja. Pored toga, prognoza se na dnevnom nivou mijenja 4 puta. U ovogodišnju sezonu smo ušli sa preko 3700 protivgradnih raketa. U sedmici koja je pred nama očekujemo isporuku ovogodišnjeg kontingenta od 2700 raketa iz Republike Srbije, zašto smo dobili sredstva od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kome mi pripadamo.
5: BH Radio 1.
0: Jedan za sve. A ratare u Lijevču, tačne uz rijeku Savu, zadesio je još jedan problem. Divlje svinje koje noću u čoporima ulaze u kukuruzna polja. U pojedinim selima mještani su organizovali straže kako bi sačuvali ovogodišnji rod kukuruza koji je zbog blizine rijeke zadržao vlagu i dobro napreduje. Divlje svinje uglavnom koriste nizak vodostaj Save i prelaze iz Hrvatske čineći veliku štetu domaćim ratarima. Dio njiva je ograđen, ali ni to nije garancija da će kukuruz biti zaštićen. Vlasnici ugroženih parcela rješenje vide u organizovanju

0: Uprkos visokim temperaturama u protekle dvije sedmice, većina voćnih vrsta još se dobro drži, a prinosi obećavaju. Mnogi voćari proteklih godina obezbijedili su sisteme za navodnjavanje koji su opravdali ova ulaganja, jer su sušni periodi u našoj zemlji sve duži. Nakon uspješno završene sezone trešanja jagoda i kupina, za branje su pristigle lubenice, breskve, nektarine, kajsije, šljive i jabuke. Svega toga na Banja Lučkoj tržnici ima u izobilju, pa su kupci i oni sa strane i domaći zadovoljni prvo kvalitetom, a onda i cijenom.
1: Danas uzimam kajsije i breskve nektarine i malo šumskog voća, pošto je sad sezona. Super, odlično, slatko, ukusno, sve je top.
2: Da ovdje je ponuda, aj zdravo, svaki dan navratimo nešto, uzmemo djeci da pojedu voćku neku, svaki dan je svježe i sve, presrećni smo što je ovako. I sve je kvalitetno, baš nema, ima sve, sve što treba ima.
3: Kajsije, ko voli dede, super su, ili da pravimo džem, uzimali smo lubenice, volimo i ove nektarine, šljive.
0: Prodavci tvrde da je rod voća i bolji i veći u odnosu na prošlu godinu, pa je to uticalo i na cijene. Na Banja Lučku tržnicu najviše voća stiže iz Podkozarja, kažu trgovci Mladen Ratković i Bogdana Zeljković.
4: Imam dva artikla danas lijepa, kajsija i nektarina. Nektarina, bijelo meso, prelijepa i cijene jeftinije nego marketno. Prošle godine ispod 5 maraka nije bila ni kajsija, ni nektarina, jagoda, trešnja pogotovo, bile po 20 maraka. Ove godine je to malo korektnije, što bi rekao.
5: Bio dobar rod ove godine, pa tako da jeftinije. Ba, tako, kreću se borovnice po 16 kg, malne su ove godine malo onako od 18 do 20, šive su 3 marke, 2,5.
0: Voćari u Podkozarju obrali su rane sorte breskve, dok će se one kasnije brati do kraja avgusta, ističe predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
6: Rod je solidan, imamo rod iznad našeg očekivanja, a tako i kvalitet je da su ove suše malo usporile krupnoću, ali evo imamo mi skoro svi sisteme za navodnjavanje, pa je uz pomoć tog sistema ipak imamo i malo krupnije nego što je na ovakvim temperaturama moguće proizvesti. Ona se bere u tri puta, stižu druge sorte koje kasnije imamo stalno u ponudi breskvu.
0: Gotovo da nema voća koje ove godine nije dobro rodilo. Lubenice, među kojima su i one Rade Mihajlovića iz semberskog sela Crnjelovo, preplavile su bijeljinsku kvantašku pijacu, ali i tržne centre u okruženju.
7: Imamo sad mnogo lijep rod i fina nam je proizvodnja. Da sam neke cijene nisu, mane malo sad padaje, ali o tom potom. Imamo dosta lubenice, imamo 12 hektara lubenice, 13, ima dosta dinje.
0: Zbog velike ponude, cijene lubenice, a i ostalih voćnih vrsta, znatno su niže nego lani. S obzirom na visoke troškove proizvodnje, voćari nisu zadovoljni, jer kada podvuku crtu, zarada će biti znatno manja od očekivane. Tako je i u Koraju pod Nomajevice, kraju nadaleko poznatom po proizvodnji šljive. Prema riječima voćara Zijada Smajića, tržište ne prati kvalitet roda.
8: Prošle godine nije rodila, pa smo govorili nije dobro. Ove godine je prerodila i opet su proizvođači većinom nezadovoljni. Cijena je u odnosu na prošlu godinu je manja negdje za 30-40%. Znači prošle godine negdje bilo oko 1,6 km po kilogramu. Ove godine je to bilo negdje od 0,8 do 1 km. Iako su troškovi u odnosu na prošlu godinu rapidno skočili po svim stavkama.
0: Voćar Slaviša Jović.
9: Pored svih ulaganja u voćnjake, pored prihrane, pored dodatnih tretiranja pesticidima, pored dodatnih ulaganja u orezivanje, u obradu tog zemljišta, pripremu ploda, tako da ne mogu ljudi da poklope svoje troškove obzirom na situaciju u kojoj su se našli, a jednostavno voće zri kako zri, nema tu sad mjesta nekoj velikoj kalkulaciji, niti vi imate vrijeme da nešto previše, da se previše nešto bavite matematikom, jednostavno imate par dana da odlučite, da prelomite u kom ćete smjeru ići.
0: Problem ističu voćari nisu samo otkup skupne cijene i troškovi, već i prekomjerni uvoz s jedne i problemi sa izvozom s druge strane. Otkupljivač voća Nedžad Uzeirović naglašava.
10: Kao opterećen, Srbija je rodila, Bosna je rodila, sad pristiže i njemačka šljiva i sve su to faktori koji utiče na plasman naš. Oni ne imaju ko mi taj problem i ovdje naš poljoprivredni proizvođač nije ničim zaštićen. Problem je između ostalog i ovaj Gradiška što se čeka i kamion po 2-3 dana na granici. U suštini ostaće dosta neobrane robe.
0: Uzme li se sve rečeno u obzir, poljoprivredni podsticaji namijenjeni voćarima kao i ostalim proizvođačima dobro će doći, ali neće biti dovoljni da ulaganja i rad budu adekvatno nagrađeni. Zašto je to tako, pojašnjava agronom iz Semberije Stevan Mesarović.
11: Danas je vrijeme, čisto vrijeme tržišta, ali ono što je bitno jeste da ne postoji ni jedna poljoprivreda koja je rentabilna i da nema nigdje u svijetu poljoprivrede bez podsticaja. Sad, zavisno od toga kolika je jačina budžeta i snaga države, tako se planiraju i podsticaji. Danas se nalazimo na jednoj prekretnici, u jednoj zbunjenosti i jednom grabežu u tržištu. Ono, ponuda, tražnja, monopol, kontrola tržišta i tako dalje. Tako da poljoprivrednici su tu na vrhu ovog bića i on puca na samom vrhu.
0: I dok su berači voća proteklih dana na tropskim vrelinama za dnevnicu od 120 konvertibilnih maraka brali prispjele plodove, vlasnici plantaža su u velikim problemima. Kako obezbijediti dovoljno sezonske radne snage i osigurati brzi plasman ubranog voća, jer u klimatizovanim skladištima odavno nema mjesta? I šta uraditi sa voćem koje zbog nedopustivo dugog zadržavanja na granici sa Hrvatskom značajno gubi na cijeni?
12: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: U Semberi i Posavini duvan se uveliko bere. Ova industrijska biljka dobro se prilagođava klimi i zemljištu, što se pokazalo i ovoga ljeta. Dosta dobro odoljeva suši, a malobrojni proizvođači duvana kažu da je kvalitet dobar, ali da bi otkupna cijena s obzirom na troškove proizvodnje mogla biti i bolja. Kampanja otkupa duhana počeće za koji dan. Iz Semberije Ivana Trbić.
13: U Semberi je počela berba duvana. Iako su suše i visoke temperature usporile vegetaciju, proizvođači očekuju zadovoljavajući kvalitet. Suša je ove godine stigla ranije i usporila razvoj duvana. Kiša nakon više sedmične suše nije bila dovoljna, pa će konačni rod zavisiti od vremenskih uslova u narednim danima. Proizvođač Jovica Savić iz Ljeljenče nada se da će sušare ipak biti pune.
14: Pa nije loše, jezda nisu imali kiše 3 puna mjeseca. Maj, cijo, juni i sad juleo nisu imali kapli kiše. Ali duvan opet može, on podnosi sušu koliko toliko. Duvana ima nešto. Inako nije loše. Ima, inače, nama je bitno, najbitnije da ima klasu. On stvarno ima klasu. Nisu imali kiše, nema prašnje puno i tako nema kad odaš po njoj, nije mi da je progora liska. Kad su jake temperature i kad dugo stoji, on zna da progori. A tako da mi vajde, nismo puno previše davali gnjojivo, nije tanak list i on kod nas ne progoreva. On stvarno ima boju dobru i u polju i u sušar, tako da imamo kvalitet dobro. Dugo godina radimo i mi smo to sekli. Kajem ti, moj otac radio, pa ja, pa sa sin. 81. počeo nismo špirali nikad. I tako mi znamo na njivi koliko treba gnjojiva baciti, jer ne vola ni prečat, a ne vola ni malo. Ako daš dosta gnjojiva, on bude tanak list. I onda on na ovoj temperaturi, on progreva, izgori i nema, kad su nešli u sušnicu, on nema četvrte klase. Tako dobiješ četvrtu klasu, nema se nigde. A da ne pričam, a kod mene, mislim, stvarno na njivi je dobar. Mi imamo većinom prva, druga. Više od 50% imam prve klase. I to zbog toga mi i radimo. Eto, što smo mi u to dosta upućeni.
13: Ova proizvodnja nosi velike troškove, posebno radne snage, ali i sušenja roda, kaže Jovica.
14: Male su cijene, nizare. Mi dobijamo 5 do 6 maraka. To je malo stvar. Ove godine teško da se nešto izvučemo, pošto je stvarno plin dosta skup da i tamo kolica. I tako mi ovu malu sušaju što punimo. Nas izađe 1100 radnici, 700 maraka radnici. Platimo i plin je sada 90 feniga i tako da izije 1100 samo berba i sušenje duvana ove male sušice. Bez ono drugo da pričam, struji to ne da to sitnicu da pričam, malo samo što zna da troši 100% plin. A dosta je poskupa sve, jer oni samo drže duvana se, 7 maraka je 5, a prije kad smo mi radili, bilo je dosta gnjojivo. Gnjojivo nije bilo 30 maraka, a sad je gnjojivo, možem da kažem, 200 puta poskupilo. Ili ovo drugo, kažem ti zašta, ovo što znači mi sada ložimo, to je bilo u početku 30 fenigi, a sada je 10, koliko je to znaš. I zato to je puno poskupa duvanište, tako da teška je sad ova godina za duvan. Ko što je njihovo sve skupo, naše, jer to ništa nisu poskupe duvan. Još što su imali malo firma, ima davala premije, ono, od predane kilaže, sad su ove godine ukinuti tu premiju. Mi ove godine nemamo.
13: Otkupljivač vrši posljednje pripreme za kampanju otkupa suvog lista koji bi trebalo da počne sredinom 8. mjeseca. Prema prvim informacijama koje pristižu sa terena od proizvođača, bit će ovo prosječna godina za duvan, kaže Čedo Gotovčević, direktor duvana.
15: Prošla godina je stvarno izuzetna, to je bila godina u duvanu gdje je bio i kvalitet i kvantitet. Možda je i za 50% iznad prosjeka bilo. Ove godine je negdje ta prosječna godina kad bi gledao, ali to je u odnosu na prošlu znatno, znatno lošije. I već su proizvođači naši zaboravili one godine osim prošle, oni pamte samo prošlu. A pored je vrlo teško i hajde, može ona biti dobra, ali da će se ponoviti, siguran sam. Oni su i iz tradicije navikli da rade duvan. Nekad bio i unosan, bilo je godina kada je se dobro zarađivalo. Sad je trenutno, mi smo išli sa cijenom takvom da pokriva cijenu koštanja proizvođača. Mi smo išli stalno povećanja zadnjih 4-5 godina da bi ne bi radili na gubitku, jer je proizvođač koji su odustali od proizvodnje duvana, nikada se više nisu vratili, mi to znamo, mada je sad situacija izuzetno nepovoljna, mi imamo problema oko realizacije, duvan normalno oko otkupivanja planiramo i predat. Ja se nadam da će opstati, ali mislim da je ta proizvodnja na izmaku.
13: Bez obzira na izazove, berba duvana u Semberi i Posavini biće nastavljena i narednih sedmica. Hoće li ovogodišnji rod opravdati očekivanja, zavisit će od vremena do kraja sezone, ali i od toga da li će proizvodnja, uprkos sve većim troškovima i sve manjoj zaradi, uspjeti da sačuva proizvođače koji se ovim poslom bave decenijama.

0: U kantonu 10 Federacije Bosne i Hercegovine potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi. Sve tri oboljele osobe u svojim domaćinstvima imaju stoku, međutim nije precizirano da li je epidemiološkim istraživanjem potvrđeno na koji su se način zarazile. Na području kantona 10 ove godine bruceloza je potvrđena kod 72 životinje, 32 goveda i 40 ovaca. Govore direktorka Zavoda za javno zdravstvo kantona 10 Dijana Mamić i šefica kantonalnog odsjeka za veterinarstvo Dubravka Puđa.
1: Dugo smo bili znači bez bruceloze, evo sad se ponovo javlja, ne bih rekla da je u takvom obimu. Za sada imamo tri oboljele osobe, dvije iz Drvara, jedna iz Livna. Imamo 10 prijava oboljelih životinja, znači prijave idu Ministarstva poljoprivrede preko našeg Ministarstva zdravstva, znači znamo za ta žarišta, u kontaktu smo i sa veterinarskim inspektorima koji rade svoj dio posla koji je u biti za suzbijanje i najbitniji.
2: 2026. godine temeljem prijava Županijske veterinarske inspekcije, dakle pozitivan rezultat na parametru antitijela uzročnika bruceloze, imamo ukupno 72 pozitivna reaktora, odnosno 32 goveda i 40 ovaca. Svi pozitivni reaktori su blagovremeno neškodivo uklonjeni.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.
0: Novi slučaj afričke svinjske kuge potvrđen je u ponedjeljak na području Bijeljine u naselju Velika Obarska. Rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske propisano je da se u što kraćem roku izvrši popis svih imanja na kojima se drže i uzgajaju svinje, obilježavanje i registracija svih neobilježenih svinja, nakon čega će u roku od 7 dana nadležni veterinar izvršiti nadzor svih imanja u zaraženju području radi obavljanja kliničkog pregleda životinja te izvršiti kontrolu registra i identifikacione oznake. Pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske za veterinarstvo Negoslav Lukić podsjetio je na važnost provođenja biosigurnosnih mjera na svim svinjogojskim farmama u Republici Srpskoj, a posebno na području gdje se sporadično pojavljuje afrička svinjska kuga.
5: Još jednom apel na sve proizvođače, farmere, da nivo biosigurnosnih mjera drže na maksimalnom nivou, da izvrše identifikaciju svojih životinja, da ne prometuju životinje bez potrebne dokumentacije, da ne uvodi životinje na svoja imanja koja nisu poznatog, znači, zdravstvenog statusa. Također se spriječi ulazak ljudi, a znamo i pričali smo dosta o tome da je ljudski faktor najveći, znači, rizik prilikom prenosa virusa, znači da se ne dozvoli ulazak ljudi koji ne rade na farmama da ulaze u te objekte, znači sve te biosigurnosne mjere da se drže na najvišem mogućem nivou.

0: aktivista i svih onih koji žele usporiti tempo i doživjeti jedinstvenu atmosferu među poljima lavande. Park Zvjezdana noć jedinstven je park u Bosni i Hercegovini koji posjetiocima nudi zanimljiv sadržaj i predstavlja jednu od najneobičnijih turističkih priča. Kroz mirise, gastronomiju i umjetnost, prvi do sada festival lavande, tri lica bilja, slavi ljepotu i zdravlje, navodi menadžerica parka Zvjezdana noć, Merijem Zukić.
1: Ideja festivala je nastala i želje da pokažemo gostima da bilje nije samo nešto što raste u prirodi, nego da može biti inspiracija za umjetnost, gastronomiju, ali i neki zdravi način života. I zato sam festival i nosi naziv Tri lica bilja.
0: Festival je održan u parku koji je nastajao dvije decenije, a danas je poznat po velikoj replici Van Gogove slike Zvjezdana noć, oblikovanoj u prirodi, čime je ostvarena i želja vlasnika parka Halima Zukića.
2: Mi lavandu imamo 2018. već 5-6 godina destiliramo i pretvaramo ulja, a ovo je prva godina gdje ta ulja koristimo za neke konačne proizvode. Dakle, i simbolički ovaj festival znači da smo na kraju ili bar blizu kraja, evo, da smo došli do nekakvog cilja.
0: Kako od svježe lavande nastaje eterično ulje, jedna od radionica koja je privukla najviše pažnje, kazuje voditeljica hortikulture Muvedeta Mulić.
3: Mi ovdje imamo veliki destilator gdje šišanjem svježe lavande stavljamo u kazan prilikom destilacije, odnosno kondenzacije, isparavanja vodene pare, proces izvlačenja eteričnih ulja, dobivamo proces izvlačenja eteričnih ulja lavande gdje nam posuda razdvaja, znači čisto eterično ulje lavande i mirisnu vodicu lavande.
0: Dok se parkom širi miris lavande i drugog začinskog bilja, brojni posjetitelji uživaju u jedinstvenoj ponudi, zaviruju u proces destilacije i isprobavaju proizvode od lavande. Nekima se dopao osježavajući lavandin sok, govore posjetiteljice Suada i Dženita.
4: Mi smo obišli i vidjeli dio kako nastaje proces eteričnog ulja. Imali smo jedan postupak gdje smo mogli vidjeti na koji način i kako. Vrlo je edukativno, jako lijepo. Evo, upravo smo probali i okuse lavande. Sok od lavande koji je doista onako u ovim toplim danima na jedan lijep način napravljeno osvježavajuće.
5: Sad smo maksu uzašli malo na uživanje da prošetamo i vidjeli smo da u toku ovaj festival lavande. Tek smo stigli da se malo osvježimo, pa eto možda pogledali još tamo šta oni nude. Ona, što se samog ambijenta tiče, znači svaka preporuka.
0: U organizaciji festivala lavande bila je uključena i Alma Kunić-Beganović, koja objašnjava ideju i sadržaj manifestacije.
6: Mi smo u proteklom periodu otkrili dva lica lavande. Otkrili smo lice lavande koje je vezano za umjetnost i inspiraciju, zatim smo se bavili gastronomijom, dakle kroz naš festival, a evo danas počinjemo sa licem lavande koji nam govori o zdravlju i ljepoti. Ono na što smo posebno ponosni, kao što ste rekli, ovo je u pitanju, dakle, prvi festival, jeste na izuzetnu izvanrednu posjećenost festivala, ne samo radionica koje su bile popunjene maksimalno, nego i na sam dolazak ljudi koji su osjetili potrebu zaista da dođu da posjete ovo područje baš upravo u vrijeme prvog festivala.
0: Kraj festivala nagovijestio je i nove planove, kao što je izgradnja smještajnih kapaciteta kako bi posjetioci mogli ostati duži vremenski period. Dakle, uz Bosanske piramide, Visoko sada ima i drugu interesantnu turističku destinaciju.
7: Uz priču o mirisu lavande dođo smo do kraja današnjeg Dobrog sela. Ostalo je još da čujemo ono najvažnije, hoće li nas sunce nemilosrdno pržiti i narednih 7 dana. Na telefonskoj liniji je Elma Bosno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
8: Prema aktualnim prognostičkim kartama u periodu od 10. do 16. augusta 2026. godine u Bosni i Hercegovini zadržat će se nadprosječno toplo vrijeme. Početkom sedmice preovladavaće stabilne vremenske prilike uz dosta sunčanih intervala, dok se od četvrtka 13. augusta očekuje postepen porast nestabilnosti. Razvojem vlažnijeg i nestabilnijeg zraka izgledni su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, prvenstveno u zapadnim, sjeverozapadnim i dijelom centralnim područjima Bosne, a nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Padavine će biti neravnomjerno raspoređene, uglavnom konvektivnog karaktera, pa se ne očekuje njihova značajnija korist za ublažavanje izraženog nedostatka vlage u tlu. Indeks UV zračenja i dalje će biti vrlo visok. Minimalna jutarnja temperatura zraka početkom sedmice kreće se između 17 i 23 stepena u Bosni, dok će u Hercegovini iznositi od 22 do 27 stepeni. U drugom dijelu sedmice i u

sutra će biti nešto svježija sa temperaturama od 14 do 19 stepeni u Bosni i do 22 stepena u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature u prvim danima sedmice uglavnom će se kretati između 28 i 36 stepena, dok će na jugu zemlje dosezati 35 do 42 stepena. Od četvrtka slijedi postepeno osvježenje, pa će najviše dnevne temperature u Bosni kretati se između 25 i 30 stepeni, a u Hercegovini do 33 stepena. Vremenske prilike tokom većeg dijela sedmice omogućavaće nesmetano izvođenje aktivnih poljoprivrednih radova, uključujući žetvu, berbu i pripremu zemljišta. Ipak visoke temperature zraka i dugotrajan nedostatak značajnih padavina nastavit će nepovoljno djelovati na stanje vlage u površinskom sloju tla, posebno u područjima koja su već duže vrijeme pogođena sušom. Lokalni pljuskovi koji se očekuju u drugom dijelu sedmice mogu privremeno popraviti vlažnost zemljišta, ali zbog svog prostornog ograničenog i kratkotrajnog karaktera neće značajnije ublažiti posljedice suše. Na parcelama bez mogućnosti navodnjavanja i dalje će biti vrlo izražen vodni stres kod povrtlarskih kultura, kukuruza, voćnjaka i drugih usjeva osjetljivih na deficit vlage. Preporučuje se nastavak navodnjavanja gdje god za to postoje uslovi, kao i obavljanje zahtjevnih radova u jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih temperatura i vrlo visokog UV zračenja.

0: Devet rudara rudnika Mrkoguglja Zenica šestu noć proveli su u jami Raspotočje. Ako do 15 časova ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, danas će im se priključiti i članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za maj i juni, a na naplatu stiže i plata za juli. Do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica, ali nema sistemskog rješenja problema ni sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji od tri rudnika iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine potražuje više od 175 miliona maraka. Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima isplati otpremnine uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protesti ispred upravne zgrade kompanije. Nakon što je većinski vlasnik odbio dva konkretna modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje, sve je izvjesniji stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika. Govore predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić i predsjednik metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati jeli, građane Zenice ispred glavne direkcije i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
2: Zahtijevam od vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o.o. u skladu sa posebnim zakonom. Postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova željezara Zenica su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Zahtijevam od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se na odgovarajući pravni, zakonski ili drugi način osigura da ista ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost vlade Federacije kao suvlasnika Nove željezare Zenica.
0: Iran je iznio niz zahtjeva za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva za

0: države ne isprave svoje ponašanje. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 16 stepeni, Sarajevu i Brčkom 17, Neumu 24, u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 14 do 27, a najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O izdržljivosti. Nelson Mandela, rođen 18. jula 1918. godine, umro 5. decembra 2013. Stvarna snaga nije u tome da nikad ne padneš, već da se ne umoriš od ponovnog pokušaja. Mahatma Gandhi, rođen 2. oktobra 1869. preminuo 30. januara 1948. godine. Izdržljivost nije pasivno trpljenje, već sposobnost da se ide naprijed uprkos preprekama. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Zenički rudari još su u jami. Nema naznaka kada će im biti isplaćene plate.
0: Danas ističe rok koji je sindikat Nove željezare Zenica dao menadžmentu za isplatu otpremnina, u suprotnom sutra protesti.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države trenutno ne pregovaraju. Izrael odbacio mirovni plan za Gazu.
0: Počinje fizička prodaja ulaznica za projekcije 32. Sarajevo Film Festivala.
1: Vrijeme sunčano i vruće. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica 6. noć proveli su u jami Raspotočje. Ako do 15 časova ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, danas će im se priključiti i članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za maj i juni, a na naplatu stiže i plata za juli. Do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica, ali nema sistemskog rješenja problema ni sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji od 3 rudnika iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine potražuje više od 175 miliona maraka, govori predstavnik sindikata Zeničkog rudnika Alija Selman.
2: Stanje nepromijenjeno, znači i dalje 9 rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok god ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te 3 plate. Zdravstveno stanje fizički se još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, i pojedinci malo više su nervozniji, ako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
1: Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima isplati otpremnine, uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protesti ispred upravne zgrade kompanije. Nakon što je većinski vlasnik odbio 2 konkretna modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje, sve je izvjesniji stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika, govore predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić i predsjednik metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
3: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati jeli, građane, Zenica je ispred glavne direkcije i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
4: Zahtijevam od vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica.

0: ista ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost vlade federacije kao suvlasnika nove Željezare Zenica.
1: I državni i javni medijski servis suočava se sa brojnim problemima, a sistemsko rješenje još se ne nazire. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine pripremilo je nedavno nacrt zakona o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine, kojim bi se omogućilo djelimično finansiranje BHRT-a iz državnog budžeta. Međutim, političkog dogovora o ovom, kao i ranijim sličnim prijedlozima, još nema. Za to vrijeme zaposleni u BHRT-u podnose najveći teret krize u kojoj se kuća nalazi. Detaljnije Dragan Stegić.
2: Izmjenama zakona o javnom radiotelevizijskom servisu, koje je predložio ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto, bi se omogućilo da BHRT uz postojeće prihode od RTV takse i marketinga dobija novac iz državnog budžeta kako bi se pokrio deficit u poslovanju.
3: Taj zakon ne predviđa prelazak BHRT-a na budžet, ali predviđa da budžetska komisija u predstavničkom domu može odrediti da dokazani deficit koji je ostvaren recimo u poslovanju, budžetska komisija može tražiti da se to uvrsti u budžet. Mislim da je to kompromis koji ne bi značio prelazak BHRT-a na budžet. Ovo bi bilo neka vrsta pomirenja po meni onih koji ne žele BHRT u budžetu i onih koji misle, evo, poput nekih, da bi trebali biti potpuno na budžetu.
2: S druge strane, član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Edin Ramić, podsjeća da je ova komisija 2025. godine prihvatila prijedlog SDA o budžetskom finansiranju BHRT-a, ali da se nakon toga ništa konkretno nije dogodilo.
4: Što se tiče našeg prijedloga, mi smo planirali da se svo to finansiranje rješava iz budžeta, da se prethodno riješi pitanje duga, a što se tiče prijedloga ministra Forte, ne znam na koje detalje on posebno obratio pažnju. Vjerujem da je to neki sličan model odnosno na onaj koji smo mi razrađivali, samo što su oni možda nešto malo dodali svoje kako bi prisvojili taj prijedlog.
2: Poslanik PDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović ističe da svaki prijedlog za rješavanje finansijske situacije u BHRT-u najprije mora dobiti podršku Savjeta ministara.
5: Savjet ministara kao izvršni institucija treba da određeno viđenje rješenja koje će biti naravno u skladu sa ustavnim okvirima. Pitanje BHRT-a je mnogo, mnogo složenije od ovoga što ministar Forto predlaže. Treba voditi računa da prije svega se zaštite prava radnika na BHRT-u i da ljudi koji rade u BHRT-u zaslužuju da dobiju platu, da imaju plaćene poreze i doprinose i da žive neku vrstu života dostojno onome ko ostvaruje svoje radna prava.
2: I dok se konkretna, prije svega politička rješenja tek očekuju, radnici BHRT-a se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, upozoravaju direktor programa BHT-a Neda Tadić i urednik specijalnih programa Benjamin Butković.
6: Ni polovično rješenje za opstanak javnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine nije pronađeno. Svakodnevno se suočavamo s bezbrojem često vrlo apsurdnih situacija koje nam otežavaju proizvodnju programa zato što je tehnika s kojom radimo nažalost zastarila, zato što nemamo novca da održavamo prije svega ovo što imamo, pogotovo nemamo novca da ulažemo u novu tehnologiju.
7: U posljednjih nekoliko godina iz ove kuće odlaze vrsni stručnjaci, profesionalci, zato što su egzistencijalno ugroženi. Očekujete da ozbiljan novinar se posveti nekoj priči, to ne može uraditi ako radi sa prosječnom plaćom od 1000 maraka.
2: Posljednjih godina u sadašnjem, ali i prethodnom sazivu državnog parlamenta u više navrata su pokretane inicijative za izmjene zakonskih rješenja koje bi omogućile stabilno finansiranje BHRT-a. Sve se završilo samo na inicijativama. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Veliki požar u selu Slivlja kod Gacka još nije stavljen pod kontrolu, potvrđeno je za naš radio iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko. Vatra trenutno ne prijeti kućama ni pomoćnim objektima, a vatrogasci su proveli noć na terenu nastojeći da lokalizuju požar. Gori trava i nisko rastinje na nepristupačnom terenu što dodatno otežava gašenje. Platforma za dostavu Glovo od danas prestaje s radom u Bosni i Hercegovini, pa korisnici više neće moći naručivati hranu, namirnice i druge proizvode putem ove aplikacije. Odluku o povlačenju obrazložili su promjenom poslovne strategije i namjerom da resurse i investicije usmjere na tržišta na koje

0: projektima vide veći prostor za rast. Dugoročne finansijske obaveze Glova u Bosni i Hercegovini iznose više od 12 miliona, a kratkoročne 84 miliona maraka. Cijeli slučaj, prema tvrdnjama pojedinih medija, trebao bi preuzeti federalni poskok.
1: Iran je iznio niz zahtjeva za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva za transport nafte i gasa, dok pregovori s Amerikancima još nisu doveli do konačnog sporazuma. Iranski vrhovni savjet za bezbjednost naveo je da moreuz neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne isprave svoje ponašanje, informiše Snježana Mačar.
2: Iran i Sjedinjene Države trenutno ne pregovaraju i Tehran neće započeti taj proces sve dok Vašington bude kršio privremeni sporazum potpisan u junu, izjavio iranski ministar spoljnih poslova. Stav Teherana i dalje jasan. Rad na sporazumu o Ormuzskom moreuzu između Irana i Omana je u završnoj fazi, ali eventualni dogovor neće značiti ponovno otvaranje strateškog plovnog puta.
3: Razgovaramo o pitanju privremene rute. Vrlo smo blizu rezultata, ali određivanje rute između Irana i Omana ne mora nužno značiti otvaranje Ormuzskog moreuza, jer je podložno drugim uslovima. Trenutna situacija, mogu iskreno reći, rezultat je kršenja memoranduma o razumijevanju od Sjedinjenih Američkih Država.
2: Samo par dana ranije američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je da napredak u okončanju rata ide sporo zbog fragmentiranog političkog sistema Irana.
3: Realnost je da su, prvo, Iranci izuzetno teški ljudi, drugo, imaju fragmentiran sistem. Dakle, postoje ljudi unutar njihovog sistema koji žele da se rat završe. Postoje i ljudi unutar sistema koji su radikali, koji žele da se rat nastavi. Naš je posao da se snađemo u tome i postignemo najbolji ishod za američki narod, ali i za predsjednika Sjedinjenih Država.
2: Jemenski pobunjenici Huti napali su naftno postrojenje na jugozapadu Saudijske Arabije. Napad je odgovor na to što su saudijski dronovi narušili vazdušni prostor Jemena. Ubrzo je jemenska vojska saopštila da je pokrenula napade na pobunjenike Hute koje podržava Iran, kao dio svog odgovora na nedavne napade pobunjenika.
3: Naše oružane snage su izvele vojnu operaciju protiv snaga i kapaciteta Huti milicije, uključujući i njene terorističke elemente na nekoliko pravaca duž linija fronta zajedno s našim oružanim snagama.
2: Izrael je odbacio plan Sjedinjenih Država za postizanje mira u pojasu Gaze. Potvrdio je to izraelski premijer Benjamin Netanjahu, ističući da nikada neće prihvatiti palestinsku državu u Gazi ili na zapadnoj obali.
3: Želim da budem jasan. Izrael odbacuje dokument u 15 tačaka. Izraelske odbrambene snage neće izvršiti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža. A kada kažem razoružavanje Hamasa, to znači teško naoružanje, manje teško naoružanje i lako naoružanje, sve oružje. I govorimo o stvarnom, a ne o fiktivnom razoružavanju.
2: Odbor za mir koji ima podršku Sjedinjenih Država pokušava da nastavi sa realizacijom mape puta za posleratnu Gazu, koju je Hamas prihvatio. Izraelski bezbjednostni kabinet ranije odobrio da međunarodne stabilizacione snage uđu u Gazu da bi razoružale Hamas i preuzele kontrolu nad teritorijom.
1: Bila je to Snježana Mačar.
0: Sirija i Rusija su postigle sporazum o budućnosti dviju strateških baza na obali Sredozemnog mora kojim se okončava njihovo korištenje kao vojnih uporišta Moskve, saopštilo je Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova. Prema sporazumu, Sirija će preuzeti kontrolu nad vazduhoplovnom bazom Hmeymim i komercijalnim vezom u luci Tartus u okviru svoje civilne uprave, a vojni objekti na obje lokacije postaće zajednički centri za obuku i kvalifikaciju. Sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, na kojoj će se raspravljati o povjerenju vladi Mustafe Ružnića, trebala bi biti održana danas. Do promjene većine dolazi nakon što je Hajrudin Halilović pristupio SDA i nakon što je Amir Murić odlučio promijeniti stranu jer se nije našao na listi NES-a.
1: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka danas organizuje akciju darivanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu i Crvenim krstom Federacije Bosne i Hercegovine. Iako je u ljetnim mjesecima teže doći do darivalaca, i zavoda poručuju da je trenutno stanje sa zalihama stabilno. Priču donosi Ajla Bjelak.
4: Krv se ne može proizvesti, a jedini izvor su dobrovoljni darivaoci. Značaj transfuzije krvi najmlađim pacijentima tokom liječenja, hemoterapijama i važnost da građani budu osviješteni za dobrovoljno darivanje krvi naglašava glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Atifa Buldić-Bešić.
5: transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje. U procesu liječenja sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni, jer oni u stvari ne bi uopšte mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
4: Iza svake doze krvi obično stoji jedna humana priča. Sarajlija Nedžad Hodžić, dobrovoljni darivalac, postao je nakon rođenja svog djeteta. Krv je do sada darovao gotovo 40 puta. Posebno ga motiviše činjenica da nekome može spasiti život.
6: To mi je i najdraže, zato i volim da dajem krv redovno. Nikad nisam preskočio, znači, redovno dajem krv, drago mi je da nekome pomognem. Jer i meni je neko pomogao i ja sam dobio krv dva puta, sam ranjen. I znam šta znači to i to me inspiriše najviše.
4: Krv može donirati svaka osoba u starosti od 18 do 65 godina koja ispunjava propisane uslove. Podsjeća direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Aida Đozo. Zalihe krvi u medicinskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine su trenutno stabilne. Ipak, da bi se to stanje održalo, potrebno je u prosjeku imati 70 dobrovoljnih darivalaca. Kontinuirano darivanje je od izuzetnog značaja, posebno tokom ljetnih mjeseci, kada je teže osigurati dovoljan broj darivalaca, naglašava Đozo.
7: Krvne grupe koji su ovih dana više tražne i deficitarne su krvne grupe A i krvne grupe 0. Ova informacija je zlata vrijedna, treba da dođe do svakog pojedinca da razmišlja o potrebi da bude darivalac krvi, jer sutra se može desiti situacija da našem najbližim, ali nepoznatom čovjeku koji tu živi pored nas, hitno zatreba ta jedinica krvi.
4: Dobrovoljni darivalac Nedžad Hodžić poslao je važnu poruku onima koji razmišljaju, ali se još nisu odlučili na ovaj važan korak.
6: Pozvao bi sve koji mogu da se jave da danu krv, da pomognu nekom, jer to puno znači i nama i svima, a posebno tim ljudima kojim treba krv.
4: Akcije poput Daruj krv, Budi njihov heroj podsjećaju da humanost ne traži mnogo, a može dati sve. Ljekari poručuju, ne morate nositi bijeli mantil da biste nekome spasili život. Ponekad je dovoljno izdvojiti nekoliko minuta i darovati krv. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
1: Danas u 10 časova u glavnom box office u Bosanskom kulturnom centru počinje fizička prodaja ulaznica za sve projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Tradicionalno prvih 10 kupaca biće nagrađeno besplatnim ulaznicama za filmove u različitim programima. Filmski kritičari ocjenjuju da ovogodišnji program potvrđuje kontinuitet kvaliteta po kojem je ovaj festival prepoznatljiv, posebno kada je riječ o regionalnoj kinematografiji. Pripremila Sandra Elez.
8: Program ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala donosi veliki broj igranih, dokumentarnih, kratkih i studentskih filmova uz gostovanje renomiranih filmskih autora te brojne prateće sadržaje. Kako kaže filmski kritičar Nebojša Jovanović, ovogodišnja selekcija predstavlja zanimljiv spoj afirmisanih autora i novih filmskih imena, što publici pruža priliku da prati najvažnije trendove savremenog filma.
9: Tu je zaista obilje filmova za sve, kako se to kaže. Od naslova nekih koje iskaču i zanimljivi su, film koji mislim da sarajevska publika nikako ne bi smjela propustiti, to ovaj film koji možemo gledati teče prije početka festivala. Ma žena s krajolikom, klasik bosansko-hercegovačke i jugoslovenske kinematografije. Još jedan film koji mislim da zaslužuje pažnju, a možda će ostati onako skrajnut u nekoj generalnoj recepti, to je film All We Have Is Us, koji će biti prikazan u programu Human Rights Day.
8: Zadovoljan ovogodišnjom selekcijom je i filmski kritičar Mirza Skenderagić, koji ističe da je primjetan veći broj filmova iz regiona. On navodi neke od naslova koje vrijedi pogledati.
10: Pa je recimo u takmičarskom programu većinski dio čine filmovi iz regiona, odnosno iz zemalja bivše Jugoslavije, pa imamo Sloveniju i Srbiju, Hrvatsku. Ima nekoliko filmova koji ove godine privlače pažnju. Ja bih da izvojim Dobrodošli u Sarajevo britanskog autora Majka Winterbottoma, posebno radi Budija Harrisona, jeli, koji dolazi na Sarajevo festival. Mislim da je to film jedan možda od najboljih stranih filmova. Posebno bi ja preporučio i dva filma Pavela Pavlikovskog, Očevina,
11: film koji otvara Sarajevski festival.
8: Za filmskog kritičara Seada Vegaru najzanimljiviji su programi Open Air i Open Air premijere, u kojima se, kako kaže, mnogo toga zanimljivog može pogledati.
12: Što se tiče Open Air premijere, tu su domaći filmovi, znači iz regije, koji imaju potencijala da budu populističke filmovi. Iz te grupe bih mogao izdvojiti dva filma. To je Virus patološke dobrote od Predraga Lične, čovjek koji je prije nekoliko godina režirao

0: Jedan fantastičan film koji je posljednji sedam u Hrvatskoj, koji je totalno politički nekorektan, i film Udovac. To se tiče Open Aira, predfestivalska projekcija, svakako to treba izvojiti, Žena s kraljevkom Ljubice Matića, također restaurirana verzija Ničije zemlje.
1: Uz bogat program i preporuke filmskih kritičara, pred publikom je još jedno festivalsko izdanje Sarajevo Film Festivala, koje obećava raznovrsnu ponudu za ljubitelje filma. Nakon što je prošle sedmice počela online prodaja, svi zainteresovani ulaznice za željene projekcije mogu kupiti od danas i u glavnom box office-u u Bosanskom kulturnom centru. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 16 stepeni, Sarajevu i Brčkom 17, Neumu 24, u Mostaru 27 stepeni.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na ostalim prelazima zadržavanje zasada nisu duža od 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari još su u jami, nema naznaka kada će im biti isplaćene plate.
3: Danas ističe rok koji je sindikat Nove željezare Zenica dao menadžmentu za isplatu otpremnina. Ako ne bude ispoštovan, sutra protesti.
2: Iran i Sjedinjene Američke Države trenutno ne pregovaraju. Izrael odbacio mirovni plan za Gazu.
3: Počinje fizička prodaja ulaznica za projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović, spiker Aida Krejekić, urednici emisije Mirila Huković-Hodžić i Dragana Papaz.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Nakon 2,5 mjeseca pauze počela je nova sezona fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine, a sinoć je spuštena zavjesa na prvo kolo. Aktuelni šampion Borac je pobjedom otvorio sezonu savladavši ekipu Veleža rezultatom 3-1. U prvom poluvremenu Romera i Hiroš su doveli Banjalučane do prednosti od 2-0, a u 78. minuti pitanje pobjednika riješio je Luka Juričić, da bi u 89. Nukić postavio konačnih 3-1. Treba istaći da je utakmicu obilježio i polusatni prekid zbog navijanja, pa je glavni sudija Admir Musić bio primoran privremeno povući ekipe u slačionicu. U posljednjem meču ovog kola Zrinski je sa 2-1 u Mostaru savladao povratnika u Premier ligu, ekipu Čelika. Plemići su poveli u 25. minuti, a strilac je bio Mario Čuže. Gosti su izjednačili u 40. preko Mašića, a početkom drugog dijela domaći preko Antonija Ilića postavljaju konačan rezultat 2-1. Podsjetimo na ostale rezultate prvog kola: Željezničar Brsk 2-1, Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 16 godina večeras igra utakmicu četvrtog kola Eurobasketa B divizije, koje se igra u Skoplju. Protivnik našim mladim košarkašima je reprezentacija Luksemburga, a meč počinje u 21 sat. Treba istaći da je BH selekcija do sada savladala Norvešku i Bugarsku, te upisala poraz od Švedske. Sa druge strane, selekcija Luksemburga upisala je sva tri poraza. Od danas pa do 17. augusta u Parizu će biti održano evropsko prvenstvo u plivanju za seniore. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati Lana Pudar, Iman Avdić, Keran Dračić i Arjan Kadić, a odmah nakon nastupa u Francuskoj, četvero takmičara će predstavljati našu zemlju i na mediteranskim igrama u Tarantu. Na teniskim turnirima u Kanadi igrani su mečevi osmine finala. Muškarci igraju u Montrealu, a u četvrtfinale su se između ostalih plasirali Španac Hodar, Francuz Fils, još jedan Španac Aguilar te Amerikanac Tien. Kod dama izdvajamo eliminaciju prve teniserke svijeta Arine Sabalenke, koja je poražena od Ekaterine Aleksandrove 1-2. U četvrtfinale su se plasirala još Elena Svitolina, Elena Rybakina i Amerikanka Coco Gauff. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
7: BH Radio 1.
8: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.

0: Veliki požar u selu Slivlja kod Gacka još nije stavljen pod kontrolu. Potvrđeno je za naš radio iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko. Vatra trenutno ne prijeti kućama ni pomoćnim objektima, a vatrogasci su proveli noć na terenu, nastojeći da lokalizuju požar. Gori trava i nisko rastinje na nepristupačnom terenu, što dodatno otežava gašenje. Više od milion ljudi evakuisano je iz svojih domova na istoku Kine, uključujući područje Šangaja, nakon što je tajfun Dolphin stigao do kopna. Oluja je paralisala saobraćaj, a samo u Šangaju otkazano je oko 1400 letova. Kineske vlasti ranije su izdale najviši crveni stepen upozorenja zbog tajfuna. Dolphin je oslabio na tropsku oluju, ali se nastavio kretati prema unutrašnjosti zemlje. Vlasti i dalje upozoravaju na obilne kiše, poplave i opasnost od klizišta. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Sjedinjene Američke Države samo djelimično razgovaraju sa Iranom i da posmatraju kako raste ekonomski pritisak na Teheran. Komandant iranskih kopnenih snaga Ali Jahan Shahi poručio je da će čvrsto odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju i upozorio Sjedinjene Države da će njihovim trupama presjeći odstupnicu ako se odluče na kopnenu invaziju. Iako je najavljeno da obnova Gaze neće početi prije razoružanja Hamasa, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz prešutno su dali zeleno svjetlo za početak radova na obnovi južnog dijela enklave. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas na neformalnom sastanku posvećenom poštovanju međunarodnog humanitarnog prava ukrajinskih ratnih zarobljenika i civila u Rusiji. Danska, koja u augustu predsjedava Savjetom bezbjednosti, saopštila je da će težiti trenutnom i bezuslovnom prekidu vatre u Ukrajini. Prema posljednjim mjerenjima, u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 18, Brčkom 21, Mostaru 24, Neumu 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Bio

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 8 sati, 4 i po minute, ovo je otvoreni studio BH Radija 1, ja sam Ljiljana Pejpović i želim vam dobro jutro. A ovo lijepo jutro će, prema najavama meteorologa, kao što ste mogli čuti u našim vijestima, preći u lijep, sunčan i vruć dan sa temperaturama zraka koje će ići do 36 na jugu zemlje, do 39 stepeni Celzijusa. Što se saobraćaja tiče, on se trenutno na putevima u Bosni i Hercegovini odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijačanova sela nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Ponedjeljak je 10. avgust i ako niste znali, danas se obilježava Svjetski dan ljenosti. Ovaj neformalni praznik posvećen je opuštanju, izbjegavanju stresa i smanjenju svakodnevnih radnih obaveza. Cilj je odmoriti se, usporiti ritam i uživati bez grižnje savjesti. E, otvoreni studio BH Radija 1 će vam svojim sadržajima baš u tome i pomoći. Naša prva destinacija ovoga jutra bit će Konjic. Tamošnje udruženje žena Nera pokrenulo je inicijativu za korzo konjičkih žena. Cilj je odati priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću obilježile povijest i razvoj Konjica. Već gotovo pola stoljeća Srebrenik tokom avgusta postaje mjesto susreta umjetnika, pisaca, glumaca, muzičara i ljubitelja kulture. Sve to zahvaljujući manifestaciji Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine otvorila je prijave za nacionalne inkluzivne igre 2026, koje će objediniti sportska natjecanja, zdravlje, liderstvo mladih i organizirano sudjelovanje porodica osoba sa intelektualnim teškoćama. U Tuzli danas, tačno u podne, otvorenje izložbe pod nazivom Otisak urbanizacije Florenzo Cardignano. I ovo su neki od sadržaja koje vas očekuju u dvosatnom druženju na talasima BH Radija 1 u otvorenom studiju. Dobro nam došli.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka danas u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenim križom Federacije Bosne i Hercegovine organizira akciju darivanja krvi Daruj krv, budi njihov heroj. Cilj je podizanje svijesti o važnosti darivanja krvi kao i animiranje što većeg broja građana da tim humanim činom pruže podršku djeci koja vode najtežu životnu bitku. Za djecu oboljelu od raka krv nije samo lijek, često je to neophodna podrška tokom liječenja. Glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Bosne i Hercegovine Atifa Buldić-Bešić kaže da tokom kemoterapije i drugih intenzivnih terapija djeci nerijetko trebaju transfuzije krvi i krvnih komponenti, zbog čega je dostupna i sigurna krv od neprocjenjivog značaja.
2: To je sad još jedna od onih kompleksnih u nizu onaj potreba. Krv je u stvari u liječenju, proces liječenja naše djece, ona je predstavlja lijek. Oni uopšte ne bi mogli proći kroz proces liječenja bez transfuzija krvi koje primaju gotovo pa svakodnevno. Tako da evo, mi želimo da skrenemo pažnju i na važnost toga, tog dobrovoljnog darivanja krvi, koliko smo mi kao ljudi važni, jer smo mi u stvari male fabrike krvi kojima je ona jeli najpotrebnija. Tako da evo, u Zavodu za transfuzijsku medicinu do 18 sati svi oni sugrađani koji su u ovom trenutku zdravi, nisu prehlađeni, ne piju antibiotike, ne uzmaju neku terapiju za neko hronično oboljenje, su dobro došli. Za žene je bitno da nisu posljednja 4 mjeseca darivale krv, a za muškarce posljednja 3 mjeseca.
1: Dakle, akcija darivanja krvi udruženja Srce za djecu oboljelu od raka danas do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu u Sarajevu. Podsjećamo, jedan darivatelj možda nikada neće upoznati dijete kojem je njegova krv pomogla, ali će svojim nesebičnim činom biti dio njegove borbe i njegovog puta ka ozdravljenju.
3: Un día normal en los Estados Unidos.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I idemo, poštovani slušatelji, u nastavku otvorenog studija do Srebrenika, gdje je u subotu otvorena manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Tim povodom sa nama je Amir Husarić iz Centra za kulturu i informisanje Srebrenik. Amire, prije svega, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Pa evo, kod nas je još jutro u Srebrniku, da znam se malo. Pozdrav slušalcima, svima one koji su poranili gledaju i slušaju.
1: Prvo mi recite kako je proteklo otvorenje na zidinama starog grada Srebrenika.
2: Pa vidite, to je spektakularno otvaranje u jednom prelijepom ambijentu zidina starog grada Srebrenika, u kome je potpisan jedan od najznačajnijih historijskih dokumenata vezan za bosansku državu, povelja Stjepana II. Kotromanića, i u prostoru gdje je i rođen bosanski kralj Brzko I. Kotromanić, tako da je to samim time jako, jako značajan prostor. A ono što smo doživjeli jeste uz ceremoniju otvaranja, imali smo i fantastičnu predstavu teatra 071 iz Sarajeva, gdje su Selma Ali Spahić i Dana Đanić odigrale jednu zaista prigodnu predstavu, tako da je publika mogla uživati i u ambijentu i u samoj scenskoj izvedbi.
1: Naravno, inače manifestacija će trajati do 29. avgusta. Znam da ste pripremili bogati raznovrstan program, možemo li nešto izdvojiti, a da se niko ne naljutio?
2: Pa
1: ćemo izostaviti?
2: Naravno, mi smo se potrudili baš da pogotovo obzirom da je ovdje sad malo veći broj i naših ljudi iz inostranstva koji borave u Bosni i Hercegovini, da i za njih imamo prigodne sadržaje. Ono što ja želim reći jeste da smo pripremili zaista puno promocija knjiga koje su, vjerujte, ovih dana poprilično aktuelne. Naime, imamo promocije knjiga Razije Čolaković, zatim Irme Husić, Ja sam Alena Muhića,

0: zatim Irma i ja, Irme Bejdić, to su ovako baš specifične knjige koje su već izazvale određeno interesovanje u Bosni i Hercegovini. Osim njih imamo dosta koncerata kao što su Fazla sa bendom, zatim Korda Adria Duo. Imamo i baš jedan rock, ovako baš klasični rock koncert Freddy's Friends. A tu su naravno i koncerti Sevdaha koji su neizbježni na našim promocijama, kao i jedna ovako poprilično interesantna muzičko-poetska predstava Svjedok u kojoj Miki Trifunović, članovi grupe Konvoj, izvode svoj nastup. I naravno završavamo sa najmasovnijom predstavom, to je Smotra folklora, koju je naše kulturno-muzičko društvo Mehmed Ibrahimović organizovalo, a ona je već obilježila 50 godina postojanja, tako da evo, ono će na kraju odraditi taj svoj dio.
1: Na kojim lokacijama će se održavati ti programi?
0: Pa pazite, nakon otvaranja na Starom gradu, mi na Starom gradu Srebrnih Migora još imamo samo još jednu manifestaciju, a to je u stvari Stari grad u bosanskom ruhu i tradicionalnim vrijednostima, u kojem će naše žene iz udruženja Stari grad organizovati prezentaciju tradicionalnih bosanskih jela i rukotvorina, i to će se desiti 23. augusta, a svi ostali sadržaji su na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture ili eventualno u slučaju kiše, onda se ulazi, imamo dvije sale na raspolaganju, plavu salu i kinosalu koje su isto u izuzetno dobrom stanju i gdje će publika moći propratiti sve ove sadržaje.
1: Ono što želim da naglasim to je da je ovo 49. izdanje manifestacije. Kako ste uspjeli opstati gotovo pola stoljeća?
0: Pa vidite, obzirom da se desilo dosta stvari i političkih i svih drugih, mi smo od 77. kada su profesor Ekmeđić Mevludin i naš tadašnji predsjednik opštine Husein Lelić ustanovili tu manifestaciju. Od 1977. Osim dakle ovih kulturnih sadržaja, ja moram reći da je jedna od najznačajnijih umjetničkih kolonija u Srebrniku u sklopu Otvorenog grada umjetnosti nakon Počitelja najstarija umjetnička kolonija u kojoj je boravilo do sada preko 500 slikara od istog svijeta, od Čilea do Japana, i da imamo u fundusu galerije preko 800 umjetničkih dijela. Dakle, to je jedna značajna zbirka i to je kolonija kojom se mi jako ponosimo. Zašto smo uspijevali? U stvari je to bio entuzijazam i ljudi koji rade u Centru za kulturu, prije svega mog kolege koji je penzionisan akademskog grafičara Senajda Buljubašića, koji je tu bio pa sigurno 40-ak kolonija on je ispratio i organizovao i manifestacija. Ja sam rekao već u subotu da je meni već 38. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti, tako da evo, desilo se da smo mi čak i u toku rata na neki način obilježavali te Otvoreni grad umjetnosti, jer radili smo plakate i radili smo neke kulturne sadržaje, tako da nismo propustili čak ni godinu kada je korona vladala da organizujemo i održimo ovu manifestaciju. Dakle, to je stvar i entuzijazma, ali stvar, Boga mi, i politike koja nas je pratila u samim gradskim strukturama.
1: Ali stvari i stanovnika Srebrenika koji ne propuštaju sadržaje koje nudi manifestacija Srebrenik Otvoreni grad umjetnosti, koji uživaju i daju vam i na taj način podršku.
0: Pa naravno, bez podrške naših građana i ljudi koji su tu uz kulturu i koji vole to sve što mi radimo, uspjeli smo to sve sačuvati, održati i najavili smo, jeli, gradonačelnik Bjelić je najavio u subotu da ćemo sljedeće godine već od početka godine pripremati spektakularnu proslavu 50 godina Otvorenog grada umjetnosti. To je zaista tradicija s kojom se možemo pohvaliti i na kojoj nam mogu pozaviti mnogi u Bosni i Hercegovini i u regionu.
1: Da, malo ko ima tako dugu tradiciju. Upravo to sam vam htjela i nekako reći za kraj. Uživajte u ovom 49. izdanju manifestacije Srebrnik Otvoreni grad umjetnosti i očekujemo tu spektakularnu 50. obljetnicu manifestacije naredne godine.
0: Pa da, ja sam samo zaboravio u ovoj cijeloj priči pomenuti da mi svake godine organizujemo i programe za najmlađe, tako da smo i ovoga puta pripremili dva dana, dva sadržaja za njih, kako bi imali tu publiku koja će nas pratiti i u narednom periodu, to spora, dakle, sistemski rade. Zbog toga imamo i tako dobru posjetu što, evo, mislimo, pokušavamo svima na neki način pružiti adekvatne sadržaje. Vama hvala u svakom slučaju što podržavate i što

0: radite na promociji ove naše manifestacije i nadam se da ćemo zajedno evo dočekati 50. i nastaviti ovim tom.
1: U to sam sasvim sigurna. Hvala lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1. Poštovani slušatelji, sa nama je bio Amir Husarić iz Centra za kulturu i informisanje Srebrenik, gdje je u toku 49. izdanje manifestacije Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti.
2: Dvadeset godina od sad bit će ti žal.

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Tako su od ranih jutarnjih sati duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duge zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. A zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 i to na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica izvode se također radovi, te je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Izvode se i radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac i to na prevoju Romanija, te se zbog toga saobraća usporeno uz povremene obustave saobraćaja, a zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce i to u mjestu Podmilačje. Podsjećamo, granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila,

0: bi trebao psovati.
1: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radija Bosne i Hercegovine.
2: Tema o kojoj smo željeli jutros govoriti jeste inicijativa za korzo konjičkih žena. Inicijativu je pokrenulo Udruženje žena Nera iz Konjica, a prijedlog je da dio gradskog šetališta ponese naziv koji će odati priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću obilježile povijest iz razvoj Konjica. Inače, iz ovog udruženja su već jednom organizirali uličnu akciju i poručuju da će nastaviti sa javnim zagovaranjem ove inicijative, uvjereni da će budući korzo konjičkih žena doprinijeti većoj vidljivosti i priznanju ženama koje su svojim djelovanjem ostavile neizbrisiv trag u povijesti Konjica. Dakle, ovo je jedna lijepa tema o kojoj ćemo sasvim sigurno govoriti u nekom od narednih izdanja Otvorenog studija BH Radija 1, a mi ćemo u nastavku saslušati koji su to najzanimljiviji kulturni događaji koji nas očekuju u ovoj sedmici. Slijedi kulturni vodič koji je pripremila Sanela Habeš.
3: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
4: Projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog u petak 14. avgusta počinje 32. Sarajevo Film Festival. Tokom 8 festivalskih dana na 20 lokacija očekuje nas 260 filmova. Najviše pažnje privlače filmovi iz takmičarskih, ali i programa Open Air i Open Air premijere. Oni donose recentne, svjetske i međunarodne, odnosno regionalne produkcije. U ova dva programa bit će prikazano 15 filmova. Za nagrade Srce Sarajeva u konkurenciji je 51 ostvarenje u 4 kategorije: igrani, dokumentarni, kratki i studentski film. Igrana selekcija donosi 9 naslova, 13 dugometražnih i 8 kratkometražnih dokumentaraca u selekcije takmičarskog programa za dokumentarni film. Studentski ima 11 ostvarenja, a kratki 10. Selektorica programa za kratki film Elma Tataragić.
5: Imamo 5 svjetskih premijera. Vrlo je zanimljivo što, i to je također određena tendencija u regionalnim kinematografijama, što je ženski rukopis, ženski filmski rukopis izuzetno jak posljednjih godina, ali evo ove godine osobito i kroz ostale kategorije takmičarskog programa, ali evo i u kratkom igranom filmu imamo 7 filmova koje su režirale rediteljice. Program prije svega čine mladi autori, međutim imamo nekoliko izrelijih autora koji se i dalje okušavaju u formi kratkog filma i imamo od 10 filmova 3 animacije.
4: Tokom 8 dana festivala očekuje se i dolazak brojnih autorskih ekipa i gostiju, među kojima su i dobitnici Počasnog srca Sarajeva, direktor festivala Jovan Marjanović.
6: Mislim da su ovo sve imena koja zaslužuju da njihov rad bude prepoznat. To su sve imena koje imaju različite veze sa Sarajevom, ali vrlo jake. Od Diega Lune, koji je nekako dio cijele generacije meksičke koja je vrlo bila vezana u Sarajevo, od Alfonso Corona kojeg oni zovu profesor, evo, od Emily Watson je po treći put na Sarajevo Film Festivalu i neko je koji je bio uz nas i podržavao festival od njegovih početaka. Evo film koji ćemo pokazati u njenu čast, će biti film koji je upravo na drugom Sarajevo Film Festivalu proglašen najboljim filmom, dok još festival nije imao nagradu Srce Sarajeva fokusirano na regionalnu kinematografiju. To je bio Breaking the Waves Lars von Triera, kojom ona glumi glavnu ulogu u principu uz Skarsgarda, naravno. Ashgar Farhadi je i bio predsjednik žirija u Sarajevu, tako da neko čije sve filmove smo u principu prikazivali. Sada ćemo ih objedinjeno uz nagradu Srce Sarajeva, koju evo, mislimo možda da je zaslužio i ranije, ali nikada nije kasno. Emir Hadžihafizbegović, mislim da je zaista vrijeme da festival pokaže da bosansko-hercegovački autori zaslužuju na isti način kao oni koji su naravno to zaslužili svojim radom da budu prepoznati nagradom kao što je Počasno srce Sarajeva. Woody Harrelson je neko koji je u Sarajevu snimao 96. godine film Welcome to Sarajevo, koji mislim da je jedan od značajnijih filmova o ratu uopšte, tako da svakako po svom dometu i dosegu, i zaista mislim pored svega onoga što je Woody Harrelson uradio u kinematografiji, da ima i ta vrlo jasna poveznica sa Sarajevom je značajna.
4: Ovoj najavi Sarajevo Film Festivala dodat ćemo informaciju

0: da će dan prije zvaničnog otvaranja, dakle u četvrtak 13. avgusta, tradicionalno biti održan predfestivalski program u ljetnom kinu Coca-Cola. Ovaj put biće održana projekcija restaurirane verzije klasika BH i jugoslovenske kinematografije i temelja Sarajevske škole filma Ostvarenja žena sa krajolikom Ivice Matića. Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine po prvi put organizira izložbu naziva Format 24 koja će spojiti likovnu i filmsku umjetnost. Biće otvorena u Sarajevskoj galeriji Roman Petrović 14. avgusta u večeri otvaranja Sarajevo Film Festivala. Kinematografija će na ovaj način dobiti poseban vid predstavljanja i viđenja, kaže predsjednik udruženja Enis Zaimi.
1: Okosnica izložbe Format 24 je intermedijalni dijalog u kojem filmska umjetnost služi kao direktna referenca i inspiracija za nastanak umjetničkih dijela. U filmskoj tehnologiji Format 24 označava broj pojedinačnih slika, to jest kadrova zabilježenih u jednoj sekundi snimka. Dakle, svaka sekunda filma sastoji se iz 24 različite fotografije koje stvaraju iluziju kretanja. U ovom formatu nastali su prvi filmovi, a i on se danas primenjuje u savremenoj kinematografiji. Na ovoj izložbi će članovi udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine istražiti historijsku, kulturološku i vizualnu povezanost likovne i filmske umjetnosti. Radovi će biti predstavljeni u kategorijama slikarstva, skulpture, grafike i crteža. Fokus postavke je usmjeren na ispitivanju pokretne slike i prevođenju filmskog kadra u prostor fizičkog medija. Pored toga, na samo izložbi biće dodeljeno priznanje za najuspješniji rad ove izložbe, tako da umjetnički savjet izloženja će odabrati između 20 i 30 radova koji će se predstaviti u galeriji Roman Petrović u jedinstvenom kulturnom dijalogu klasične umjetnosti i kinematografije.
0: Izložbom radova nastalih na prošlogodišnjem sazivu večeras će u Kulturno-obrazovnom centru Novi Grad biti otvorena 36. likovna kolonija Rakani. Tokom 7 dana trajanja, 9 akademskih slikara tražit će inspiraciju na obali rijeke Une, a od ove godine kolonija je dio i projekta Mreža likovnih kolonija u Bosni i Hercegovini podržanom od Goethe instituta. Direktorica Kulturno-obrazovnog centra Novi Grad Mirjana Drljača.
2: Svako otvaranje kolonije počinje u stvari sa otvaranjem izložbe prethodnog saziva i to je samo potvrda jednog dobrog kontinuiranog rada. Naravno, ta djela se čuvaju u zbirci likovne kolonije Nakani koja danas broji više od 700 djela i zbilja čuva autore od 80. godina. Učesnici likovne kolonije Rakani do 17. avgusta stvaraju na samoj obali Une u Mlakvama. Uglavnom se radi o slikarima, ali imamo i vrsne crtače, tako da vjerujem da će i djela nastala ove godine izazvati veliko zanimanje. Moram reći da naša kolonija nikad nema ograničenje ni u tehnici ni u temi.
0: U Centru za kulturu Filip Višnjić u Ugljeviku u toku je 12. likovna kolonija, na kojoj od 6. avgusta stvara 8 likovnih umjetnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Oni će naslikati po dva rada koja će kroz stručnu kritiku ocijeniti historičarka umjetnosti iz Loznice Marina Cvetanović, a publika će ih moći pogledati na završnoj izložbi planiranoj za srijedu 12. avgusta u centru. 21. saziv likovne kolonije Savski cvijet biće otvoren u četvrtak 13. avgusta u Brčkom. Tokom 3 dana trajanja uz domaće okupit će umjetnike iz regije, a oni će stvarati djela u različitim tehnikama i sa slobodnom temom. Organizator je udruženje likovnih umjetnika Likum Brčko. Predsjednik udruženja Jusuf Muharemović.
3: Udruženje Likum je do sada ugostilo umjetnike iz preko 20 europskih zemalja, plus naravno ove naše zemlje bivše Jugoslavije. Tako smo i ovaj puta uspjeli animirati slikari Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da učešće uzme ukupno 12 slikara, dakle 8 gostujućih i 4 najaktivnija člana našeg udruženja. Pošto je tu riječ o renomiranim, zaista renomiranim umjetnicima, mi smo kao organizatori prepustili izbor teme koju će oni obrađivati jedno svojim radovima. Ove godine, nažalost, morali smo smanjiti trajanje kolonije sa 4 na 3

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
7: Dobar, či Admiral.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama.

0: cenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Devet časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica šestu noć provelo je u jami Raspotočija, a danas bi im se trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata ako do 15 časova ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, potvrdio je predsjednik sindikalne podružnice Raspotočije Bakrudin Čoloman. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za maj i juni, a na naplatu stiže i plata za juli. Rudari za prekid protesta traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Do 50.000 sjevernokorejskih vojnika bit će raspoređeno na teritoriji Rusije kako bi podržali Moskvu u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pozvao je Južnu Koreju da pomogne Kijevu u jačanju protivvazdušne odbrane. Ukrajinska vojna obavještajna služba ranije je saopštila da se sjevernokorejska raketna jedinica raspoređuje na zapadu Rusije. Prema ukrajinskim procjenama jedinica bi mogla raspolagati sa do 120 balističkih raketa i 6 lansera koji bi mogli biti korišteni za napade na Ukrajinu. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je za danas planirana isključenja električne energije u više dijelova kantona Sarajevo zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Najviše lokacija pod isključenjem je na području Iliđe gdje su radovi raspoređeni u nekoliko vremenskih termina. Elektroprivreda napominje da se isključenja odnose na tačno određene brojeve objekata na navedenim lokacijama te savjetuje građanima da provjere da li se njihova adresa nalazi na spisku pogođenih potrošača. U 10 časova u glavnom box ofisu Bosanskom kulturnom centru počinje fizička prodaja ulaznica za sve projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Tradicionalno prvih 10 kupaca bit će nagrađeno besplatnim ulaznicama za filmove u različitim programima. Filmski kritičari ocjenjuju da ovogodišnji program potvrđuje kontinuitet kvaliteta po kojem je ovaj festival prepoznatljiv, posebno kada je riječ o regionalnoj kinematografiji. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 18 stepeni, Tuzli 19, Zenici i Doboju 20, Bijeljini 21, Brčkom 24, Mostaru 27, u Neumu 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 9 sati i 7 minuta, baš tako, ovo je otvoreni studio BH Radija 1, a specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine otvorila je prijave za nacionalne inkluzivne igre 2026 koje će biti održane od 3. do 5. septembra u Sarajevu. Tim povodom sa nama je Vanja Mihajlović, glasnogovornica specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Vanja, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i poštovanje vama i svima u studiju. Veliki pozdrav slušalcima i hvala vam na pozivu.
0: I kakve su to nacionalne inkluzivne igre? Kako su nastale?
1: Nacionalne inkluzivne igre su nastale kao nastavak dugogodišnjeg angažmana udruženja OASA, kao želja da u biti omogućimo svim sportistima u Bosni i Hercegovini, što bi značilo i osoba i taj bez poteškoća, priliku da se pokažu u sportu i da pokažemo da je u biti sport upravo prilika za sve.
0: Da, kao što ste negdje izjavili i najavili, spojili ste dvije snažne sportske priče. S jedne strane specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine, a s druge strane ta duga tradicija sportskih igara udruženja OASA.
1: Upravo tako. S jedne strane imamo specijalnu olimpijadu kao globalni pokret koji omogućava osobama s poteškoćama upravo pristup sportu. S druge strane imamo OASA koja već dugi niz godina, već 15 godina ostvaruje upravo ovu priliku. One su nastale, da kažemo, kao prilika koja će okupiti sportiste, porodice, mlade lidere, volontere i stručnjake iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regije. Tako da ćemo ono što ćemo odraditi ove godine za razgovore od dosadašnjih prilika jeste da ćemo osim sportskih takmičenja održat ćemo i zdravstveni screening preglede u okviru healthy programa specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Potom imat ćemo family program kao priliku upravo roditeljima osoba sa poteškoća da se, da kažemo, istaknu i da podijele svoje iskustva, a također i summit mladih lidera i volunteer hub. Volunteer Hub će biti prilika da mlade u Bosni i Hercegovini dajmo im priliku da se istaknu upravo u volontiranju i da pokušaju, da kažemo, maksimalno osjetiti što to znači volontiranje u specijalnoj olimpijadi i upravo kroz naše mlade lidere specijalne olimpijade dobiti upravo te prilike.
0: A zanima me i ovaj summit mladih lidera.
1: Naravno. Samo mladih lidera je upravo bila prilika koja se prošle godine prvi put istakla u sklopu nacionalnih inkluzivnih igara, a ono što jeste u biti prilika da se

0: mladi sa i bez intelektualnih poteškoća zajedno druže razgovaraju o inkluziji, o preprekama s kojima se susreću i eventualnim rješenjima koje žele pokrenuti u svojim zajednicama. Znači, u biti cilj samita mladih lidera je da mladi s intelektualnim poteškoćama ne budu samo učesnici programa, nego ravnopravni lideri koji donose odluke i čiji se glas zaista čuje.
1: I da budu jednostavni u budućnosti aktivni članovi ovog društva. Rekao ste, prvi put uvodite i family program. Koliko je bitan taj rad sa roditeljima, starateljima, članovima porodica?
0: Veoma. Veoma bitno u biti jeste politika specijalne olimpijade jeste da su roditelji stup našeg pokreta. Što to znači konkretno? Roditelji su oni koji svakodnevno, da kažemo, pružaju podršku svoje djeci i svoje porodici i ovo upravo jeste prilika da njima damo prostor i da oni taj jedan dan budu uvaženi upravo kao pored činjenice caregivera, znači u kojoj su konstantno u toj ulozi, da budu uvaženi kao roditelji i kao osobe koje zaista ogromne, ogromne stvari omogućuju prije svega svoje djece, a tako i cijele zajednice. Tako da u biti family program je namijenjen roditeljima i članoma porodica. Kroz stručna predavanja, radne grupe i razmjene iskustava porodice ćete dobiti korisne informacije, što je jako bitno, međusobnu podršku i prostor da zajedno oblikuju preporke za unapređenje kvaliteta života svoje djece.
1: I kako sam vidjela, najavljujete i formiranje neke family mreže specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. To je iznimno važno.
0: Da, kako da ne. Upravo podrška je ono, da kažemo, što je jako potrebno ovim roditeljima. Tako da ono što želimo da im omogućimo jeste upravo zajednicu koja će na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, ali i šire, biti prilika da je zajedno njihovi glasi koji se čuju i da zajedno doprinesemo naporima kako svakodnevnim, tako i svakako jačanje inkluzivne zajednice.
1: Da, izvolite, nastavite.
0: Hvala vam. Ono što želimo postići jeste povezati roditelje kako bi oni zaista razmjenivali informacije, iskustva i pružali podršku jedne drugima i taj osjećaj, da kažemo, zajedničkog nastupanja prava i potreba osoba sa intelektualnim poteškoćama.
1: Kao što sam rekla, otvorene su prijave za nacionalne inkluzivne igre. Kako se prijaviti, do kada traju prijave?
0: Prijave traju do 25.8. To je 25. augusta. Prilika da se prijavi imaju sva udruženja, sva dnevni centri, znači sve, da kažemo, institucije koje rade upravo s osobama sa poteškoćama na našoj oficijalnoj stranici www.sobih.org. Svakako možemo naći priliku da se prijavi od jasnih instrukcija, međutim i naše kontakt telefone, tu smo im svakodnevno na raspolaganju, svim zainteresovanim da damo informacije više i da pomognemo.
1: E sad, Vanja, još samo da kažemo koji su sportovi u pitanju.
0: Naravno, mi ćemo imati ove godine plivanje, fudbal, stoni tenis, atletiku i pored toga imat ćemo jako bitan program MITP program. To je biti program koji je namijenjen osobama sa određenim poteškoćama. Tako da to su sportovi koje imamo, pored njih svakako imamo i plivanje, da to nisam naglasila, i pored toga svakako imamo i otvorene prijave za sve ove programe koje smo istakli.
1: I sigurna sam da će prijava biti, sigurna sam da ćete svi uživati na nacionalnim inkluzivnim igrama koje će biti održane od 3. do 5. septembra u Sarajevu. Tada ćemo se ponovo čuti. Za sada hvala vam lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
0: Hvala vama na pozivu, veliko je zadovoljstvo, zaista imate priliku predstaviti ovo sve i svakako uvidjeti da postoje ljudi koji ovo prepoznavaju i koji su spremni da daju prostor.
1: U istinu je riječ o inicijativi koja je itekako vrijedna naše pažnje. Hvala još jednom. Poštovani slušatelji, sa nama je bila Vanja Mihajlović, glasnogovornica specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koja je, evo još ću jednom ponoviti, otvorila prijave za nacionalne inkluzivne igre 2026.

studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radija Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja manifestacija Ljeto na Vrbasu opravdala je očekivanja i potvrdila da je Banja Luka atraktivna regionalna destinacija za aktivni odmor i manifestacioni turizam, rečeno je u Gradskoj turističkoj organizaciji. Strateški je cilj da se rijeka Vrbas u potpunosti stavi u funkciju turizma, a on je ostvaren izvanrednom suradnjom svih aktera, ugostitelja i sportskih klubova. Osim tradicionalnih skokova sa gradskog mosta i atraktivne utrke Dajak Čamaca, novi organizacioni koncept donio je programsku širinu koja je privukla veliki broj posjetitelja. Zato su zaslužni i novi sadržaji poput muzičkih i vinskih festivala, besplatnih škola, dajaka i raftinga, a dva muzička festivala i predstave na otvorenom potvrdili su ambijent Kastela i obale Vrbasa u jedinstvenu ljetnu scenu u kojoj uživaju svi zahvaljujući manifestaciji Ljeto na Vrbasu. Sedmodnevna manifestacija Zvorničko ljeto završena je koncertom U grupe na ljetnoj pozornici gradske plaže pored Drine. Proteklih dana na toj pozornici nastupili su između ostalih Jelena Rozga, Nataša Bekvalac, zatim grupa Rocco Fall, a na koncertima je u prosjeku, kažu organizatori, bilo između 16 i 20 hiljada posjetitelja. Zanimljivi su bili i likovna radionica Paleta te mnogobrojne kino projekcije, pozorišne predstave za djecu i odrasle. Nije izostao ni turistički program.

Program Zvornik kroz umjetnost i turistička šetnja stopama kralja, dok su ljubitelji Zvorničkog kotlića mogli probati riblju i lovačku čorbu, a ljubitelji oldtajmera uživati u izgledima već vremešnih automobila. A manifestacija Ljeto na Iliđi donosi još jednu veliku muzičku večer. Na trgu 4. Viteške motorizovane brigade u četvrtak 13. avgusta nastupit će jedna od najpoznatijih regionalnih pop izvođačica Nina Badrić. Koncert počinje u 21 sat, a publiku očekuje večer ispunjena vrhunskom muzikom, emocijama i prepoznatljivom energijom umjetnice koja već više od tri decenije zauzima posebno mjesto na regionalnom muzičkoj sceni. Ulaz na koncert je besplatan, mi u nastavku otvorenog studija baš slušamo Ninu Badrić.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I naša naredna destinacija u otvorenom studiju BH Radija 1 jeste Tuzla. Tamošnje udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai pripremilo je izložbu fotografija i dokumenata pod nazivom Otisak urbanizacije Florenzo Cardignana. Tim povodom sa nama je Tihomir Knežiček, predsjednik udruženja Rino Zandonai. Tihomire, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala. Hvala na gostovanju.
1: Izložba će biti otvorena danas, tačno u podne, ali možda za početak da našim slušateljima kažete ko je zapravo Florenzo Cardignano?
2: Florenzo Cardignano je ključna osoba koja je faktički uspostavila sistem urbanog građenja u gradu Tuzli, u samom centru grada Tuzle. Dakle, od 1885. godine pa sve do 1915. godine Florenzo Cardignano je radio građevine od javnog interesa, kao što su, na primjer, gimnazija, katolička crkva, pošta, zatim žandarmerija, do privatnih objekata, tako da faktički je, zahvaljujući njemu, naravno, i sredstvima koja su bila obezbijeđena, nastao urbani dio starog grada Tuzle. I eto, ova izložba je na neki način posvećena njegovim tim dostignućima, a po našim saznanjima ima više od 20 takvih objekata, ne samo u Tuzli, nego i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pa možete li izdvojiti neki tuzlanski objekat?
2: Pa prije svega Tuzlanska gimnazija, stara gimnazija, je objekat koji je izgrađen 1905. i srušen 1965. zbog slijeganja tla. Pa onda, na primjer, imamo u samom centru tri objekta koji su vrlo blizu jedan drugog na razmaku od manje od 30 metara, a to je zgrada Srpskog fonda, kad je napravljena prva 1902. godine, kasnije to bila gradska kafana i slično. Taj objekat, na primjer, danas on egzistira, ali nema upotrebnu vrijednost jer je u fazi propadanja. Pored njega je također jedna privatna kuća porodice Stokanović, u kojoj je trenutno direkcija SDA stranke, i taj objekat je jako u dobrom stanju. Imamo odmah pored Srpskog fonda jednu takozvanu trokutastu kuću na samoj kapiji, i taj objekat je bio trgovinsko privatni objekat, a poznat je potom, na primjer, što je turistička agencija Putnik i Transturist jako dugo vremena imao prostor u toj zgradi. I odmah neposredno, dakle, samo možda 5 metara dalje je također Gambelgerova zgrada, koja ima i danas funkciju, i u toj zgradi je, na primjer, kasino, da tako kažem. Tako da to je u urbanom dijelu grada Tuzle, evo, nabrojao sam samo nekoliko objekata koji su bili, koji još uvijek egzistiraju, a koje je Florenzo Cardignano vrlo često sa svojim kompanjonom koji se zvao Candotti gradio te objekte.
1: No, da pojasnimo našim slušateljima, nije riječ samo o objektima u Tuzli, Florenzo je gradio i u Banja Luci, u Lukavcu, u Bijeljini.
2: Vidite, to su nedavna otkrića u zadnjih manje od godinu dana, kad evo, moje kolege i jedan od predaka Florenza Cardignana smo istraživali malo i došli do konkretnih informacija i dokazivih podataka da je Florenzo Cardignano učestvovao u gradnji realne gimnazije u Banjoj Luci. A vi znate, ili slušalci, pretpostavljam, znaju da je ta gimnazija zbog zemljotresa u Banja Luci 69. godine srušena, tako da ona danas ne postoji. Međutim, tamo je

0: još jedna kuća, ja se ne mogu stvarno sjetiti u ovom momentu kako se porodica zove, ali to je bio gradonačelnik Banja Luke u to vrijeme i Florenzo Cordigliano je napravio kuću koja je rađena u takozvanom bosanskom slogu. A to je jedini objekat koji je on radio u tom nekom tradicionalno bosanskoj formi. Ostali svi objekti su pravljeni eto, kao onaj u austro-ugarskom, što bi se reklo, stilu. Onda dalje ima jedna velika zgrada koja je bila privatna zgrada sestre Florenca Cordiglianija u Bijeljini. Tako da je to jedan objekat, a što je vrlo zanimljivo, imamo i projektnu dokumentaciju, pa čak i fotografije, da je Florenzo radio i konstrukciju fabrike sode u Lukavcu. Tako da evo, vidimo da se njegovo ime pojavljivalo ne samo u Tuzli, nego i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
1: Da, a predstavljam da vam je posebno veliko zadovoljstvo pričinilo i to što je u pripremi ove izložbe sudjelovao i unuk Florenza Cordigliana.
0: Unuk je Piero Cordigliano, evo on upravo ovdje i sjedi pored mene i on je došao da ne kažem uveliča tu izložbu i da oda priznanje našim udruženju na očuvanju tradicije, kulture i tog svega što je vezano za arhitekturu Florenca, a on je također donio do sad neke potpuno nove dokumente koje ja na primjer nisam imao priliku da vidim, a tako znači javnost nije imala priliku da vidi, tako da će vjerovatno doći do proširenja tih saznanja jer je predviđeno da negdje u septembru ili eventualno oktobru mjesecu ove godine bude održan stručni okrugli sto upravo na temu graditeljstva Florenca Cordigliano.
1: I ja sam rekla da će izložba biti otvorena tačno u podne, nisam rekla gdje to, vi recite.
0: Izložba je postavljena u Domu mladih Centra za kulturu Tuzla. To je poznato mjesto u Tuzli, znači će u okviru Centra za kulturu s kojima imamo jaku plodnu saradnju. Kao što ste vi rekli, u 12 sati je ovaj izložba, otvara se izložba i eto to će biti prilika za sve one koji su ljubitelji arhitekture prvenstveno da vide šta je to radio Florenzo Cordigliano.
1: I do kada će biti postavljena?
0: 5 dana je predviđeno da bude postavka u Domu mladih, tako da nakon toga izložba će biti prebačena u Lukavac, jer takav nam je plan između ostalog i zbog fabrike sode koju on gradio, a imamo i nekih najava, u stvari više bi rekao prijedloga od strane muzeja grada Bijeljine da i tamo ta izložba bude postavljena između ostalog i zbog onog objekta koji je Florenzo pravio za svoju sestru Viktoriju Cordigliano u Bijeljini.
1: Vrlo zanimljivo. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1 i još jednom ćemo pozvati sve one koji mogu da danas tačno u podne budu u Domu mladih Centra za kulturu Tuzla gdje će biti otvorena izložba pod nazivom Otisak urbanizacije Florenza Cordigliana. A tim povodom sa nama je bio Tihomir Knežiček, predsjednik udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai.

0: I vrijeme je da čujemo kakvo je trenutno stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, gdje nas očekuje Danijela Tarlać. Danijela, dobar dan.
1: Dobar dan. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovna. Frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a kraći zastoji su mogući na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Posebno izdvajamo putni pravac Banja Luka-Klašnice, gdje se formiraju duže kolone vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave čašće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima od Romanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatić i Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Na autoputu na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prilazima Gradiška, Donja Gradina, Deleuša, Hum, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenjivo i duža zadržavanja očekivana. Vozačima prije polaska na put savjetujemo da se o stanju na granicama informišu putem kamera na našem web sajtu. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima lijep pozdrav i prijatan dan.
0: Hvala lijepo Danijela na ovim informacijama, lijepim željama putnicima, pridružuje se i dežurna ekipa.

0: ekipa BH Radija 1.
1: Vrijeme je za vrijeme.
0: Opet ćemo o vremenu. Prema posljednjim mjerenjima temperature zraka, ona u Srebrenici iznosi 20 stepeni Celsijusa. 21 stepen izmjeren u Sarajevu i Bihaću, 22 u Banja Luci, Livnu i Višegradu, 23 u Sanskom Mostu i Tuzli, 24 u Zenici, 26 stepeni izmjereno u Bijeljini i Trebinju, 30 u Mostaru, 31 stepen iznosi temperatura zraka trenutno u Neumu. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. U Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 33 stepena Celzijusa.
2: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
0: Vruće danas u Bosni i Hercegovini, vruće je bilo i jučer, a da li je bilo vruće na sportskim terenima, i to će nam reći Adna Ljubović.
3: Prije svega pozdrav našim slušateljima, da, bilo je zaista zanimljivih i uzbudljivih sportskih dešavanja, kako na terenu, tako i na tribinama. Naime, eto, nakon 2,5 mjeseca počela je nova sezona nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine, odigrano je svih pet utakmica naši slušalci su mogli pratiti u emisijama Ritam Sporta. Sve je počelo u petak duelom na Grbavici između Željezničara i BSK-a. Domaći su slavili pobjedu 2-1. U subotu dva meča bez pogodaka u Mostaru, Sarajevo Radnik i na Pecari Široki Brijeg Sloga. Sinoć na gradskom stadionu u Banja Luci Borac krenuo u odbranu titule pobjedom u duelu protiv Veleža 3-1. Romera Hiroš i najbolji strijelac prošlogodišnjeg šampionata Luka Juričić bili su strijelci za ekipu Vinka Marinovića. Nukić je ublažio poraz postigavši pogodak za rođene. No, ovaj rezultat i ovaj i dešavanje na terenu pala su u drugi plan, nažalost, jer se ponovila više puta viđena situacija iz prethodnih sezona. Naime, u 59. minutu navijači Borca, ako se mogu tako nazvati, su neprimjereno skandirali i veličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Sudac Admir Musić je prvo upozorio da će prekinuti utakmicu nakon što se to sve nastavilo i prekinuo je susret na 30 minuta jer su igrači jednog i drugog tima otišli u slačionicu, a u tom periodu je i ispražnja sjeverna tribina stadiona u Banja Luci. Susret je nastavljen i sada je sve u domenu disciplinskih organa Bosne i Hercegovine, Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Sudac Musić je postupio po pravilima za razliku od nekih prethodnih situacija kada njegove kolege nisu se odlučivali na takve poteze, pa vidjet ćemo da li će disciplinski organi Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ponovo biti blagonakloni prema ovakvim pojavama ili će rigoroznije kazniti organizatora utakmice i tako u ovoj sezoni pokazati da se neke stvari mijenjaju. Posljednji meč ovog prvog kola odigrali su u Mostaru Zrinski i povratnik nakon 6 godina u društvo najboljih Čelik. Čelik je pokazao da će biti ozbiljan rival i ozbiljan sudionik Premier Lige. Zrinski ipak savladao Čelik 2-1. Čuže i Ilić su bili strijelci za ekipu Simona Rožmana, a Mašić je pogodio za sastav Čelika. U narednom kolu izvjesno je da će se za u dane vikenda odigrati tri susreta: BSK Velež, Čelik, Široki Brijeg, Radnik, Zrinski. Derbi susret između Željezničara i Sarajeva će se igrati u srijedu 19. augusta zbog koncerta grupe Prodigy na stadionu Grbavica. A vidjet ćemo kada će biti termin utakmice između Sloge i Borca, s obzirom da Banja Lučani u četvrtak igraju od 19 sati u

Radišku, Srbac, Brod, Šamac, Orašje, Brčko i Bijeljinu sve do Orače gdje napušta našu zemlju. Ali rijeku ne čine samo kilometri i geografski podaci. Rijeku čine ljudi koji žive uz nju i sa njom. I zato smo danas za vas pripremili posebne priče i sagovornike sa različitih tačaka Savskog toka kroz Bosnu i Hercegovinu. Dobrodošli!

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radiju 1 danas vas pričom vodimo na rijeku Savu. Ovaj put idemo konkretno u grad Gradišku, koja je definitivno neodvojiva i zaista svim mogućim načinima vezana za ovu rijeku. Dakle, rijeka Sava je oduvijek bila, da kažemo, žila kucavica Gradiške, ali evo kroz razvoj nautičkog turizma postaje pravo mjesto koje okuplja i domaće, ali i strane turiste. Svakako da je jedan od simbola ljetne razglednice Gradiške turistički brodić Vagabundo i upravo danas vam predstavljamo ovaj brodić, odnosno našeg današnjeg kapetana, gospodina Nebojšu Ivaštanina. Gospodine Ivaštanin, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, također veliki pozdrav za sve slušaoce BH radija, a posebno za vas u studiju.
1: Hvala još jednom. Evo, na samom početku da nam kažete koliko već dugo vozi brodić Vagabundo, kako ste došli na ovu ideju?
2: Brodić Vagabundo traje već 5 godina. Ideja se jednostavno spontano nametnula. Jednostavno potreba građana je, kako bih rekao, navukla da se bavimo tim poslom. Inače, brodić

0: bunt je bio namijenjen ovako za lične potrebe, ali kad je narod vidio i kad su ljudi vidjeli da to nešto lijepo izgleda, počeli su se raspitivati kako mogu oni, ja sam iz početka malo prijatelje vozao, kasnije su tu dolazili drugi ljudi, tako se rodila jedna ideja, jednostavno nametnula da krenemo u neki bali biznis razvoja turizma u gradu Gradiška. Inače, to je organizacija turističke organizacije grada Gradiška, podržana također od uprave Gradiška, tako da smo u njihovoj saradnji i ja sa svojim brodom učestvujemo u toj, kako rekao, turističkoj ponudi.
1: I koliko putnika može da primi brodić Vagabundo i kakve sve rute nudite posjetiocima? Šta se sve može vidjeti tokom jedne vožnje?
0: Prvo smo krenuli sa jednim, sad možemo reći da mi malo raspolažemo sa jednom malom flotom Vagabundo brodova. Znači, prvo je krenuo jedan mali brodić koji je ovako vredno 7 ljudi mogao voziti. Sad imamo raspolažemo i sad neka dva veća broda koji mogu malo više ljudi. Tako da otprilike, na primjer, najljepše kada ne na brodu između 10 i 15 osoba, inače brodovi nose 1900 kg dozvoljena nosivost, tako da jedne male grupe ljudi koji plove rijekom Savom, naravno u toj vožnji zavisi sad ko šta želi. Mi inače najviše imamo ponudu tu jednočasovnu vožnju, znači da se sa rijeke Save vidi panorama grada Gradiška. U toj panorami grada vidimo novi dio grada gdje je izrađeno, gdje su jedno lijepe zgrade napravljene. Također prolazimo ispod starog mosta koji je napravljen 56. Također se to objašnjavamo. Imamo snimljenu jednu reportažu o samim tim zgradama, o mostovima, koliko je bilo mostova, kad je koji je ovaj zadnji, odnosno što zovemo stari most, on je napravljen 56. i još brod Tito ga je otvorio. I onda te stare zgrade koje se također, koje su stare i po nekoj, odnosno preko 100 godina sve, koje je bio vlasnik, čemu su služile, tako da prođemo dio grada. Kasnije ulazimo u jedno ribarsko selo. Tu imamo isto rijeke Save, jedan prelijep pogled, ne znam sad tačno, ali ima sigurno preko nekoliko desetina tih vikendica objekata gdje ljudi pečaju ribe, gdje imaju sve platforme, gdje jednostavno uživaju, lože vatre, pjevaju, druže se. I idemo, dolazimo do novog mosta, također se to objašnjavamo, objašnjavamo gdje se i nalazimo, koji je to kilometar, koliko je Sava dugačka, da je taj ovaj zadnji most, da je to 86. most na rijeci Savi i to ušća rijeke, jedne male rijeke Jablanica, to se otprilike stane u nekih sat vremena. Naravno, nudimo i druge vožnje, se zavisi od želje krajnjeg korisnika. Ima i ljudi koji jednostavno traže da budu sami, da budu dvoje, da uzmu više sati. To se dogovaramo onda sa njima konkretno šta žele, u koje vrijeme i tako.
1: Kako reaguju lokalni stanovnici kada prvi put dođu i provozaju se vašim brodićem, a kako stranci?
0: Da vam iskreno kažem, nisam ja znao dok nisam sad im počeo baviti da lokalno stanovništvo koje je u poziv nekim godinama starijim, to su, kako rekao gospođe, gospoda, pretežno žene koje kaže ja sam odrasla i ostarla u Gradišci, a nikad se nisam provozao. Ja to nisam vjerovao da to takih ljudi ima, ali stvarno ima. I onda sad kad jednom dođu, to su moje stalne mušterije. Nije problem mušterije kao kad jednom dođu, oni se kod mene dolaze stalno. Mi je teško malo doći do novih ljudi, jer jednom kad dođu, oni dolaze stalno. A što se tiče dijaspore, naravno dolazi i trudimo se da to baš u ovim ljetnim periodima kada dolaze ljudi, da konkretno imamo šta pokazati gradu, Gradišci, dovode svoje prijatelje. Tako da smo imali tu ljudi malte ne iz čitave ugle zemaljske, ne znam tačno više, ona nije bio iz kojih država, državljani i tako da. Imamo stvarno blagodat da ta rijeka Sava prolazi kroz nas grad, onda ljudi osjete da ta rijeka, da je to moćna jedna rijeka, da je rijeka koja prolazi milionima godina, da je to jedan biser koji imamo mi, koji nam je data, možda do sada nismo znali iskoristiti.
1: Vi ste već godinama na rijeci Savi. Kako biste vi opisali ovu rijeku? Kakva je ona? Kako je vi doživljavate?
0: Ja sam od rođenja na toj rijeci Savi, odnosno rodio sam se samo u rijeku Savu. Otac je bio stelar, znači on je vršio prevoz ljudi i sadašnji zaprežni kola, konja, toke, preko rijeka je to bilo dozvoljeno, jer

0: Ovaj, a inače moja porodica tu živi nekoliko stotina godina unazad, tako da sam ja i kad sam rođen, mama išla roditi, jednostavno morala me prepoznave prevesti da zove i da roditi, tako i u rad. U osnovnom školu sam završio ovaj, u Hrvatskoj, znači selo koje je nasuprot naše Orubice, kako što mi zvali bosanske i sad tamo hrvatska strana, tam sam bila osnovna škola, sad ne sam ja, ne čitao moje selo, išli sam u školu, tu sam završio osnovnu školu, tako da je meni Čama, Cisava, jednostavno, sa tim živim, da. Jednostavno teče mojim venama i stava.
1: Da li su, evo, u Gradišci ili generalno u cijeloj našoj državi, da li smo dovoljno prepoznali sve potencijale rijeka, a rijeka Sava kao jedna od većih plovnih rijeka na našoj teritoriji, jesmo li dovoljno iskoristili njene potencijale ili ima još mjesta za neke bolje ideje, nove, drugačije, za proširenje ponuda i ima li još brodića, ima li mladih koji su zainteresovani da prate evo vaše stope?
0: Sava nam je granica, pa se malo smo se otuđili od te rijeke, to je trajalo jedno 20-ak i 30 godina, pa smo nekako krenuli leđa toj rijeci. Evo sad se ponovno vraćamo, inače moramo vam naglasiti da je rijeka Sava, inače ovdje odakle sada malo prije spomenuti u Orubici Donja dolina, to su najstarija naselja bila na Balkanu, imate u muzeju u Sarajevu te čance koji su iskopani, evo sad u vodostaju rijeke Save pojavljuju se sve razne keramičke stvari, to su ostrva keramike, to su vjerovatno živjeli na hiljade ljudi, stara ta neka naselja koja se zove pokrivena vodom, sad u vodostaju se malo to može vidjeti, tako da ovaj, jednostavno oživljavamo, imamo osjećaj da svake godine sve više i više je plovnih objekata na rijeci Savi, to pa masovno se pojavljuje, znači prilazimo rijeci Savi, nekako na komunalni cijest to radila, odnosno osjetili smo šta imamo, i evo vikendi se prave, družimo se, evo sad imamo se na autorski klub u Gradišci koji se stvarno trudi da privuče što više građana ovaj, iz Banja Luke, iz vlasnika zgradi polnih objekata, Lakasa, surađujemo sa drugim gradovima u okruženju, tako da rijeka Sava stvarno ima šta ponuditi i trebamo možda samo malo sa lokalnom upravom, gradom, koji također ne mogu ništa reći, oni su osjetili da to moramo iskoristiti i sude se da svojim angažmanima da uredimo

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Gradiška se posljednjih godina krupnim koracima vraća svojoj najvećoj ljubavi, a to je upravo rijeka Sava. Pored turističkih plovidbi, ovaj grad je dobio i novu snagu na vodi koja okuplja sve zaljubljenike u nautiku, čuvanje rijeke i ljetne regate. I upravo zato danas razgovaram sa Aleksandrom Ivaštaninom, predsjednikom nautičkog kluba Gradiška. Aleksandre, dobar dan i dobrodošao u program BH Radija 1.
2: Dobar dan i bolje vas našao.
1: Često čujemo da je rijeka Sava neiskorišten dragulj. Koliki je zapravo njen turistički značaj, evo konkretno za Gradišku, i šta je to što privlači posjetioce?
2: Rijeka Sava je veoma atraktivna rijeka koja je neiskorištena u gradu Gradiška. Atraktivne stvari koje se dešavaju jeste to da od prošle godine je osnovan nautički klub Gradiška koji broji 45 članova sa svojim čamcima i koji učestvuju zajedno u nekim organizacijama manifestacija grada Gradiška, koji ima i totalnu podršku od gradonačelnika Gradiške i gradske uprave. Te zajedno nautički klub sa sportsko-ribolovnim društvom i udruženjem ranilaca trudi se da privuče što više ljudi na samu rijeku Savu i svojim aktivnostima, manifestacijama i uređenjem obale rijeke Save.
1: Šta konkretno sve nautički klub Gradiška nudi kako domaćim, ali tako i stranim turistima? Ko sve može biti na kraju krajeva vaš član?
2: Naš član može da postane na način da nam se javi. Mi smo definisali statut u samom osnivanju nautičkog kluba, kojim glasi da imamo aktivne članove i imamo počasne članove. Član nautičkog kluba bi trebao da posjeduje čamac, da li mali, veliki ili neki brodić koji mora da bude registrovan. Član bi trebao da ima položen ispit za upravljanjem čamcima i dobru volju da bude dobar čovjek, da se druži s nama na rijeci Savi i da samim svojim doprinosom uradimo neke manifestacije i uredimo naš obalu rijeke Savi.
1: Kako biste vi opisali rijeku Savu? Kako izgleda Gradiška na kraju krajeva kada se posmatra sa rijeke?
2: Gradiška je jedan prelijep grad koji je u zadnjih par godina, čak i deseta godina, prepoznao potencijal i uređenje obale i organizovanje manifestacija. Tu posjeduju neke manifestacije koje nautički klub zajedno sa sportsko-ribolovnim društvom radi. Na primjer, uređenje obale rijeke Save prije 1.6. gdje 1.6. obilježavamo Međunarodni dan rijeke Save. U toku godine imamo još jedan ili dva uređenja, zavisno od vodostaja rijeke Save, pa se organizuju ribarske večeri koje su već prešle u tradiciju. Ove godine su bile četvrte ribarske večeri. Organizujemo regatu za sve učesnike koji jesu članovi nautičkog kluba i koji nisu članovi nautičkog kluba. Svi su dobrodošli. Za dan obilježavanja nautičkog kluba ćemo imati tradicionalne trke koje su nekad bile 70. i 80. godina na rijeci Savi ispred prvog udruženja nautičara koje je osnovano. Ove godine ćemo pokušati da na neki način organizujemo promotivne trke čamaca, samo da vratimo taj dio koji se nekad organizovao u Gradišci i da privučemo publiku na rijeku.
1: Nedavno je i održana peta savska regata, okupila je i ove godine veliki broj ljubitelja i plovidbe i druženja, ali i same rijeke Save, pa malo da nam kažete kako je to izgledalo.
2: Jeste upravo tako, ove godine je bila peta savska regata koja je brojala 53 plovila, 225 ljudi je bilo prijavljeno. Počela je tačno ispod Savskog mosta u centru grada Starog, na 466. kilometru, gdje smo se okupili, napravili smo mali defile i zajedno smo krenuli nizvodno do cilja 30 km. Na nekoj polovini imamo prelijepe šunčane plaže, mjesto koje se zove Dolina. Tu smo se skupili svi, napravili

0: pauzu pola sata, okupali se, podružili, posle toga smo se uputili do cilja sela Orobice, koje je zadnje selo na opštini Gradiška. Tu smo imali postavljene stolove, imali smo obezbeđen ručak, imali smo piće, imali smo muziku, posle toga svi učesnici su se polako vraćali za Gradišku uzvodno. To je druženje koje traje cijeli dan, manifestacija je već, kao što ste rekli, peta manifestacija. Imamo ljude ne samo iz Gradiške, imamo iz okolnih gradova, Laktaše, Banja Luka, Prijedor. Čak imamo ljude koji su došli iz Njemačke kod svojih prijatelja koji su imali čamce, pa su prvi put ove godine učestvovali s nama, gdje su se oduševili, kažu da je ovo nešto prelijepo prirodno bogatstvo koje imamo. Također smo imali pa čamaca iz Francuske, imali smo posjetioce iz Danske i imali smo prijatelje sa dva čamca iz Amerike i imali smo prijatelje iz Amerike koji nisu imali čamce pa su došli kod nas da učestvuju na regati.
1: Kod vas u Nautičkom klubu Gradiška možemo da prođemo obuku za vožnju čamaca. Ima li interesa građana da postanu kapetani?
0: Ima. Svake godine bude najmanje prijavljeno oko 50 do 100 kandidata za polaganje za upravljanje čamcima koje se održavalo prije Nautičkog kluba. Imamo želju da pomognemo svim ljudima koji žele da polože ispit za upravljanje čamcima, samim tim, ne samo kad polože teorijski dio, već želimo da pomognemo ljudima da se praktično mogu snaći na vodi. Po nama je jedini nedostatak koji nije baš toliko praktični. Ne možete vi sjesti jedan dan u čamac, upaliti, provozati se i da vi kažete mi znamo da upravljamo čamcem, gliserom ili brodićem. To sve zavisi od rijeke, da li ste na jezeru, da li ste na morima. Svaka rijeka, jezero ili more ima svoj neki uslov. Želimo od ove godine i za iduću godinu kada budu nova polaganja, da svi kandidati koji žele da prođu individualno obuke na radaru, na paljenju brodova, na parkiravanju, isplovljavanju, sidrenju, da odvojimo neki dio malo većeg praktičnog dijela koji će njima pomoći. Ja mislim da će to biti jedno veoma dobro iskustvo, jer vi znate kada sjednete, ako ne upravljate čamcem, to je sve malo čudno. Tako da želimo da u teorijski dio poboljšamo malo obuku i praktični dio želimo da poboljšamo.
1: Mnogi ljudi imaju strah od velike rijeke i misle da im treba neko posebno iskustvo. Šta biste im vi poručili?
0: Nema potrebe da imaju strah od velike rijeke. Mi imamo neki svoj način razmišljanja da rijeku treba poštovati, imati strahopoštovanje prema rijeci. Sve rijeke jesu opasne, ali ne možemo da budemo ne fair prema tim nekim stvarima, prema prirodi. Moramo da znamo kada je vjetar, kada je oluja, kada su veliki talasi, da ne trebamo da budemo tu, da se sklonimo i uplovimo u svoje mjesto na koje imamo vez. Isto tako, po meni, ne treba da imamo neka divljačka ponašanja, jer to sve zavisi od pojedinaca koji rade. Ako imate već strah i sjednete s nekim u čamac ili na rijeku, ako se neko nečega plaši, onda treba da imamo neko primjerno ponašanje na vodi. Isto tako donose i mora, isto tako donose i jezera. Znači, moramo da imamo neko strahopoštovanje, da se ponašamo fair i korektno, pogotovo ako upravljamo čamcima, ne zbog svoje bezbjednosti, već zbog bezbjednosti drugih učesnika koji voze svoja plovila, plivača i tako dalje.
2: Ljeto na BH Radio 1.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Dok mnogi ljeto provode na moru, stanovnici Orašja svoje slobodno vrijeme najradije provode uz rijeku Savu. Najduža rijeka Bosne i Hercegovine ovdje nije samo mjesto za kupanje i odmor, već okuplja kajakaše, ribolovce, kreativce i brojne zaljubljenike u prirodu, a ovu priču donosi nam naša koleginica Maja Nikolić.
2: Za stanovnike Orašja Sava nije samo rijeka. Ona je mjesto susreta, odmora i način života. Uz njezinu obalu odrastaju generacije, ovdje se puni energija nakon radnog dana. Organiziraju regate, ribolovna natjecanja i stvaraju uspomene koje se pamte cijeli život. Uz kajake i kanue danas Savom plove i daske za veslanje, čamci, gliseri i skuteri. Sve više ljudi otkriva njezine ljepote, a tradicionalna regata iz godine u godinu okuplja sve veći broj stanovnika.
1: Govori Matijan Dominko, predsjednik kajakanu kluba Sidro Orašje.
3: Danas se tu nalazimo na obali, desno je obali rijeke Save, u Orašju, s druge strane se nalazi Europska unija, ispred nas se ovdje nalazi most, granični prijelaz Orašje Županja, koji slovi još kao vrata Bosne, odnosno mjesto gdje je avantura kroz Bosnu i Hercegovinu počinje. Grad Orašje i na čelu sa gradonačelnik koji ima viziju i pokrenuo projekat izgradnje sportsko-turističko-rekreativna lučica na rijeci Savi koja bi se ovdje nalazila u blizini. U tome trenutku kada se to izgradi doći do enormnog porasta iskorištenosti turističkih potencijala rijeke Save.
2: Ribolovci kažu kako je upravo Sava mjesto na kojem provode najveći dio slobodnog vremena.
1: Govori Mario Živković, predsjednik udruženja ribolovaca Šaran Orašje.
4: Bi trebalo nešto poraditi malo više na tome da veći broj korisnika i jednih i drugih udruga i bilo kojih sportova na Savu izađu, da to nije jedna divljina, da to je jedna jako lijepa rijeka koja je i hirovita i blaga kako kad uovisno u koje doba godine.
2: Upravo ljepota Save, gostoljubivost ljudi i bogatstvo prirode mogli bi Orašje učiniti destinacijom koju će sve češće birati posjetitelji iz regije Europe.
4: Na ovom samo potezu ovih 40 km rijeke Save koliko je našoj općini, to po meni ima jednu dobru budućnost.
5: Kada je čovjek uz rijeku Savu, nekako shvati da treba zastati, jer ovdje kao da sve teče njenim ritmom, tiše, mirnije, laganije. A ovaj njezin šum i zelenilo koje nas okružuju podsjećaju kako je malo čovjeku potrebno da se osjeća dobro.
6: Mi smo svi odrasli uz ovu Savu, pošto smo evo blizu i eto. Tako.
7: Ja sam odrasla u Savu, ja se stalno sam na Savi i kupam se i budem. Mislim da je

0: ovo stvarno veliki potencijal, ali nažalost nije dovoljno iskorišten koliko može biti.
1: Dijaspora jedva čeka da dođe, da se kupa, donesu svoje jet skijeve, čamce ili šta već imaju. Ljeti bude otočića, pa eto tu ima isto, dođe se čamcima, brodovima i tamo se isto družimo i vratimo se nekad plivajući.
2: A oni koji u Savu provode gotovo svaki dan najbolje znaju koliko znači predah uz rijeku.
3: Mi smo tu jedno 5 sati svaki dan tu na Savi, volimo Savu, lijepo nam je tu.
2: Dok mirno teče između Bosne i Hercegovine i Europske unije, Sava ne razdvaja, ona spaja. Spaja ljude, pokazujući kako upravo zajedništvo može biti njezina najveća vrijednost. Možda se baš u tome i krije prilika da Orašje na Savi postane grad iz kojeg ćemo uvijek donositi ovakve priče.
4: Provedimo ljeto zajedno.

0: provedimo ljeto zajedno. Naš krug zatvaramo u ravnici Semberije u Bijeljini na samom izlazu rijeke iz naše države, a Miodrag Đukić iz Sportskog ribolovnog udruženja ribolovaca Bijeljina reći će nam kakva je rijeka Sava i šta sve na toj rijeci možemo upecati.
1: Naše udruženje pokriva otprilike vodama kojima gazduje, odnosno koje pokriva, vjerovatno je jedno od najbogatijih na prostorima Bosne i Hercegovine, s obzirom da mi imamo dvije velike rijeke, odnosno nekih 60 km otprilike podjednako raspoređena, malo duže rijeke Save i rijeke Drine po nekih 30 km, odnosno 35 km rijeke Save, oko 25 km rijeke Drine. Pored toga mi imamo par manjih rijeka, to je rijeka Lukava, tu je rijeka Janja, a što se tiče vode, što se tiče ribe i prostora na kojima oni koji vole sportski ribu mogu upražnjavati tu vrstu aktivnosti, pored tih rijeka Semberija je poznata po tome što ima ogromnu mrežu kanala. Prije svega tu mislim na glavni kanal, odnosno centralni kanal Drina-Sava, koji spaja rijeku Savu i rijeku Drinu i koji je uslovno rečeno čitave godine ima značajne količine vode i ima vrlo veliku ponudu ribe za pečanje. Ono što još treba reći za Semberiju, to su veliki broj vještačkih jezera nastali prilikom eksploatacije šljunka. Inače Semberija, posebno to drinsko područje, poznata po tome što se godinama tu vadio šljunak, odnosno drinsko pavu, i te su ta vještačka jezera, ima čak vještačke jezera koje su površine više od 20 hektara i isto su tako izuzetno bogate ribe, i godinama se tu, da kažem, prirastala riba. A naše udruženje, između ostalog, pa i neka ranija udruženja su godinama tu i mi u zadnjih nekoliko godina svake godine vršili poribljavanje tih prostora, tako da u Semberiji onaj ko voli sportski ribolov i ko želi da se bavi s tim, gdje god se okrene i u svaka od ova godine ima ponešto gdje može, odnosno može naći mjesto gdje može se baviti sportskim ribolovom.
0: I koje ribe možemo upecati?
1: Pa one, uglavnom ove naše vode posjeduju vrste ribe koje ovom podneblju pripadaju. Prije svega tu mislim na od ovih kvalitetnih riba ima soma, ima smuđa, šarana, čak ima rijeka Sava ima u nekakvim, ovo je period kad na rijeci Savi ima i ketrige, koja je vrlo rijetka riba na ovim prostorima, ali ima je u nekakvim ljetnim mjesecima na prostorima gdje su ta pjeskovita dna i šte rijeke. Pored tih kvalitetnih, da kažem, ili visoko kvalitetne riba, tu su i ove sve vrste bijele ribe od škobalja, preko babuške, mrene, klena, štuka. Na tome to je ono sve što ima, što pripada ovom podneblju, ovim temperaturama vode, ne znam nija, ono što čega mi nemamo, jer na ovim prostorima ne može da opstaje pastrnka, ne može da opstaje madica. Na tome sve ove druge vrste ribe, naše vode su dosta bogate, i tim više dovoljno su bogate za one koji se istinski bave sportskim ribolovom, odnosno koji, a takvi je sve više, koji idu da upeče ribu i da je ponovo vrate, da se upravo u tom nađu zadovoljstvo, ne u tome da bi se ta riba jela ili da bi se to upražnjavalo, ali u svakom slučaju, kažem, ponuda je dovoljno velika i mi imamo u zadnje vrijeme sve češće posjetilaca koji dolaze u nekim periodima da ovdje upražnjavaju tu vrstu aktivnosti, kako hoćete, ili sportskog nekog bavljenja nekim sportskom aktivnostima ili u vidu nekakve turističke aktivnosti.

provedimo ljeto zajedno. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Ljeto na BH Radio 1. Slušajte nas svakog radnog dana od 10 do 11 i u repriznom terminu od 15 do 16 časova, a svakako sve naše emisije možete poslušati i na našoj internet stranici bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Jedanaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: pridružiti i članovi glavnog odbora sindikata. Fizički se svi osjećaju dobro, potvrdio je predsjednik sindikalne podružnice Raspotočije Bahrudin Čoloman. Zeničkim rudarima duguju se plate za maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plata za juli. Rudari za prekid protesta u jami traže pisane garancije i termin isplate. Privremeno do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvenih knjižica. Situacija sa požarima na području sela Slivlja kod Gacka stabilna je, potvrdio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Vatrogasci su na terenu i sprečavaju širenje vatre. On je rekao da je cilj da se zaštite kuće i da se spriječi materijalna šteta, kao i da su najugroženiji električni stubovi. U selu Slivlja juče je izbio veći požar na nekoliko mjesta istovremeno, koji je zahvatio travu i nisko rastinje. Na jugozapadu Francuske ponovo su se razbuktali šumski požari koji ugrožavaju nekoliko gradova, a vlasti se pripremaju za moguću evakuaciju gotovo 200.000 ljudi. Iako je krajem prošle sedmice situacija bila pod kontrolom, tokom vikenda ekstremne vrućine i jak vjetar pogoršali su stanje na terenu. Širom Južne Europe, posebno u Španiji i Francuskoj, vatrogasci se već sedmicama bore s požarima koji su uništili stotine hiljada hektara rastinja. Komisija za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta odobrila je prijedlog zakona kojim će američkim i izraelskim plovilima biti zabranjen prolaz kroz Ormuzski moreuz. Prijedlog zakona, čiji je cilj osiguravanje bezbjednosti i održivog razvoja Ormuzskog moreuza, uskraćuje pristup moreuzu zemljama koje su neprijateljski nastrojene prema Iranu, navodi se u saopštenju komisije. Stranim plovilima također će biti zabranjen prevoz bilo kakve robe povezane s Izraelom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 24 stepena, Bihaću 26, Banja Luci 27, Brčkom i Trebinju 29, Bijeljini 30, Mostaru 31, u Neumu 33 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radozdale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje nestare.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Tereza Kesovija 2010. godine objavila je biografiju u kojoj je opisala najteže trenutke u životu. Jedan od njih je rat, a drugi je saznanje da joj je brat nastradao u saobraćajnoj nesreći. Velika diva i kraljica šansone ne planira da ide u penziju i kaže da će pjevati do posljednjeg daha.

Slušate emisiju Retro i rijetko, a glavni junak naše priče u nastavku su gajde. Drevni instrument, čiji snažan, prepoznatljiv ton i danas pronalazi svoje mjesto u modernoj muzici. Čućete neke od najpoznatijih, klasičnih i savremenih obrada na gajdama. Od tradicionalnih melodija koje čuvaju duh naroda i prošlih vremena do modernih aranžmana.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Zenički rudari nastavljaju protest u jami Raspotočje. Ističe rok za isplatu otpremnina koji je menadžmentu Nove željezare Zenica dao sindikat. Aktivni su požari kod Gacka i Konjica. Rusija i Ukrajina razmjenjuju vatru, desetine je poginulih i ranjenih na obje strane. I danas sunčano i vruće sa temperaturama do 39 stepeni. Rudari mrkog uglja Zenica nastavljaju protest u Raspotočju. U jami je ostalo 9 rudara, a danas bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata iz Zenice, ukoliko se do 15 sati nešto ne promijeni. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za maj i jun koje su im bile obećane još prošlog mjeseca. Rudari su u stalnom kontaktu sa nadležnim entitetskim ministarstvom, potvrdio je za naš radio sekretar odbora sindikata rudnika Zenica Alija Selman.
2: Bilo je neki prijedloga koji nisu bili prihvatljivi, tako da su ovi dole rigorozno odbili, znači njihov stav je da neće izaći dok god ne dobiju neki pismeni trag kada će biti isplata maj, juni i juli. Jutro sam dobio informaciju da će oni mi slučaj poslali zahtjev ministarstvo da se oglasi do 15 časova da bi to agonija prekinula i dobili smo potvrdu da će do 15 časova ministarstvo se oglasi. Upućen je zahtjev direktoru rudnika da pripremi izvještaj o potrebama rudnika za maj, juni i juli. Fizički su zbrinuti tako da koliko to može u jami biti, najsigurnijem su mjestu u jami, recimo, znači nikad oni u jami nisu sigurni, ali eto tako je. Psihičko stanje rudara je promjenjivo, znači nisu svi istog mentalnog zdravlja, to imaju ljudi koji su stariji i ovako, i tako da i polako danak neizlaženja uzima svoje, ali još uvijek su poslovni da rasuđivaju i tako.
0: Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla isplati otpremnine, uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protest ispred upravne zgrade kompanije, nakon što je većinski vlasnik odbio dva modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje, sve je izvjesni stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika.
1: I dalje su aktivni požari na više lokacija širom Hercegovine. Iako je vatrena stihija u Gacku i Konjicu stavljena pod kontrolu, i dalje su sve raspoložive snage na terenu. Stanovništvo i stambeni objekti nisu ugroženi, govori komandant teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko, Žarko Rudović.
3: Požar je zahvatio 15 hektara stare i niskog rastinja, ekipe su na terenu, požar je bio juče u poslijepodnevnim satovima. Ono što možemo sad reći da je požar aktivan, ali je kontrolom. Bilo je ugrožena visita borova šuma, požarnog fronta je ugašen, zaštitna je elektronaplika mreža. Trenutno radimo na sanaciji sjevernog kraka požara koji ide prema selu Trilje.
0: Vlada Republike Srpske obezbijedila je 3,95 miliona maraka za subvencioniranje 60% cijene novih traktora za 84 poljoprivrednika. Među korisnicima je 55 mladih poljoprivrednika do 40 godina, 23 višečlane porodice i 6 diplomiranih inženjera poljoprivrede. Agencije prenose da platforma za dostavu Glovo od danas prestaje raditi u Bosni i Hercegovini, pa korisnici više neće moći naručivati hranu, namirnice i druge proizvode putem ove aplikacije. Odluku o povlačenju obrazložili su promjenom poslovne strategije i namjerom da resurse i investicije usmjere na atraktivnija tržišta.
1: Najmanje 13 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnjakamsk u Tatarstanu, a među ubijenima je jedno dijete. U tom gradu meta je bila i rafinerija nafte. Prethodno je Rusija bombardovala ukrajinski grad Sumi, gdje je poginulo najmanje 10 ljudi. Napadi su posljednjih dana intenzivirani, a nijedna strana ne odustaje od svojih zahtjeva. Dragana Radovanović, Čalija.
4: Meta ukrajinskih napada dronovima bio je grad Nižnjekamsk u ruskom Tatarstanu oko 1000 km od ukrajinske granice, koja povećava napade duboko unutar ruske teritorije. U napadu je poginulo 13 ljudi i proglašen je dan žalosti. Snimljen je i dim iz tamošnje rafinerije Taneko. Ukrajina je intenzivirala napade na energetske objekte kako bi poljuljala financijske sposobnosti Rusije za ratovanje, a izvode i napade na Krim da bi ovu teritoriju pod ruskom kontrolom učinili neupotrebljivom za baziranje ruskih snaga. Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi.
5: Rezultati prve faze koja još nije završena i rezultati specijalne operacije na Krimu već imaju svoje efekte i posljedice. Ako analizirate barem 5 najnovijih masovnih raketnih napada na Ukrajinu, vidjet ćete samo izolirane slučajeve lansiranja raketa s poluotoka tijekom napada.
4: Rusija ne smanjuje intenzitet napada na Ukrajinu, koja u nedostatku naoružanja za sistem Patriot nema metodu da odvrati napade balistike.

0: balističkim projektilima. U ruskom napadu na Sumi povrijeđeno je 10 ljudi, a stambene zgrade, vozila i nestambeni prostori su pogođeni u najnovijim ofanzivama. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihail Galužin izjavio je da Rusija neće pristati na zamrzavanje rata ako se ne riješe, kako ih je nazvao, temeljni uzroci sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Američki predsjednik Donald

0: No, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz odobrili su početak obnove južnog dijela Gaze. Na jugozapadu Francuske ponovo su se razbuktali požari koji ugrožavaju nekoliko gradova, a vlasti se pripremaju za moguću evakuaciju gotovo 200.000 ljudi. Širom Južne Europe, posebno u Španiji i Francuskoj, vatrogasci se već sedmicama bore s požarima koji su uništili stotine hiljada hektara rastinja. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnom dijelu zemlje zbog razornog tajfuna. Snažno nevrijeme je u potpunosti zaustavilo transport u regiji, a samo u Šangaju je otkazano 1400 letova. Oluja se kreće prema unutrašnjosti, a građani su upozoreni na bujične kiše, poplave i klizišta. U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu počela je prodaja ulaznica za sve projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Filmski kritičari ocjenjuju da ovogodišnji program potvrđuje kontinuitet kvaliteta po kojem je ovaj festival prepoznatljiv, posebno kada je riječ o regionalnoj kinematografiji. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Neum 34 stepena, Mostar 33, Široki Brijeg i Trebinje 32, Bijeljina, Brčko i Doboj 31, Tuzla 30, Banja Luka, Konjici, Zenica 29, Srebrenica 28, Sarajevo 27 stepeni. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na dionici magistralne ceste M17 Bradina-Mostar. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Samir Huseinović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Od danas do 17. augusta u Parizu će biti održano Evropsko prvenstvo u plivanju za seniore i seniorke. Bosnu i Hercegovinu na ovom takmičenju predstavljaće Lana Pudar, Iman Avdić, Kenan Dračić i Arijan Kadić. Najviše se i ovaj put očekuje od najbolje sportistkinje Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, Lane Pudar, koja se nakon godinu dana provedenih na školovanju i treninzima u Sjedinjenim Američkim Državama vraća velikim takmičenjima. Prvi nastup na šampionatu u Parizu jutro su već upisali Iman Avdić, koja nije prošla kvalifikaciju u takmičarskoj disciplini 200 metara leđno, dok je Arijan Kadić zaustavljen u kvalifikacijama na 50 metara delfin. Odmah nakon nastupa u Francuskoj četvero takmičara Bosne i Hercegovine predstavljaće našu zemlju i na mediteranskim igrama u Tarantu. Odigrano je svih pet utakmica prvog kola fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni šampion Borac pobjedom je otvorio sezonu, savladavši Velež sa 3-1. U prvom poluvremenu Promera i Hiroš doveli su Banjalučani do prednosti od 2-0, a u 78. minutu pitanje pobjednika riješio je Luka Juričić. U 89. minutu počasni pogodak za rođene postiže Nukić. Treba istaći da je utakmicu obilježio i polusatni prekid zbog pogrdnih navijanja, pa je glavni sudija Admir Musić bio primoran privremeno povući ekipe u svlačionicu. U posljednjem duelu ovog kola odigranom na stadionu pod Bijelim Brijegom, Zrinski je sa 2-1 u Mostaru savladao povratnika u Premier ligu, ekipu Čelika. Remići su poveli u 25. minutu, a strelac je bio Mario Ćuže. Gosti su izjednačili u 40. preko Mašića. Početkom drugog dijela domaći smanjuju golom Ilića, što je bio i konačan rezultat. Podsjetimo i na ostale rezultate prvog kola. Željezničar Bsk 2-1, Sarajevo Radnik 0-0, te Široki Brijeg Sloga 0-0. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 16 godina večeras igra utakmicu četvrtog kola Eurobasketa B divizije koje se igra u Skoplju. Protivnik našim mlađim košarkašima je reprezentacija Luksemburga, a meč počinje od 21 sat. Treba istaći da je BH selekcija do sada savladala Norvešku i Bugarsku i upisala poraz.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar koji je nekoliko dana gorio iznad Kanjine i Živašnice u Konjicu lokaliziran je, a vatrogasci su i dalje na terenu. Požar na brdu Vrando iznad sela Glumina u Neumu i dalje je aktivan. Zbog nepristupačnog terena u njegovom gašenju jučer su učestvovala dva R traktora koja su obavila ukupno 26 preleta. Iako je vatrena stihija u Gacku stavljena pod kontrolu, sve raspoložive snage i dalje su na terenu. U kantonu 10 potpisane su izmjene i dopune kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu, čime je dogovoreno povećanje plata od 1. augusta. Neto satnica povećana je na 3,5 marke uz istovremeno povećanje koeficijenata složenosti poslova. Kolektivni ugovor potpisan je između vlade kantona i reprezentativnih sindikata liječnika, medicinskih sestara i tehničara, te pomoćnih radnika u zdravstvu. Istovremeno je za zaposlene u obrazovanju i kantonalnim tijelima vlasti osnovica za obračun plata povećana na 490 maraka. U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu počela je prodaja ulaznica za sve projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Filmski kritičari ocjenjuju da ovogodišnji program potvrđuje kontinuitet kvaliteta po kojem je ovaj festival prepoznatljiv, posebno kada je riječ o regionalnoj kinematografiji.

0: Potražnja za kartama je velika, čemu svjedoči i anketa koju smo snimili u Sarajevu.
1: Puta sam došao iz Linca, Maksuzije, jutro su 20, dosta sam ovdje bio. Hoću da gledam očevno, imam još par ovih kombinacija.
2: Ja sam uglavnom ove godine najviše pokušala da dam priliku samo našim filmovima. Naravno, poštujem i strane filmove, međutim, žao mi je što na SFF svake godine ima sve manje i manje naših novih filmova. Tako da svaki novi koji je predstavljen na SFF mi je drago da vidim i pogledam.
3: Pa uzeli smo, dobrodošli u Sarajevo, uzeli smo stvarno da se podsjetimo i ničije zemlje, to nam je obavezno, uzeli smo ovaj dom, ova majka Tereza, uzeli smo i ovo veće otvaranje, jel, Palestinu, to, uzeli smo dosta filmova, imamo nešto i u fokusu, čak sam ja uzeo i kratke, ove, kratki studentski filmovi, to mi je recimo interesantno.
0: U Mokronogama kod Tomislavgrada obilježena je 33. godišnjica zločina u kojem su 10. augusta 1993. godine pripadnici HVO-a ubili 9 bošnjačkih civila. Obilježavanju je prisustvovao potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji je poručio da ratni zločin nema ni naciju, ni vjeru, ni opravdanje. Naglasio je obavezu institucija da procesuiraju ratne zločine i čuvaju sjećanje na žrtve. U brčanskom naselju Ilićka jutros je nešto poslije 6 sati došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba teško povrijeđena. Povrijeđena osoba prevezena je u brčansku bolnicu. Policija utvrđuje sve okolnosti ovog događaja. Temperature: Mostar 36 stepeni, Banja Luka i Tuzla 32, Zenica 31, Sarajevo 29 stepeni. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Get high.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Izvještavamo objektivno.
4: Radimo profesionalno.
5: Odgovaramo javnosti.
4: Povjerenje je naš temelj.
5: BH Radio 1.
4: Vaš medijski servis.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Danas istječe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao upravi da svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla isplati otpremnine, uz upozorenje da će, ako se to ne dogodi, sutra biti održani prosvjedi ispred upravne zgrade kompanije, nakon što je većinski vlasnik odbio dva modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje. Sve je izvjesni stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika, govori predsjednik sindikata Nova željezara Zenica Rašid Petić.
1: Što se tiče otpremnina, sigurno, taman da se sad dogovorimo, mislim da ne bi moglo tehnički da se isplati jeli, u toku dana, ali ako danas u toku dana dođe do sastanka i neke stvari se dogovori, onda ok, a nije to problem čekati sutra ni 2, 3, 5 dana, ali da se stavi na papir da se dogovorimo. Očekujem iskreno sastanak. Pa ne znam, evo ako dođe do sastanka svakako ćemo vas blagovremeno obavijest, ako ne, mi ostajemo pri svojim zahtjevima, pri svojim stavovima, sutra od 9 ispred glavne direkcije smo svi tu. Može ako dođe do sastanka, a ne bude nešto pozitivno, mi ne prolongiramo opet.
0: Porezna uprava Republike Srpske u prvih 7 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila je 2 milijarde i 812 milijuna maraka, što je za 257 milijuna maraka ili 10% više u odnosu na isti period prošle godine. Direktor Porezne uprave Goran Maričić izjavio je da je u uporednom periodu naplata doprinosa socijalnog osiguranja veća za 9%, naplata po osnovu izravnih poreza za 11%, a naplata ostalih javnih prihoda veća je za 13%. Najveća naplata kod direktnih poreza ostvarena je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 329 milijuna maraka. Francuska policija privela je 420 ljudi zbog sumnje da su namjerno ili uslijed te

0: teškog nemara izazvali šumske požare, u kojima je širom zemlje izgorjelo gotovo 120 tisuća hektara zemljišta. Vlasti su navele da je ljudski faktor uzrok 9 od 10 šumskih požara u Francuskoj, a među slučajevima su sumnje na podmetanje požara, kao i požari izazvani bačenim opušcima, roštiljima i logorskim vatrama. Predsjednik Emmanuel Macron opisao je krizu sa šumskim požarima kao potencijalno najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata. Tijela 8 osoba pronađena su u masovnoj grobnici u jami pored ilegalnog rudnika u ekvadorskoj provinciji Azuay, priopćile su vlasti. Prema preliminarnim informacijama, među pronađenima je 7 muškaraca i jedna žena, a na tijelima su bili vidljivi znaci nasilja. Azuay je jedna od 10 provincija Ekvadora u kojima je proglašeno izvanredno stanje zbog porasta oružanog nasilja. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 39 stupnjeva, Banjoj Luci, Doboju i Bihaću 35, Zenici 34, Tuzli 33, i u Sarajevu 31 stupanj. Do kraja dana sunčano i vruće, dnevna temperatura od 31 do 36, a na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Epicentar. Otvaramo.
1: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
0: Analiziramo.
2: Situacija je najkritičnija.
0: Tražimo odgovore.
3: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
0: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

0: 14 je sati i 5 minuta, dobrodošli u epicentar BiH Radija 1 ovog 10. augustovskog dana. S vama smo sve do 15 sati, evo o čemu ćemo. Šesta noć je iza 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica u jami Raspotočje. I dalje ne želi izići dok ne dobiju pisane garancije i tačne datume isplate plata kojim se duguju. Nadležni imaju rok do 15 sati danas da ispoštuju njihove zahtjeve. Ukoliko se to ne desi, pridružit će im se u jami i članovi sindikalnog odbora. Imali nešto novo u ovih posljednjih nekoliko sati, saznaćemo već na početku epicentra. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišna klinička bolnica Mostar izrazili su namjeru za saradnjom sa Eurotransplantom. Osim toga, u srijedu nas očekuje tribina koja će se baviti donorstvom i transplantacijom, pa je ovo još jedna od tema kojom se bavimo. Dugi sušni periodi, vrlo visoke temperature koje su iza, a ispred nas, dovele su u pitanje vodosnabdjevanje u brojnim BH sredinama. Nadležni iz vodovoda apeluju na racionalno korištenje vode, pa ćemo se i tim baviti u današnjem epicentru. Muziku danas bira Fadil Hamzić, za ton emisije brine se Jasenko Bajramović, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.
1: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Epicentar.
1: 14 sati i 25 minuta. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo je službena pisma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, kojima su ove zdravstvene ustanove iskazale interes za uspostavu formalne saradnje sa referentnim transplantacijskim centrima država članica Eurotransplanta, odnosno za zaključivanje odgovarajućih TTA sporazuma. Koliko su ovo dobre vijesti i šta bi to moglo praktično značiti, o tome govorimo u narednim minutama Epicentra. Naš gost, sagovornik je Tomislav Žuljević iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Žuljeviću, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdrav vama i slušateljima.
1: Evo, radi se dakle o prvom formalno iskazanom interesu pojedinačnih kliničkih centara. Znamo da je prošle godine Ministarstvo civilnih poslova zvanično se obratilo u transplantu i rekavši zapravo, odnosno iskazavši direktnu namjeru da Bosna i Hercegovina postane članica Eurotransplanta. To su ipak, koliko god sitni bili koraci, veliki u odnosu na to da se ništa u vezi s tim nije dešavalo dugo godina unazad. Evo sad govorimo dakle o pojedinačnim kliničkim centrima koji su izrazili želju za direktnom saradnjom sa transplantacijskim centrima država članica Eurotransplanta. E sad, da li je ovaj moj zaključak preoptimističan ili ovo zaista jesu dobre vijesti?
2: Da, naravno, to svakako, vi ste u pravu, to su izvrsne vijesti. Ovoga, zaista Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine do sad uradilo više nego sva ministarstva zajedno, jer kad je u pitanju približavanje Bosne i Hercegovine Eurotransplantu, to je sve istina što ste rekli. Dakle, potkraj prošle godine su čelni ljudi Eurotransplanta boravili u Bosni i Hercegovini na poziv Ministarstva civilnih poslova. Određeni sporazumi su postignuti, dakle, i to je samo trebalo implementirati, dakle, preko entitetskih ministarstava zdravstva. To se nekako malo odužilo, moglo je to ići malo brže, ali evo, nikad nije kasno da se uspostavi ta suradnja. Taj TTA program je vrlo važan za naše liječnike, prije svega u kliničkim centrima.
1: Dakle, on se zapravo odnosi, da kažem, zbog naših slušalaca, teaching and training agreement, dakle, trening i edukacija zapravo, jeli, našeg osoblja.
2: Upravo tako, dakle, trening i edukacija. Naši liječnici će imati priliku da uče od najboljih liječnika u kliničkim centrima Eurotransplanta, i to je za početak odlična stvar. Dakle, tiče se naravno i nas pacijenata, imat ćemo mislim, ljudi će se usavršiti, liječnici će to onda raditi, lakše transplantacije će biti, ja vjerujem, u kontinuitetu, jer mi zaista ovdje imamo problem sa kadrom kad je u pitanju transplantacija. Naše transplantacije su ovdje, kako bi rekao, incident, nisu kontinuirane, i vjerujem da to mi pridonosi to što nemamo određeni broj kvalitetnih liječnika, ali kažem, ovaj sporazum o suradnji

0: i podršci liječnika iz Eurotransplant je odlična stvar. Ja se nadam da će to biti realizirano. Vidio sam i na objavi danas da je sastanak 28. čini mi se.
1: Jeste.
0: Sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravstva Republike Srpske i Eurotransplant i Ministarstvo civilnih poslova, i nadam se zaista da će se tu stvar pomaknuti u pozitivnom smislu. Mene samo ovdje malo brine što se nije uključio UKC Tuzla, ne znam zbog čega je to tako, jer UKC Tuzla je sve donedavno bio naš glavni transplantacijski centar.
1: Da, o tome smo i govorili u našem programu, zašto je tako, zapravo ne znam, u ovom momentu možda dobijemo odgovor nekad na to. Evo, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je konkretno iskazao interes za razvoj programa transplantacije srca, pluća, bubrega, jetre, gušterače, crijeva i rožnice kroz saradnju sa centrima u Ljubljani i Zagrebu, a Sveučilišna klinička bolnica Mostar za dalji razvoj programa transplantacije bubrega i srca, uspostavu programa transplantacije jetre, razvoj transplantacije rožnice i očne banke, kao jačanje, kako kažu, organizacijskih, stručnih i logističkih kapaciteta koji su potrebni za razvoj transplantacijske medicine u saradnji sa vodećim centrima u Sloveniji i Republici Hrvatskoj. Evo, gospodine Žuljeviću, puno puta smo govorili u programu BH Radija 1 o problemima sa kojima se zapravo suočavaju pacijenti u Bosni i Hercegovini, kolike su zapravo liste čekanja za transplantacije, o problemima donorstva smo jako često govorili, jer je li on postoji. E sad, kada je konkretno ova godina, 2026. u pitanju, nekad u trećem ili četvrtom mjesecu, brojke transplantacija nisu bile nimalo dobre, bile su gore mnogo nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Jesu li se evo do avgusta mjeseca nešto pomjerile stvari na bolje?
0: Pa iskreno da, mislim da je ova godina ipak bolja od prošle godine. Prošlu godinu smo završili samo sa 16 transplantacija, to je stvarno bio ogroman pad u odnosu na 2024. kad smo imali 35-6. I to nas je zabrinulo jako. Ove godine, mislim, do sada imamo sigurno negdje 16-17 transplantacija. Moramo računati da imamo još 4 mjeseca do kraja godine, tako da će sigurno biti, ako ništa, sigurno je da će biti više od prošle godine, ali nadamo se da ćemo stići tu brojku iz 2024. godine, jer gledajte, ovo sve što radimo sa Eurotransplantom usko je vezano uz broj transplantacija. Da bi mi postali punopravna članica Eurotransplanta, jako je važno da razvijemo kadaverični program transplantacija, to je transplantacija od preminulih osoba. Mi jesmo ove godine stvarno imali, čini mi se, 4 ili 5 donora, ali mislim, već puno puta smo ponovili.
1: Koja je ono zapravo kvota koja mora biti ispunjena?
0: Upravo to hoću da kažem. Dakle, 10 donora na milijon stanovnika bi nam trebalo da bi eventualno se približio Eurotransplantu, što znači ako imamo 3 miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini, treba nam 30 donora godišnje. Ovdje govorim samo o preminulim donorima, dakle, Eurotransplant ne prepoznaje žive, srodne i nesrodne transplantacije. Njih zanimaju brojke kadaveričnih transplantacija, jer Eurotransplant je najveća nevladna organizacija za razmjenu organa. Dakle, mi moramo shvatiti da nije Eurotransplant organizacija gdje mi samo uzimamo organe, spašavamo naše...
1: Nego i oni očekuju zapravo od nas da učestvujemo ravnopravno.
0: Da, tako.
1: Da, dakle, prilično smo mi daleko od članstva u Eurotransplantu, barem u ovom momentu, ukoliko se nešto naglo ne promijeni, ali evo, ovi koraci o kojima zapravo pričamo su ipak malo konkretniji, rekoh, nego što čime smo se zapravo mogli pohvaliti prethodnih godina, i nadati se da će upravo ove pojedinačne zdravstvene ustanove u saradnji sa centrima koje jesu zemalja, koje jesu dio Eurotransplanta, moći barem tako pojedinačno, sporadično raditi određene vrste transplantacije u budućnosti i prije nego postanemo, jeli, kao država članica Eurotransplanta.
0: Da, moram ovdje napomenuti da možda preskočiti jednu važnu stvar, a to je zapravo da je Ministarstvo civilnih poslova u svom sporazumu postiglo i to da mi možemo zapravo već računati lagano na nekakvu razmjenu organa u budućnosti, jer opet kažem, moramo postići određenu kvotu, ali može se računati prije toga na nekakve hitne slučaje, jer imali smo sad nedavno, čini mi se, u Crnoj Gori da su darovali organe u Eurotransplant, i sad oni vjerovatno očekuju. Hoću ovdje da kažem da smo 2017. još imali taj sporazum o reciprocitetu sa Republikom Hrvatskom, koja je bila i tad u Eurotransplantu, pa smo onda mogli spašavati naše

0: kad im je hitno bila potreba transplantacija jetre, ali smo morali vraćati te jetre Hrvatskoj. Ovaj sad sporazum isto tako predviđa nešto slično, ali kažem, malo prije što ste vi rekli da ovaj pomak nije nešto wow, ali je sigurno dobro da su nas ljudi iz Eurotransplanta prihvatili, da hoće da razgovore, samo zapravo hoće da nam pomognu. U svakom slučaju, sad je sve do nas, dakle sve je sad na ministarstvima i posebno na kliničkim centrima koji ovo moraju uzeti stvarno ozbiljno u razmatranje i da na neki način omoguće svojim liječnicima da idu u kliničke centre Eurotransplanta zbog same edukacije, zbog primjene tih praksi njihovi kod nas ovdje, tako da jako, jako važno sporazum.
1: Da, evo zapravo kada god smo govorili o ovim problemima, govorili smo i o važnoj karici u cijeloj priči, a to su anesteziolozi, jeli, u kliničkim centrima. Često ste hvalili anestezijologe u kantonalnoj bolnici Zenica, pa evo s obzirom na ovu iskazanu namjeru sa kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i sveučilišne kliničke bolnice Mostar, nadati se da će oni raditi na pojačanju anestezijologa koji će raditi svoj dio posla koji je vrlo važan kada govorimo o donorstvu.
0: To je ključna stvar. Dakle, anestezijolozi su ključna stvar, zapravo transplant koordinatori. Uh-huh. Oni su ključni u ovoj priči kad su u pitanju kada večne transplantacije, kada večni donori. Jedno vrijeme, klinička bolnica Zenica i dalje najbolja donor bolnica, da se razumijemo, bez obzira što oni zadnju godinu i nešto dana nisu imali donora, ali evo zadnji kada večni donor je bio upravo iz kliničke bolnice Zenica, što nam daje nadu da će se ponovo Zenica vratiti, ali na te da tako kažem postavke kad 2-3 mjeseca po jednog donora, ali smo imali donore u kliničkom centru u Sarajevu, dakle mi smo ove godine imali čini se 5 ili 6 kada večnih donora. Tako da nije to loše u odnosu recimo na prošlu godinu kad sam imao samo jednog donora i to je to je bilo pogubno i katastrofa, ali zaista ne možemo bez transplant koordinatora, anestezijologa, ali gledajte, oni su vezani za kako bih rekao, za generalne direktore, za svoje šefove. Jer gledajte, transplantacijska medicina mora biti prioritet, a to provodi generalni direktori u kliničkim centrima. Ako
1: jasno, ide to svrha, jel?
0: Pa naravno, ako generalni direktor naredi svom liječniku, anesteziologu da radi na tome, on će raditi, ako kaže ne pusti to, zanemari, naravno da neće. I tu je ključna stvar.
1: Jasno. Gospodine Žuljeviću, htjela bih da najavimo događaj koji zapravo organizuje udruženje na čijem ste vi čelu zajedno sa donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini, a uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva. Riječ je dakle o jednoj javnoj tribini koja će se baviti temom darivanje i transplantacije organa, a bit će održana u srijedu, je li tako? O čemu se zapravo radi?
0: Da, zapravo ova tribina u Kreševu koju ćemo imati u srijedu je u sklopu kampanje Da za donorstvo, Da za život, koju provodi naša udruga zajedno sa donorskom mrežom i uz potporu Federalnog ministarstva zdravstva. Ta kampanja traje još od početka ove godine, već smo imali neke tribine u Travniku, Sarajevu, ne znam, ja ne mogu se sjetiti sad, puno je toga bilo. Imali smo i, ako nas pratite na društvenim mrežama, smo jako aktivni po pitanju toga. A ova je tribina isto u sklopu ove kampanje u poliklinici Sunce u Kreševu, uh-huh, gdje je liječnica iz te poliklinike izrazila želju da se uradi ta tribina tamo. I jako je važno, dakle, razgovarati o tome i jako je važno preko vas medija da jednostavno za ljudima kažemo koliko je bitno znati nešto o donorstvu, o transplantaciji, koliko je važno o tome razgovarati. Jer uvijek se moramo staviti u poziciju da će nam danas sutra prije zatrebati organ za transplantaciju nego da ćemo biti donori. To smo, ja mislim, 100 puta do sad ponovili, ali nikad nije to viška. Dakle, u srijedu je tu i profesorca Halima Resić na tribini, kolegica Adela Čomić. Imat ćemo zanimljive teme jako i evo pozivamo sve Kreševljake i ljude koji su tu u okolici da dođu, da imat će šta i pogledati i poslušati, a imat će i mogućnost da potpišu donorsku karticu.
1: Uh-huh. Koliko vam zapravo ove kampanje i generalno izlazak na teren, tako da kažem, komunikacija sa ljudima otkrije koliko ljudi su zapravo upoznati sa donorstvom, sa situacijom u kojoj smo zapravo kada govorimo

0: govorimo o transplantacijama i koliko je to uopšte prilika da, da ljudi promijene možda neka svoja mišljenja koja su dotad imali?
1: Tribine su sigurno prilika da ljudi promijene mišljenja, a moram vam reći zaista da je situacija u javnosti još uvijek jako, mogu slobodno reći, loša, zato što najveći razlog je nepovjerenje u zdravstveni sustav. I najveći razlog je zapravo što ljudi ne poznaju kad se mogu donirati organi, ko može donirati organe, kad se eksplantiraju organi i tako dalje. Ljudi se jednostavno plaše zloupotreba i mi to razumijemo, ali zato i radimo ove kampanje, zato radimo tribine, ulične akcije, kako bi razbili te predrasude kod ljudi, jer zaista tu nema, mislim, jednostavno, evo kad pogledamo Republiku Hrvatsku koja radi 300 i više transplantacija u toku godine i kad pogledamo naših 16-17, onda je stvarno bruka i sramota da smo mi na toj razini, ali vjerujte da se stvari mijenjaju sigurno u pozitivnom smislu. I sad ove kampanje koje mi radimo moraju paralelno pratiti, kao što ste malo prije rekli, transplant koordinatori, anesteziolozi. Jer vi možete dovesti ljude, da građane Bosne i Hercegovine, da imaju jako visoku svijest o donaciji.
0: Ali ako nema ko da sprovede sve ono što oni...
1: Hoću da kažem. To vam je sve povezano. To je jedan lanac karika povezan i dok jedna karika iskoči iz tog lanca, nema transplantacija. Možete imati obrnuto, možete imati ekstra dobre liječnike, stručnjake, novac, sve. Ako nemate razvijenu svijest kod ljudi, opet nemate transplantacija. Dakle, sve jedno drugo prati i ništa nije nevažno. Svaki štand istureni naše udruge, donorske mreže, svaka tribina, evo i ovo javljanje vašem radiju koje stvarno zahvaljujemo vam sve što nas pratite. Sve je važno kako bi se podigla svijest kod ljudi o donaciji transplantacije.
0: Sve je to zapravo dio mozaika.
1: Bez donacije nema transplantacije organa, to ljudi moraju da shvate.
0: Gospodine Žuljević, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vrijeme za naše slušalce i evo nadam se da će u sredu tribine proteći onako kako ste zapravo zamislili.
1: Hvala vama puno.
0: Sa nama je danas u Epicentru bio i Tomislav Žuljević iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine.

0: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Epicentar. Na BH Radio 1.
2: sati 44 minute, vijest koja je malo čas stigla, sredstva za isplatu za ostalih plata za uposlenike rudnika mrkog uglja Zenica su osigurana, saopšteno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Ministarstvo je, kažu, u saradnji sa federalnom vladom i drugim institucijama osiguralo projektna sredstva Svjetske banke u iznosu od oko 160 miliona konvertibilnih maraka. Po očekivanoj operativnoj aktivaciji sredstava u narednim danima uslijedit će isplata oko 3 miliona konvertibilnih maraka za pokriće za ostalih plata rudnicima rudnika mrkog uglja Zenica, navodi se u saopštenju iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije. Kako će biti reakcija rudara, prvenstveno onih koji se nalaze u jami njih 9, saznaćemo, pretpostavljam, danas u toku dana. A veliki problemi koje su proizvele visoke temperature i dug sušni period dolaze, dakle, u vidu problema sa vodosnabdijevanjem u više zapravo sredina u Bosni i Hercegovini, pa vodovodi apeluju zapravo na reduciranu i racionalniju potrošnju vode. Javno komunalno preduzeće Tomislavgrad je pozvalo svoje korisnike na racionalnu potrošnju i na štednju vode zbog izrazite suše i nestašice vode na izvorištima, kažu. Upozoravaju da će, ukoliko se ovakva potrošnja kakva je sada nastavi, doći do ozbiljnih poremećaja u vodoopskrbi, uključujući i mogućnost potpunog prekida isporuke vode, pri čemu pojedini korisnici neće imati vodu ni za osnovne životne potrebe, govori Antonija Jurić iz javnog komunalnog preduzeća Tomislavgrad.
3: Zbog pogoršanja hidroloških prilika, odnosno nedostatka padalina, jednostavno bušotine iz kojih strojevi ispumpavaju vodu, tako reći, došlo je do nemogućnosti zapravo ispumpavanja te vode, do presušivanja bušotina i zbog dolaska, naravno, ljudi iz stranih zemalja, povećala se potrošnja kako zalivanja, punjenja bazena i ostalo. Dakle, došlo je do nestašice vode. Posebna mjesta su okolica Tomislavgrada, odnosno sela Stipanić i Ušenica, Podgaj, Brišnik, Bukovica i Mrkodol. Dakle, gdje je najveća potrošnja i, naravno, poslala smo upozorenje da naši sugrađani pripaze, da ne zalijevaju svoja dvorišta i okućnice, da, pogotovo da ne pune bazene, jer, nažalost, moglo bi doći do tolikog pogoršanja da ljudi neće imati vodu za osnovne životne potrebe.
2: Bila je to Antonija Jurić iz javnog komunalnog preduzeća Tomislavgrada. Dugotrajni sušni periodi visoke temperature doveli su do značajnog smanjenja izdašnosti izvorišta koja pitkom vodom snabdijevaju Tuzlu, a istovremeno potrošnja vode je značajno povećana. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla građane pozivaju na racionalnu potrošnju i izbjegavanje svih aktivnosti koje podrazumijevaju nepotrebno trošenje pitke vode, govori tehnički direktor Vodovoda i kanalizacije Tuzla Esad Hasanović.
4: Trenutno stanje vodosnabdijevanja grada Tuzla je uredno sa tendencijom, znači, opadanja izvorišta i mogućim znači prigušenjem sistema, odnosno pritiska zbog velike potrošnje koja je, da kažemo, najveći dio u popodnevnim satima, neracionalno korištenje vjerovatno zato što su velike oscilacije potrošnje od popodnevnih satima. To je od nekih 15 do navečer do 22 sata. Što naši kapaciteti izdašnosti rezervara ne mogu da podnesu i imamo veliki

0: Epicentar. Kako se odvija saobraćaj na putevima u Bosni i Hercegovini? Izbihamka će nam danas sve te informacije saopštiti Amra Musagić. Amra, dobar dan.
1: Dobar dan, Belma, čast i zadovoljstvo mi naravno i danas biti sa vama. Lijep pozdrav za sve naše slušalce. Trenutno je pojačana frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Oraše, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Teleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja bar za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila, Vranduk, Lašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Dok na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene kraće obustave. Detaljne informacije o izmjenama u saobraćaju na naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica bihamk.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Hvala lijepa, sa nama je iz Bihamka bila Amra Musagić. Evo i nekoliko riječi o vremenskim prilikama. U Livnu i Srebrenici 32 stepene, u Sarajevu i Tuzli 34, Trebinju, Zenici 35, Banja Luci, Bihaću, Doboju, Predoru 36, u Mostaru 40. Sutra sunčano i vruće, jutarnje temperature od 16 do 22, dnevne od 32 do 38, na jugu do 41, inače na snazi je za sutra za područje cijele zemlje narandžasto meteo upozorenje. To je to, nemamo više vremena za priču u Epicentru, tačno u 15 sati poslušajte kratke trominutne vijesti, novo izdanje Epicentra sutra. Velike pozdrave, šalju vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Jasenko Bajramović, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
2: Dobar, čiji Admiral?
3: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sjajne ponude i akcije u Didaco Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didacoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.
8: Požar na brdu Vrando iznad sela Glumina u Neumu i dalje je aktivan. Požar je izazvao udar groma 8. augusta zbog nepristupačnog terena. U gašenju su jučer učestvovala dva air traktora koja su imala ukupno 26 preleta. Požar iznad Kanjine i Živašnice u Konjicu je lokalizovan, dok su vatrogasci i dalje na terenu. U posljednja 24 sata lokalizovana su i 3 požara u Mostaru, 3 u Čapljini i 1 u Stocu. Aktivan je i požar kod Gacka, ali je pod kontrolom. Kosovo ostaje čvrsto uz suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Ukrajine, ali se protivi povezivanju statusa Kosova sa teritorijalnim integritetom Srbije, izjavio je vršilac dužnosti ministra vanjskih poslova Glauk Konjufca. Reakcija dolazi nakon susreta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Beogradu, gdje je potvrđena međusobna podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu. U Prištini je sporno što se time status Kosova dovodi u vezu sa teritorijalnim integritetom Srbije. Vlada Njemačke najnoviji plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu vidi kao priliku za napredak ka razoružanju Hamasa. Portparol ministarstva vanjskih poslova Njemačke rekao je da je neslaganje bilo očekivano, s obzirom na složenost plana i broj otvorenih pitanja. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prethodno je odbacio Trumpov plan od 15 tačaka koji se odnosi na razoružanje Hamasa u Gazi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti M17 na dionici Bradina-Mostara zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Temperature: Livno i Srebrenica 32 stepena, Sarajevo 33, Tuzla 34, Bijeljina, Trebinje i Zenica 35, Banja Luka, Bihać i Doboj

0: 6 i Mostar 40 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće sa temperaturama do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
1: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
1: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
1: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas u narednih sat vremena pričamo o moćnoj rijeci Savi, žili kucavici koja spaja ljude, gradove i razne priče. Ova riječna ljepotica izvire u Sloveniji. Duga je 945 km, a kroz Bosnu i Hercegovinu teče u dužini od 331 km. Na svom putu kroz Bosnu i Hercegovinu rijeka Sava prolazi kroz Novi Grad, Kozarsku Dubicu, Gradišku, Srbac, Brod, Šamac, Orašje, Brčko i Bijeljinu, sve do Orača gdje napušta našu zemlju. Ali rijeku ne čine samo kilometri i geografski podaci. Rijeku čine ljudi koji žive uz nju i sa njom. I zato smo danas za vas pripremili posebne priče i sagovornike sa različitih tačaka Savskog toka kroz Bosnu i Hercegovinu. Dobrodošli!

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radio 1 danas vas pričom vodimo na rijeku Savu. Ovaj put idemo konkretno u grad Gradišku, koja je definitivno neodvojiva i zaista svim mogućim načinima vezana za ovu rijeku. Dakle, rijeka Sava je oduvijek bila, da kažemo, žila kucavica Gradiške, ali evo kroz razvoj nautičkog turizma postaje pravo mjesto koje okuplja i domaće, ali i strane turiste. Svakako da je jedan od simbola ljetne razglednice Gradiške turistički brodić Vagabundo i upravo danas vam predstavljamo ovaj brodić, odnosno našeg današnjeg kapetana, gospodina Nebojšu Ivaštanina. Gospodine Ivaštanin, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, također veliki pozdrav za sve slušaoce BH radija, a posebno za vas u studiju.
1: Hvala još jednom. Evo, na samom početku da nam kažete koliko već dugo vozi brodić Vagabundo, kako ste došli na ovu ideju?
2: Brodić Vagabundo traje već 5 godina. Ideja se jednostavno spontano nametnula, jednostavno potreba građana je, kako bih rekao, navukla da se bavimo tim poslom. Inače, brodić Vagabundo je bio namijenjen ovako za lične potrebe, ali kad je narod vidio i kad su ljudi vidjeli da to nešto lijepo izgleda, počeli se raspitivati kako mogu oni. Ja sam iz početka malo prijatelje vozao, kasnije su tu dolazili drugi ljudi, tako je se rodila jedna ideja, jednostavno nametnula da krenemo u neki bali biznis razvoja turizma u gradu Gradiška. Inače, to je organizaciji turističke organizacije grada Gradiška, podržana također od uprave Gradiška, tako da smo u njihovoj saradnji i ja sa svojim brodom učestvujemo u toj, kako rekao, turističkoj poti.
1: I koliko putnika može da primi brodić Vagabundo i kakve sve rute nudite posjetiocima? Šta se sve može vidjeti tokom jedne vožnje?
2: Prvo smo krenuli sa jednim, sad možemo reći da mi malo raspolažemo sa jednom malom flotom Vagabundo brodova. Znači, prvo je krenuo jedan mali brodić koji je ovako jedno 7 ljudi mogao voziti, sad imamo, raspolažemo i sad neka 2 veća broda koji mogu malo više ljudi, tako da otprilike na primjer najljepše kada mi na brodu između 10 i 15 osoba, inače brodovi nose 1900 kg dozvoljena nosivost, tako da ovaj, jedne male grupe ljudi koji plove rijekom Savom, naravno u toj vožnji zavisi sad ko šta želi. Mi inače najviše imamo ponudu tu jednočasovnu vožnju, znači da se sa rijeke Save vidi panorama grada Gradiška, u toj panorami grada vidimo novi dio grada gdje je izrađeno, gdje su jedno lijepe zgrade napravljene, također prolazimo ispred starog mosta koji je napravljen 56. Također sve to objašnjavamo, imamo snimljenu jednu reportažu, kako rekao, o samim tim zgradama, o mostovima, koliko je bilo mostova, kad je koji je ovaj zadnji, odnosno zovemo stari most, on je napravljen 56. i brod Tito ga je otvorio. I onda te stare zgrade koje su stare i po nekoj, odnosno preko 100 godina sve, ko je bio vlasnik, čemu su služile, tako da prođemo dio grada. Kasnije ulazimo u jedno ribarsko selo, tu imamo isto rijeke Save, jedan prelijep pogled, ne znam sa tačno, ali ima sigurno preko nekoliko desetina tih vikendica objekata gdje ljudi pecaju ribe, gdje imaju sve platforme, gdje jednostavno uživaju, lože vatre, pjevaju, druže se. I idemo, dolazimo do novog mosta, također se to objašnjavamo, nam objašnjavamo gdje se i nalazimo, koji je to kilometar, koliko je Sava dugačka, da je taj ovaj zadnji most, da je to 86. most na rijeci Savi i to ušća rijeke, jedne male rijeke Jablavica, to se otprilike stane u nekih sat vremena. Naravno, nudimo i druge vožnje, to se zavisi od želje krajnjeg korisnika, jel? Ima i ljudi koji jednostavno traže da budu

0: više sati, to se dogovaramo onda sa njima konkretno šta žele, u koje vrijeme i tako.
1: Kako reaguju lokalni stanovnici kada prvi put dođu i provozaju se vašim brodićem, a kako stranci?
0: Da vam iskreno kažem, nisam nija znao dok je to nisam sadim počeo baviti, da lokalno stanovništvo koje je u pozivu nekim godinama starije, kako rekao gospođe, gospoda, pretežno žene koje kaže ja sam odrasla i ostarila u Gradišti, a nikad se nisam provozao. Ja nisam vjerovao da to takih ljudi ima, ali stvarno ima. I onda sad kad jednom dođu, to su moje stalne mušterije. Meni nije problem mušterije kao kad jednom dođu, oni se kod mene dolaze stalno. Meni je teško malo doći od novih ljudi, jer jednom kad dođu, oni dolaze stalno. A što se tiče dijaspore, naravno dolazi i trudimo se da to baš u ovim ljetnim periodima kada dolaze ljudi, da konkretno imamo šta pokazati gradu, Gradišti, dovode svoje prijatelje. Tako da smo imali tu ljudi malce ne iz čitave ugleze, baljice, ne znam kako više, ona nije bio iz prvih država, državljani i tako da. Imamo stvarno blagodat da ta rijeka Sava prolazi kroz nas grad, da je onda ljudi osjete da ta rijeka, da je to moćna jedna rijeka, da je rijeka koja su da prolazi milionima godina, da je to jedan biser koji je to imamo mi, koji nam je dat, a možda do sada nismo znali iskoristiti.
1: Vi ste već godinama na rijeci Savi. Kako biste vi opisali ovu rijeku? Kakva je ona? Kako je vi doživljavate?
0: Ja sam od rođenja na toj rijeci Savi, odnosno rodio sam se samo rijeku Savu. Otac je bio stelar, znači on je vršio prevoz ljudi i sadašnjih zaprežnih kola, konja, toke preko rijeke, kad je to bilo dozvoljeno. A inače moja porodica tu živi nekoliko stotina godina unazad, tako da sam ja i kad sam rođen, mama išla rod, jednostavno morale me preko Save prevesti da zove i da rodi, tako i vrati. U osnovnu školu sam završio u Hrvatskoj, znači selo koje je nasuprot naše Orubice, kako što mi zvali bosanske, i sad tamo hrvatska strana, tam sam bila osnovna škola, sad ne sam ja, ne čitao moje selo, smo išli tamo u školu, tu sam završio osnovnu školu, tako da je meni sama Sava jednostavno sa tim živim, da. Jednostavno teče mojim venama i Sava.
1: Da li su, evo, u Gradišci ili generalno u cijeloj našoj državi, da li smo dovoljno prepoznali sve potencijale rijeka, a rijeka Sava kao jedna od većih plovnih rijeka na našoj teritoriji, jesmo li dovoljno iskoristili njene potencijale ili ima još mjesta za neke bolje ideje, nove, drugačije, za proširenje ponuda i ima li još brodića, ima li mladih koji su zainteresovani da prate evo vaše stope?
0: Sava nam je granica, pa se malo smo se otuđili od te rijeke, to je trajalo jedno 20-30 godina, da smo nekako krenuli leđa toj rijeci. Evo sad se ponovo vraćamo, inače moramo vam naglasiti da rijeka Sava, inače ovdje odakle sad malo prije spomenuti u Orubici Donja Dolina, to su najstarija naselja bila na Balkanu, imate u muzeju u Sarajevu te čamce koji su isto, pa evo sad u vodostaju rijeke Save pojavljuju se sve razne keramičke stvari, to su ostrva keramike, to su vjerovatno živjeli na hiljade, hiljade ljudi, stara ta neka naselja koja se zove pokrivena vodom, sad u vodostaju se malo to može vidjeti, tako da jednostavno oživljavamo, imamo osjećaj da svake godine sve više i više plovnih objekata na rijeci Savi, to pa masovno se pojavljuje, znači prilazimo rijeci Savi, nekako nam je radila, odnosno osjetili smo šta imamo, i evo vikendice se prave, družimo se, evo sad imamo se na autorski klub u Gradišti koji se stvarno trudi da privuče što više građana iz Banja Luke, iz Vlasne, kad radi polnih objekata, lakasa, surađujemo sa drugim gradovima u okruženju, tako da rijeka Sava stvarno ima šta ponuditi i trebamo možda samo malo sa lokalnom upravom, gradom, koji također ne mogu

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Gradiška se posljednjih godina krupnim koracima vraća svojoj najvećoj ljubavi, a to je upravo rijeka Sava. Pored turističkih plovidbi, ovaj grad je dobio i novu snagu na vodi koja okuplja sve zaljubljenike u nautiku, čuvanje rijeke i ljetne regate. I upravo zato danas razgovaram sa Aleksandrom Ivaštaninom, predsjednikom nautičkog kluba Gradiška. Aleksandre, dobar dan i dobrodošao u program BH Radija 1.
2: Dobar dan i bolje vas našao.
1: Često čujemo da je rijeka Sava neiskorišten dragulj. Koliki je zapravo njen turistički značaj, evo konkretno za Gradišku, i šta je to što privlači posjetioce?
2: Rijeka Sava je veoma atraktivna rijeka koja je neiskorištena u gradu Gradiška. Atraktivne stvari koje se dešavaju jeste to da od prošle godine osnovan nautički klub Gradiška koji broji 45 članova sa svojim čamcima i koji učestvuju zajedno u nekim organizacijama manifestacija grada Gradiška koji ima i totalnu podršku od gradonačelnika Gradiške i gradske uprave. Te zajedno nautički klub sa sportsko-ribolovnim društvom i udruženjem ranilaca trudi se da privuče što više ljudi na samu rijeku Savu i svojim aktivnostima, manifestacijama i uređenjem obale rijeke Save.
1: Šta konkretno sve nautički klub Gradiška nudi kako domaćim, ali tako i stranim turistima? Ko sve može biti na kraju krajeva vaš član?
2: Naš član može da postane na način da nam se javi. Mi smo definisali statut u samom osnivanju nautičkog kluba kojim glasi da imamo aktivne članove i imamo počasne članove. Član nautičkog kluba bi trebao da posjeduje čamac, da li mali, veliki ili neki brodić koji mora da bude registrovan. Član bi trebao da ima položen ispit za upravljanjem čamcima i dobru volju da bude dobar čovjek, da se druži s nama na rijeci Savi i da samim svojim doprinosom uradimo neke manifestacije i uredimo naš obalu rijeke Savi.
1: Kako biste vi opisali rijeku Savu? Kako izgleda Gradiška na kraju krajeva kada se posmatra sa rijeke?
2: Gradiška je jedan prelijep grad koji je u zadnjih par godina

0: godina, čak i 10 godina, prepoznao potencijal i uređenje obale i organizovanje manifestacija. Tu posjeduju neke manifestacije koje Nautički klub zajedno s Sportsko-ribolovnim društvom radi, na primjer uređenje obale rijeke Save prije 1.6. gdje 1.6. obilježavamo Međunarodni dan rijeke Save. U toku godine imamo još jedan ili dva uređenja, zavisno od vodostaja rijeke Save, pa se organizuju ribarske večeri koje su već prešle u tradiciju. Ove godine su bile 4. ribarske večeri. Organizujemo regatu za sve učesnike koji jesu članovi nautičkog kluba i koji nisu članovi nautičkog kluba. Svi su dobrodošli. Za dan obilježavanja nautičkog kluba ćemo imati tradicionalne trke koje su nekad bile 70. i 80. godina na rijeci Savi ispred prvog udruženja nautičara koje je osnovano. Ove godine ćemo pokušati da na neki način organizujemo promotivne trke čamaca, samo da vratimo taj dio koji se nekad organizovao u Gradišti i da privučemo publiku na rijeku.
1: Nedavno je i održana 5. Savska regata, okupila je i ove godine veliki broj ljubitelja i plovidbe i druženja, ali i same rijeke Save, pa malo da nam kažete kako je to izgledalo.
0: Jeste upravo tako, ove godine je bila 5. Savska regata koja je brojala 53 plovila, 225 ljudi je bilo prijavljeno. Počela je tačno ispod Savskog mosta u centru grada Starog, na 466. kilometru, gdje smo se okupili, napravili smo mali defile i zajedno smo krenuli nizvodno do cilja 30 km. Na nekoj polovini imamo prelijepe šunčane plaže, mjesto koje se zove Dolina. Tu smo se skupili svi, napravili smo pauzu pola sata, okupali se, podružili. Posle toga smo se uputili do cilja sela Orobice, koje je zadnje selo na opštini Gradiška. Tu smo imali postavljene stolove, imali smo obezbeđen ručak, imali smo piće, imali smo muziku. Posle toga svi učesnici su se polako vraćali za Gradišku uzvodno. To je druženje koje traje cijeli dan, manifestacija je već, kao što ste rekli, 5. manifestacija. Imamo ljude ne samo iz Gradiške, imamo iz okolnih gradova, Laktaše, Banja Luka, Prijedor. Čak imamo ljude koji su došli iz Njemačke kod svojih prijatelja koji su imali čamce, pa su prvi put ove godine učestvovali s nama, gdje su se oduševili, kažu da je ovo nešto prelijepo prirodno bogatstvo koje imamo. Također smo imali pa čamaca iz Francuske, imali smo posjetioce iz Danske i imali smo prijatelje sa dva čamca iz Amerike i imali smo prijatelje iz Amerike koji nisu imali čamce pa su došli kod nas da učestvuju na regati.
1: Kod vas u Nautičkom klubu Gradiška možemo da prođemo obuku za vožnju čamaca. Ima li interesa građana da postanu kapetani?
0: Ima. Svake godine bude najmanje prijavljeno oko 50 do 100 kandidata za polaganje za upravljanje čamcima koje se održavalo prije Nautičkog kluba. Imamo želju da pomognemo svim ljudima koji žele da polože ispit za upravljanje čamcima, samim tim, ne samo kad polože teorijski dio, već želimo da pomognemo ljudima da se praktično mogu snaći na vodi. Po nama je jedini nedostatak koji nije baš toliko praktični. Ne možete vi sjesti jedan dan u čamac, upaliti, provozati se i da vi kažete mi znamo da upravljamo čamcem, gliserom ili brodićem. To sve zavisi od rijeke, da li ste na jezeru, da li ste na morima. Svaka rijeka, jezero ili more ima svoj neki uslov. Želimo od ove godine i za iduću godinu kada budu nova polaganja da svi kandidati koji žele da prođu individualno obuke na radaru, na paljenju brodova, na parkiravanju, isplovljavanju, sidrenju, da odvojimo neki dio malo većeg praktičnog dijela koji će njima pomoći. Ja mislim da će to biti jedno veoma dobro iskustvo, jer vi znate kada sjednete, ako ne upravljate čamcem, to je sve malo čudno. Tako da želimo da u teorijski dio poboljšamo malo obuku i praktični dio želimo da poboljšamo.
1: Mnogi ljudi imaju strah od velike rijeke i misle da im treba neko posebno iskustvo. Šta biste im vi poručili?
0: Nema potrebe da imaju strah od velike rijeke. Mi imamo neki svoj način razmišljanja da rijeku treba poštovati, imati strahopoštovanje prema rijeci. Sve rijeke jesu opasne, ali ne možemo da budemo ne fair prema tim nekim stvarima, prema prirodi. Moramo da znamo kada je vjetar, kada je oluja, kada su veliki talasi, da ne trebamo da budemo tu, da se sklonimo

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Dok mnogi ljeto provode na moru, stanovnici Orašja svoje slobodno vrijeme najradije provode uz rijeku Savu. Najduža rijeka Bosne i Hercegovine ovdje nije samo mjesto za kupanje i odmor, već okuplja kajakaše, ribolovce, kreativce i brojne zaljubljenike u prirodu, a ovu priču donosi nam naša koleginica Maja Nikolić.
2: Za stanovnike Orašja Sava nije samo rijeka. Ona je mjesto susreta, odmora i način života. Uz njezinu obalu odrastaju generacije, ovdje se puni energija nakon radnog dana. Organiziraju regate, ribolovna natjecanja i stvaraju uspomene koje se pamte cijeli život. Uz kajake i kanue danas Savom plove i daske za veslanje, čamci, gliseri i skuteri. Sve više ljudi otkriva njezine ljepote, a tradicionalna regata iz godine u godinu okuplja sve veći broj stanovnika.
1: Govori Matijan Dominko, predsjednik kajakanu kluba Sidro Orašje.
3: Danas se tu nalazimo na obali, desnoj obali rijeke Save, u Orašju, s druge strane se nalazi Europska unija, ispred nas se ovdje nalazi most, granični prijelaz Orašje Županja, koji slovi još kao vrata Bosne, odnosno mjesto gdje je avantura kroz Bosnu i Hercegovinu počinje. Grad Orašje i na čelu se gradonačelnik koji ima viziju i pokrenuo projekat izgradnje sportsko, turističko i rekreativna lučica na rijeci Savi koja bi se ovdje nalazila u blizini. U tome trenutku kada se to izgradi doći do enormnog porasta iskorištenosti turističkih potencijala rijeke Save.
2: Ribolovci kažu kako je upravo Sava mjesto na kojem provode najveći dio slobodnog vremena.
1: Govori Mario Živković, predsjednik udruženja ribolovaca Šaran Orašje.
4: Bi trebalo nešto poraditi malo više na tome da veći broj korisnika i jednih i drugih udruga i bilo kojih sportova na Savu izađu, da to nije jedna divljina, da to je jedna jako lijepa rijeka koja je i hirovita i blaga kako kad uovisno u koje doba godine.
2: Upravo ljepota Save, gostoljubivost ljudi i bogatstvo prirode mogli bi Orašje učiniti destinacijom koju će sve češće birati posjetitelji iz regije Europe.
4: Na ovom samo potezu ovih 40 km rijeke Save koliko je našoj općini, to po meni ima jednu dobru budućnost.
5: Kada je čovjek uz rijeku Savu, nekako shvati da treba zastati, jer ovdje kao da sve će njenim ritmom, tiše, mirnije, laganije. A ovaj njezin šum i zelenilo koje nas okružuju podsjećaju kako je malo čovjeku potrebno da se osjeća dobro.
6: Mi smo svi odrasli za ovu Savu, pošto smo blizu i eto. Tako.
7: Ja sam odrasla u Savu, ja se stalno sam na Savi i kupam se i budem. Mislim da je ovo stvarno veliki potencijal, ali nažalost nije dovoljno iskorišten koliko može biti.
8: Dijaspora jedva čeka da dođe, da se kupa, donesu svoje jet skijeve, čamce ili šta već imaju. Ljeti bude otočića, pa eto tu ima isto, dođe se čamcima, brodovima i tamo se isto družimo i vratimo se nekad plivajući.
2: A oni koji u Savu provode gotovo svaki dan najbolje znaju koliko znači predah uz rijeku.
9: Mi smo tu jedno 5 sati svaki dan tu na Savi, volimo Savu, lijepo nam je tu.
2: Dok mirno teče između Bosne i Hercegovine i Europske unije, Sava ne razdvaja, ona spaja. Spaja ljude, pokazujući kako upravo zajedništvo može biti njezina najveća vrijednost. Možda se baš u tome i krije prilika da Orašje na Savi postane grad iz kojeg ćemo uvijek donositi ovakve priče.
0: Provedimo ljeto zajedno.

0: Provedimo ljeto zajedno. Naš krug zatvaramo u ravnici Semberije u Bijeljini na samom izlazu rijeke iz naše države, a Miodrag Đukić iz Sportskog ribolovnog udruženja ribolovaca Bijeljina reći će nam kakva je rijeka Sava i šta sve na toj rijeci možemo upecati.
1: Naše udruženje pokriva otprilike vodama kojima gazduje, odnosno koje pokriva, vjerovatno je jedno od najbogatijih na prostorima Bosne i Hercegovine, s obzirom da mi imamo dvije velike rijeke, odnosno nekih 60 km otprilike podjednako raspoređena malo duže rijeke Save i rijeke Drine po nekih 30 km, odnosno 35 km rijeke Save, oko 25 km rijeke Drine. Pored toga mi imamo par manjih rijeka, to je rijeka Lukava, tu je rijeka Janja, a što se tiče vode, što se tiče ribe i prostora na kojima oni koji vole sportski ribu mogu upražnjavati tu vrstu aktivnosti, pored tih rijeka Semberija je poznata po tome što ima ogromnu mrežu kanala. Prije svega tu mislim na glavni kanal, odnosno centralni kanal Drina-Sava, koji spaja rijeku Savu i rijeku Drinu i koji je uslovno rečeno čitave godine ima značajne količine vode i ima vrlo veliku ponudu ribe za pečanje. Ono što još treba reći za Semberiju, to su veliki broj vještačkih jezera nastali prilikom eksploatacije šljunka. Inače Semberija, posebno to drinsko područje, poznata po tome što se godinama tu vadio šljunak, odnosno drinsko palo, i te su ta vještačka jezera, ima čak vještačke jezera koje su površine više od 20 hektara i isto su tako izuzetno bogate ribe. U godinama se tu, da kažem, prirastala riba, a naše udruženje, između ostalog pa i neka ranija udruženja, su godinama tu, i mi u zadnjih nekoliko godina svake godine vršili poribljavanje tih prostora, tako da u Semberiji onaj ko voli sportski ribolov i ko želi da se bavi s tim, gdje god se okrene i u svaka doba godine ima po nešto gdje može, odnosno može naći mjesto gdje može se baviti sportskim ribolovom.
0: I koje ribe možemo upetati?
1: Pa one, uglavnom ove naše vode posjeduju vrste ribe koje ovom podneblju pripadaju. Prije svega tu mislim na od ovih kvalitetnih riba ima šoma, ima smuđa, šarana, čak ima rijeka Sava, ima u nekakvim, ovo je period na rijeci Savi, ima i ketige, koja je vrlo rijetka riba na ovim prostorima, ali ima je u nekakvim ljetnim mjesecima na prostorima gdje je pjeskovita dna i se rijeke. Pored tih kvalitetnih, da kažem, ili visoko kvalitetne riba, tu su i ove sve vrste bijele ribe, od škobalja, babuške, mnene, klena, štuka. Na tome to je ono sve što ima, što pripada ovom podneblju, ovim temperaturama vode, ne znam nija, ono što čega mi nemamo, jer na ovim prostorima ne može da opstaje pastrnka, ne može da opstaje madica. Prema tome, sve ove druge vrste ribe, naše vode su dosta bogate, i tim više dovoljno su bogate za one koji se istinski bave sportskim ribolovom, odnosno koji, a takvi je sve više, koji idu da upeče ribu i da je ponovo vrate, da se upravo u tom nađu zadovoljstvo, ne u tome da bi se ta riba jela ili da bi se to upražnjavalo, ali u svakom slučaju, kažem, ponuda je dovoljno velika i mi imamo u zadnje vrijeme sve češće posjetilaca koji dolaze u nekim periodima da ovdje upražnjavaju tu vrstu aktivnosti, kako hoćete, ili sportskog nekog bavljenja nekom sportskom aktivnosti ili u vidu nekakve turističke aktivnosti.

Provedimo ljeto zajedno. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Ljeto na BH Radio 1. Slušajte nas svakog radnog dana od 10 do 11 i u repriznom terminu od 15 do 16 časova, a svakako sve naše emisije možete poslušati i na našoj internet stranici bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: nervozni, ljudi se kratki promjena raspoloženja, šute, da odjednom pričaju i tako, jednostavno nije to više, vi kad njih pitate, oni kažu da su dobri, oni ne smije ništa, mogu ovako izdržati još, ali vidi se po njima da nije to.
1: Resorno ministarstvo navodi da nije poslodavac rudarima, niti upravlja jamskim prostorijama, ali poručuje da će kroz zbrinjavanje, prekvalifikaciju ili uvezivanje staža biti osigurana socijalno pravedna i odgovorna tranzicija za radnike. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla isplati otpremnine uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protesti ispred upravne zgrade kompanije. Nakon što je većinski vlasnik odbio dva modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje, sve je izvjesni stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika.
3: Javni medijski servis Bosne i Hercegovine suočava se sa brojnim problemima, a sistemsko rješenje još se ne nazire. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine pripremilo je nedavno nacrt zakona o javnom RTV servisu BiH, kojim bi se omogućilo djelimično finansiranje BHRT-a iz državnog budžeta. Međutim, iz političkog dogovora o ovom, kao i ranijim sličnim prijedlozima, još nema. Za to vrijeme zaposleni u BHRT-u podnose najveći teret krize u kojoj se kuća nalazi. Detaljnije Dragan Stegić.
4: Izmjenama zakona o javnom radiotelevizijskom servisu, koje je predložio ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto, bi se omogućilo da BHRT uz postojeće prihode od RTV takse i marketinga dobija novac iz državnog budžeta kako bi se pokrio deficit u poslovanju.
5: Taj zakon ne predviđa prelazak BHRT-a na budžet, ali predviđa da budžetska komisija u predstavničkom domu može odrediti da dokazani deficit koji je ostvaren recimo u poslovanju, budžetska komisija može tražiti da se to uvrsti u budžet. Mislim da je to kompromis koji ne bi značio prelazak BHRT-a na budžet. Ovo bi bilo neka vrsta pomirenja po meni onih koji ne žele BHRT u budžetu i onih koji misle, evo, poput nekih, da bi trebali biti potpuno na budžetu.
4: S druge strane, član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Edin Ramić, podsjeća da je ova komisija 2025. godine prihvatila prijedlog SDA o budžetskom finansiranju BHRT-a, ali da se nakon toga ništa konkretno nije dogodilo.
6: Što se tiče našeg prijedloga, mi smo planirali da se svo to finansiranje rješava iz budžeta, da se prijedlogno riješi pitanje duga, a što se tiče prijedloga ministra Forte, ne znam na koje detalje on posebno obratio pažnju. Vjerujem da je to neki sličan model odnosno na onaj koji smo mi razrađivali, samo što su oni možda nešto malo dodali svoje kako bi prisvojili taj prijedlog.
4: Poslanik PDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović ističe da svaki prijedlog za rješavanje financijske situacije u BHRT-u najprije mora dobiti podršku Savjeta ministara.
7: Savjet ministara kao izvršni institut treba da određeno viđenje rješenja koje će biti naravno u skladu sa ustavnim okvirima. Pitanje BHRT-a je mnogo, mnogo složenije od ovoga što ministar Forto predlaže. Treba voditi računa da prije svega se zaštite prava radnika na BHRT-u i da ljudi koji rade u BHRT-u zaslužuju da dobiju platu, da imaju plaćene poreze i doprinose i da žive neku vrstu života dostojno onome ko ostvaruje svoja radna prava.
4: I dok se konkretna, prije svega politička rješenja tek očekuju, radnici BHRT-a se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, upozoravaju direktor programa BHT-a Neda Tadić i urednik specijalnih programa Benjamin Butković.
8: Ni polovično rješenje za opstanak javnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine nije pronađeno. Svakodnevno se suočavamo s bezbrojem često vrlo apsurdnih situacija koje nam otežavaju proizvodnju programa zato što je tehnika s kojom radimo nažalost zastarila, zato što nemamo novca da održavamo prije svega ovo što imamo, pogotovo nemamo novca da ulažemo u novu tehnologiju.
9: U posljednjih nekoliko godina iz ove kuće odlaze vrsni stručnjaci, profesionalci, zato što su egzistencijalno ugroženi. Očekujete da ozbiljan novinar se posveti nekoj priči, to ne može uraditi ako radi sa prosječnom plaćom od 1000 maraka.
4: Posljednjih godina u sadašnjem, ali i prethodnom sazivu državnog parlamenta u više navrata su pokretane inicijative za izmjene zakonskih rješenja koje bi omogućile stabilno finansiranje BHRT-a. Sve se

0: Požari u Hercegovini ne jenjavaju. U selu Slivlja kod Gacka sve raspoložive snage bore se s vatrenom stihijom. Prema riječima zapovjednika teritorijalne vatrogasno-spasilačke postrojbe Gacko Žarka Rudovića, požar je podmetnut, a situacija se iz trenutka u trenutak mijenja.
1: Gori, znači, nisu trava i nisu rastinje, ugrožene su jedan dio sela, znači stambeni i pomoćni objekti. Problem je što jedan dio tih objekata napušten, znači ne živi niko u njima, pa je poprilično zarastao.
0: Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanske županije, požari na području ove županije nisu ugrozili ljudske živote niti stambene objekte. Glasnogovornik Pero Pavlović.
2: Požar na širem području grada Konjica je i dalje aktivan. Požar je u dobroj mjeri saniran, tako da ne prijeti opasnost bilo gospodarskim objektima ili obiteljskim kućama. Požar na području Neuma je još uvijek aktivan. Tamo od ranog jutra u pomoć su priskočili i traktori koji mažu gašenju požara na području naše županije, ali i drugih županija.
0: Kako je naveo zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Neum Ante Džono, visoke temperature, suha vegetacija i vjetar doveli su do širenja požara u više smjerova.
3: Pušta nam se u Popovo polje i ide nam prema gore, prema selu Lastva. Znači, požar i dalje aktivan, gori i dalje na nepristupačnom terenu, to je ogromna linija i to gori u brdu, tako da mi trenutno ljudske snage ne mogu pristupiti požaru.
0: I na požarištima u Konjicu je bila potrebna intervencija air traktora kao i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić potvrdio je da je požar stavljen pod kontrolu, a naveo je i moguć razlog ovoga požara.
4: Postoje opravdane teze da je došlo do zapaljenja uslijed kočenja voza, tako da dolazi do varničenja i da je na nekoliko pozicija pored same pruge krenuo požar, što upućuje da je to razlog ovoga požara.
0: Vatrogasne i druge nadležne službe nastavljaju aktivnosti na požarištima te pozivaju sve građane na odgovorno i oprezno ponašanje. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
5: Dugotrajna suša i visoke temperature smanjile su proizvodnju električne energije u hidroelektranama širom Bosne i Hercegovine, ali iz Elektroprivreda poručuju da je sistem stabilan, da nema rizika poredovno snabdjevanje potrošača, niti najava poskupljenja električne energije. Ipak apeluju na građane da racionalno troše električnu energiju. Nina Hodžić.
6: Nepovoljne vremenske prilike već su utjecale na rad hidroelektrana u sistemu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Zbog smanjenog dotoka vode i proizvodnja je niža, pa se dio tereta prebacuje na termoelektrane, govori izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH Fahrudin Tanović.
7: Trenutno stanje hidroakumulacije Jablanici je 4,5 do 5 metara ispod poželjnog stanja za ovo doba godine. U narednom periodu mislim da ćemo imati dovoljno električne energije iz vlastitih izvora. Termoelektrane raspolažu trenutno dovoljnim količinama uglja. Što se tiče hidroelektrana, u narednom periodu obzirom na stanje hidroakumulacije očekuje se proizvodnja minimalna.
6: Ni Elektroprivreda Republike Srpske nema problema trenutno sa snabdjevanjem električnom energijom, a količine su dovoljne. Ipak, apelovali su na građane da racionalno troše struju, s obzirom na to da se poboljšanje energetske slike očekuje tek u oktobru, govore generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i izvršni direktor mješovitog holdinga Elektroprivrede RS-a Ivan Koprivica.
8: Imamo ozbiljan nedostatak energije u regionu i da će se to odraziti svakako na prodaju, da kažem, energije koja se dešava i na berzama i bilateralno, odnosno između kupaca i prodavaca.
9: Imamo ovaj problem sa termoelektranom Ugljevi koja ne radi i na konto te termoelektrane mi crpimo energiju iz hidroelektrana na Trebišnici. Što se tiče ove naše dvije protočne elektrane na Drini i na Vrbasu, one su otprilike očekivane za ovo doba godine. U avgustu uvijek mjesecu su minimumi dotoka na tim rijekama.
6: S druge strane, struka tvrdi da elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine nije toliko zavisan od hidroenergije koliko od termokapaciteta, govori energetski stručnjak Almir Bečarević.
10: U ovom trenutku, inače, proizvodnja i hidropotencijala je vrlo slaba, izuzev od Elektroprivrede HZHB koja je u potpunosti na obnovljivim izvorima i u ovom trenutku, hajmo da kažemo, ovaj utjecaj toplog vremena još uvijek nema neki značajniji, da kažem, utjecaj na proizvodnju električne energije jer naši termokapacitet su trenutno u punom pogonu.
6: Sve češće suše i toplotni valovi uslovit će u budućnosti izmjene elektroenergetskog sistema s ciljem energetske sigurnosti, navodi Bečarević.
10: To mora biti sve više obnovljivi izvori jer jednostavno u ovom trenutku sa ovakvim

0: temperaturama, zaista možemo doći u određene probleme i stoga ne treba zanemarivati izgradnju, obnovu kapaciteta, kažem, u ovom segmentu hidro, vjetar, sunčeva energija i ono što je posebno bitno, skladištenje električne energije, znači energetske baterije, gdje se može koristiti onda u određenim terminima skladištenja električne energije, kada zaista je povećana potrošnja.
1: Zbog najave novog i dugotrajnog toplotnog vala, situacija bi se mogla dodatno zakomplicirati, stoga je izvjesno da će doći do uvoza električne energije, ali ne u mjeri u kojoj je to bilo proteklih godina. Struka je stava da budućnost, osim izmjena elektroenergetskog sistema, zahtjeva i novu strategiju upravljanja vodama. Za BH Radio 1, Nina Hočić.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je rat između Rusije i Ukrajine. Nastavljena su raketiranja, a na obje strane na desetine mrtvih i povrijeđenih. Požari i dalje ugrožavaju zapadnu Europu, dok tajfuni i cikloni pustoše istočnu Aziju. Najmanje 13 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu, a među ubijenima je jedno dijete. U tom gradu meta je bila i rafinerija nafte. Prethodno je Rusija bombardovala ukrajinski grad Sumi, gdje je poginulo najmanje 10 ljudi. Napadi su posljednjih dana intenzivirani, a nijedna strana ne odustaje od svojih zahtjeva. Dragana Radovanović, Šalija.
3: Meta ukrajinskih napada dronovima bio je ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu oko 1000 km od ukrajinske granice. U napadu je poginulo najmanje 13 ljudi, medicinsku pomoć zatražilo je 75 osoba, dok je 21 osoba hospitalizovana. Snimljen je dim iz tamošnje rafinerije Taneko. Ukrajina je intenzivirala napade dronovima duboko unutar ruske teritorije, posebno na energetske objekte, kako bi poljuljala financijske sposobnosti Rusije za ratovanje, a izvode i napade na Krim da bi ovu teritoriju pod ruskom kontrolom učinili neupotrebljivom za baziranje ruskih snaga. Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi.
4: Rezultati prve faze koja još nije završena i rezultati specijalne operacije na Krimu već imaju svoje efekte i posljedice. Ako analizirate barem 5 najnovijih masovnih raketnih napada na Ukrajinu, vidjet ćete samo izolirane slučajeve lansiranja raketa s poluotoka tijekom napada.
3: Ruski istražni komitet je pokrenuo krivični postupak u vezi sa jučerašnjim napadom na Belgorod, kog nazivaju terorističkim aktom, u kom je poginulo 5 osoba, rekla je portparol komiteta Svetlana Petrenko.
5: Ukrajinske
4: oružane formacije su koristile bespilotne letjelice da bi napale civilne ciljeve u Belgorodu, uključujući stambene zgrade, nekoliko administrativnih zgrada i objekte društvene infrastrukture. Napad je rezultirao smrtnim slučajevima i povredama, a među povrijeđenima su bila djeca.
3: Rusija ne smanjuje intenzitet napada na Ukrajinu, koja u nedostatku naoružanja za sistem Patriot nema metodu da odvrati napade balističkim projektilima. U ruskom napadu na Sumi povrijeđeno je 10 ljudi, a stambene zgrade, vozila i ostali prostori su pogođeni u najnovijim ofanzivama. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihail Galužin izjavio je da Rusija neće pristati na zamrzavanje rata ako se ne riješe, kako ih je nazvao, temeljni uzroci sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
6: Kosovska policija počela je danas da kontroliše glavni most preko Ibra u Mitrovici. Prema navodima Radio Televizije Kosova, policija je preuzela odgovornost za osiguranje mosta, koji je 27 godina od završetka rata na Kosovu bio u odgovornosti međunarodnih organizacija. Most preko rijeke Ibar godinama je bio jedna od najosjetljivijih sigurnosnih tačaka i simbol podjele na Kosovu. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnom dijelu zemlje zbog razornog tajfuna. Snažno nevrijeme je u potpunosti zaustavilo transport u regiji, a samo u Šangaju je otkazano 1400 letova. Oluja se kreće prema unutrašnjosti, a građani su upozoreni na bujične kiše, poplave i klizišta. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 14 povrijeđeno, a 9 se vodi kao nestalo na Filipinima zbog snažnog monsuna i više tropskih ciklona. Nevremenom je pogođeno više od 1,3 miliona ljudi u 10 regiona. Više od 58.000 stanovnika smješteno je u evakuacijske centre. U Mokronogama kod Tomislavgrada obilježena je 33. godišnjica zločina u kojem su 10. augusta 1993. godine pripadnici HVO-a ubili 9 bošnjačkih civila. Obilježavanju je prisustvovao potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji je poručio da ratni zločin nema ni naciju, ni vjeru, ni opravdanje. Naglasio je obavezu institucija da procesuiraju ratne zločine i čuvaju sjećanje na žrtve. U kantonu 10 potpisane su izmjene i dopune kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu, čime je dogovoreno povećanje plata od 1. augusta. Neto satnica povećana je na 3,5 marke uz istovremeno povećanje koeficijenata složenosti poslova. Kolektivni ugovor potpisan je između vlade kantona i reprezentativnih sindikata liječnika, medicinskih sestara i tehničara te pomoćnih radnika u zdravstvu. Istovremeno je za zaposlene u obrazovanju i kantonalnim tijelima vlasti osnovica za obračun plata povećana na 490 maraka.
2: Nakon uspješnog javnog poziva za nabavku traktora iz Bjelorusije, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić dodijelio je na Manjači rješenja novim korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku za nabavku ovih poljoprivrednih mašina. Za sufinansiranje 60% vrijednosti traktora marke Belarus, vlada Republike Srpske izdvojila je nešto manje od 4 miliona maraka, a ostatak plaćaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, što je bio jedan od uslova javnog poziva. Opširnije Radmila Grubiša.
5: Na 53 poljoprivredna gazdinstva u Republici Srpskoj, čiji su vlasnici poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina, stižu uskoro novi traktori iz Bjelorusije. Ove moćne poljoprivredne mašine marke Belarus domaćim poljoprivrednicima nisu nepoznate, a oni koji su ih uz pomoć agrarnog budžeta Republike Srpske nabavili prije otprilike godinu dana, više su nego zadovoljni. Poljoprivrednik iz Ljevča Aleksandar Ljoljić kaže:
7: Bjelorus serije 1025, 105 konja, traktor, zadovoljan sam sa njim, nisam do sad imao takav traktor. Vrijednost traktora je 84.000 maraka, mi smo plaćali 40%, puno znači, što ne moramo čekati, platimo puni iznos, pa nam čekamo posticaj, ovo nam je baš za svaku pohvalu je.
5: Slična su očekivanja mladih poljoprivrednika kojima su danas uručena rješenja, među njima je i Nataša Pavićević iz Dervente.
8: Bavim se poljoprivredom već 6 godina, imam 6 godina prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo. Traktor će nam značiti brže i bolje završavanje poslova.
5: Među onima koji će se uskoro moći pohvaliti novim traktorima iz Bjelorusije su i 23 porodice sa troje i više djece i 6 diplomiranih mladih agronoma. Osim podrške ostanku mladih na selu, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Saša Lalić pojašnjava čime se to vlada Republike Srpske rukovodila kada je po drugi put odlučila da uloži značajna sredstva u traktore iz Bjelorusije.
9: Jedan kontinuitet ulaganja i u modernizaciju poljoprivrede i svega onoga što prati ovu proizvodnju, posebno kad je stanovište mehanizacije u pitanju, ubrzanje određenih procesa, smanjenje određenih troškova i povećanje konkurentnosti naših proizvođača.
5: Mladi poljoprivrednici kojima su danas dodijeljena rješenja vlade Republike Srpske za sufinansiranje bjeloruskih traktora, kao i prilikom prvog javnog poziva, preuzet će ih kod ovlaštenih distributera. Zahvalili su vladi Republike Srpske i premijeru Miniću što su im omogućili da po povoljnim uslovima obnove svoju poljoprivrednu mehanizaciju. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka upriličilo je danas akciju darivanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu i Crvenim krstom Federacije Bosne i Hercegovine. Iako je u ljetnim mjesecima teže doći do darivalaca, iz zavoda poručuju da je trenutno stanje sa zalihama stabilno. Opširnije Ajla Bjelak.
10: Krv se ne može proizvesti, a jedini izvor su dobrovoljni darivaoci. Značaj transfuzije krvi najmlađim pacijentima tokom liječenja, hemoterapijama i važnost da građani budu osviješteni za dobrovoljno darivanje krvi naglašava glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Atifa Buldić-Bić.
11: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenja, u procesu liječenja sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni jer oni u stvari ne bi uopšte mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
10: Iza svake doze krvi obično stoji jedna humana priča. Sarajlija Nedžad Hodžić, dobrovoljni darivalac, postao je nakon rođenja svog djeteta. Krv je do sada darovao gotovo 40 puta. Posebno ga motiviše činjenica da nekome može spasiti život.
12: To mi je i najdraže, zato i volim da dajem krv redovno. Nikad nisam preskočio, znači, redovno dajem krv, tražim je da nekome pomognem. Jer i meni je neko pomogao i ja sam dobio krv dva puta, sam ranjen. I znam šta znači, to me inspiriše najviše.
10: Krv može donirati svaka osoba u starosti od 18 do 65 godina koja ispunjava propisane uslove. Podsjeća direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Aida Đozo. Zalihe krvi u medicinskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine su trenutno stabilne. Ipak, da bi se to stanje održalo, potrebno je u prosjeku imati 70 dobrovoljnih darivalaca. Kontinuirano darivanje je od izuzetnog značaja, posebno tokom ljetnih mjeseci kada je teže osigurati dovoljan broj darivalaca, naglašava Đozo.
13: Krvne grupe koji su ovih dana više tražne i deficitarne su krvne grupe A i krvne grupe 0. Ova informacija je zlata vrijedna, treba da dođe do svakog pojedinca da razmišlja o potrebi da bude darivalac krvi, jer sutra se može desiti situacija da našem najbližim, ali nepoznatom čovjeku koji tu živi pored nas, hitno zatreba ta jedinica krvi.
10: Dobrovoljni darivalac Nedžad Hodžić poslao je važnu poruku onima koji razmišljaju, ali se još nisu odlučili na ovaj važan korak.
12: Pozvao bi sve koji mogu da se jave da danu krv, da pomognu nekom, jer to puno znači i nama i svima, a posebno tim ljudima kojim treba krv.
10: Akcije poput Daruj krv, Budi njihov heroj podsjećaju da humanost ne traži mnogo, a može dati sve. Ljekari poručuju, ne morate nositi bijeli mantil da biste nekome spasili život. Ponekad je dovoljno izdvojiti nekoliko minuta i darovati krv. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
2: Počela je fizička prodaja ulaznica za predstojeći 32. Sarajevo Film Festival. I ove godine tradicionalno festivalski box office otvoren je podjelama besplatnih karata. Podsjećamo, online prodaja krenula je 7 dana ranije, a kako organizatori navode, bilježi se 20% veći interes publike za filmove kroz online prodaju. Detaljnije Ines Baždalić.
14: Box office je otvoren. U Bosanskom kulturnom centru, mjesto prodaje karata za neke od 270 filmova koji se nude u ovogodišnjem programu Sarajevo Film Festivala.
15: Sretno i uživajte, gledamo se. Prvi 10, znači neka stane kod zaštara u red, molim vas.
14: I tradicionalno prvih 10 dobija gratis ulaznice.
16: S puta sam došao iz Linca. Maksuzije, jutro su 20, dosta sam ovdje bio. Hoću da gledam očevno i imam još par ovih kombinacija.
14: A bilo je i onih koji su u red za karte stali već u 3 sata iz jutra.
17: Pa uzeli smo, dobrodošli u Sarajevo, uzeli smo stvarno da se podsjetimo i ničije zemlje. To nam je obavezno, uzeli smo ovaj dom, a ova majka Tereza, uzeli smo i ovo veće otvaranje, jel? Palestinu, to, uzeli smo dosta filmova. Imam nešto i u fokusu, čak sam ja uzeo i kratki studentski filmovi.
18: Ja sam uglavnom ove godine najviše pokušala da dam priliku samo našim filmovima. Naravno, poštujem i strane filmove, međutim, žao mi je što na SFF svake godine ima sve manje i manje naših novih filmova. Tako da svaki novi koji je predstavljen na SFF-u mi je drago da vidim i pogledam.
14: Na online platformi film otvaranja već je rasprodat. Pavel Pavlikovski, historijska drama Očevina, kojom ovaj Oskarom nagrađeni autor zatvara trilogiju o hladnom ratu, potvrdila je ispres ureda festivala Adriana Cop.
19: Online prodaja je, na primjer, u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna također, veća 20%. Dakle, glavni box office u Bosanskom kulturnom centru počeo je s radom. Ovdje se mogu preuzeti i besplatne ulaznice za predfestivalsku projekciju 13.8. četvrtak u 20.30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola prikazujemo ženu s krajolikom Ivice Matića iz 1976. godine, klasik bosansko-hercegovačke kinematografije. Ulaznice se preuzimaju i online i ovdje fizički.
14: I ove godine najmasovnija prodaja karata je za filmove koji se prikazuju u otvorenim kinima. Tu se ubrajaju i večeri otvaranja Sarajevo Film Festivala, ali i zatvaranja kada će publika u programu

0: OpenAI-a imati priliku pogledati digitalno restauriranu verziju Oskarom nagrađene Ničije zemlje, filma Dani Satanovića premijerno prikazanog u Kanu 2001. godine. Za BH Radio 1 Ines Baždalić.
1: Temperature: Livno i Srebrenica 32 stepena, Sarajevo 33, Tuzla 34, Bijeljina, Trebinje i Zenica 35, Banja Luka, Bihać i Doboj 36, Mostar 40 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće sa temperaturama do 41 stepen.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti M17 na dionici Bradina-Mostara zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Podsjećamo na važnije vijesti. Rudari u Zenici nastavljaju protest pošto zahtjev da vlada dostavi garancije i datume isplata plata za protekla 3 mjeseca nisu ispunjeni.
2: Ističe rok za isplatu otpremnina koji je menadžmentu Nove željezare Zenica dao sindikat.
1: Požari kod Gacka, Konjica i Neuma aktivni, ali pod kontrolom.
2: Rusija i Ukrajina razmjenjuju vatru, desetine je poginulih i ranjenih na obje strane. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Davor Stipić i Samir Huseinović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Šef stručnog štaba naše reprezentacije pozive je uputio prema 18-torici košarkaša, a zbog oporavka van ekipe su Džanan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u rosteru za susrete protiv Italije u Tuzli 28. augusta te Litvani u Vilnusu 1. septembra. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 12. avgusta u Vlašiću, a planirano je da tokom priprema naša selekcija prvo u Hrasnici odigra prijateljsku utakmicu protiv Poljske 20. te 3 dana kasnije protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzlanskom Majdanu. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 16 godina večeras igra utakmicu 4. kola Eurobasketa B divizije koje se igra u Skoplju. Protivnik našim mlađim košarkašima je reprezentacija Luksemburga, a meč počinje od 21 sat. Treba istaći da je BH selekcija do sada savladala Norvešku i Bugarsku te upisala poraz od Švedske. Sa druge strane, Luksemburg je upisao sva tri poraza. Odigrano je svih 5 utakmica prvog kola fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine. Aktualni šampion Borac pobjedom je otvorio sezonu, savladavši Velež sa 3-1. U prvom poluvremenu Romera i Hiroš doveli su Banja Lučani do prednosti od 2-0, a u 78. minutu pitanje pobjednika riješio je Luka Juričić. U 89. minutu počasni pogodak za rođene postiže Nukić. Treba istaći da je utakmicu obilježio i polusatni prekid zbog pogrdnih navijanja, pa je glavni sudija Admir Musić bio primoran privremeno povući ekipe u svlačionicu. U posljednjem duelu ovog kola odigranom na stadionu pod Bijelim Brijegom, Zrinski je sa 2-1 u Mostaru savladao povratnika u Premier ligu ekipu Čelika. Remiće su poveli u 25. minutu, a strelac je bio Mario Ćuže. Gosti su izjednačili u 40. preko Mašića. Početkom drugog dijela domaći smanjuju golom Ilića, što je bio i konačan rezultat. Podsjetimo i na ostale rezultate prvog kola. Željezničar Bsk 2-1, Sarajevo Radnik 0-0, te Široki Brijeg Sloga 0-0. Od danas do 17. augusta u Parizu će biti održano Evropsko prvenstvo u plivanju za seniore i seniorke. Bosnu i Hercegovinu na ovom takmičanju predstavljaće Lana Pudar, Iman Avdić, Kenan Dračić i Arijan Kadić. Prvi nastup na šampionatu u Parizu jutro su već upisali Iman Avdić, koja nije prošla kvalifikaciju u takmičarskoj disciplini 200 metara leđno, dok je Arijan Kadić zaustavljen u kvalifikacijama na 50 metara delfin. Najviše se i ovaj put očekuje od najbolje sportiskinje Bosne i Herce.

0: Hercegovine za prošlu godinu, Lane Pudar, koja se nakon godinu dana provedenih na školovanju i treninzima u Sjedinjenim Američkim Državama vraća velikim takmičenjima. Za BH Radio 1 iz Pariza se javio Lanin trener Damir Đedović.
1: Planirano je dakle da nastupi u tri discipline, to je 50, 100 i 200 metara delfin. Iskreno i 50 i 100 metara delfin će biti, ajde kažem, u nekoj funkciji pripreme za njenu glavnu utrku. To je utrka na 200 metara delfin koja je na rasporedu u subotu. Kompletan ovaj naš boravak ovdje će u principu biti priprema za subotu, za kvalifikacije, za polufinale i ako bude, nadamo se, za finalnu utrku u nedjelju. Lana je dobro, osjeća se odlično, u dobroj formi, vrlo kvalitetno smo radili na kampovima i pripremama prije ovog evropskog prvenstva.
0: Odmah nakon nastupa u Francuskoj, troje od četvero takmičara će predstavljati našu zemlju i na mediteranskim igrama u Tarantu. Lana Pudar propustit će ovaj događaj, a više o tome govori trener Đedović.
1: Jednostavno njen raspored u Sjedinjenim Američkim Državama joj ne dozvoljava da u tom vremenskom periodu bude odsutna iz Amerike. Oni imaju vrlo jasne planove i programe treninga koje ona mora da ispoštuje. Tako da, nažalost, ove mediteranske igre će proći bez njenog nastupa i, nažalost, neće biti situacije da brani titule prvakinje Mediterana na 100 i 200 metara delfin.
0: Danas je u Birminghamu počelo evropsko prvenstvo u atletici. U narednih 6 dana takmičari i takmičarke borit će se za medalje, a jedini predstavnik Bosne i Hercegovine već prvog dana je završio učešće. U pitanju je bacač kugle Mesut Pezer, koji je kvalifikacije okončao na 19. mjestu od ukupno 28 takmičara. 12 njih se plasiralo u finale. Na prvenstvu Evrope u atletici u Birminghamu učestvovaće više od 1500 atletičarki i atletičara iz 48 zemalja, a nadmetaće se u 50 atletskih disciplina. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Marketing BH Radio 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Sad kad uđem u Admiral, tam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Muzika dana, BH Radija 1. Danas u muzici dana BH Radija 1 idemo u 1991. godinu i prisjećamo se pjesme koja nosi poruku koja nam uvijek treba, malo više ljubavi i razumijevanja. Slušamo Cher i njen veliki hit Love and Understanding.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Zvuk na štiklama.

Dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zvuk na štiklama, a šta nas to čeka danas? Pa vjerujem da su rijetki od vas prepoznali koga smo to da slušali prije par minuta. Dipingi un mondo per me i u pitanju je Milva, da pravim imenom Maria Ilva Biltati, a rođena još 1939. u malom mjestu Goro u delti rijeke Po. A u pitanju je jedna sjajna žena koja je krenula iz skromne porodice, a uspjela da se domogne muzičkih zvijezda. Umrla je u Milanu 23. aprila 2021. godine u 81. godini. Zašto nam je ona sjajan izbor za priču o velikim ženskim vokalima? Baš zato što nije bila samo pjevačica, već izuzetna interpretatorka, glumica i umjetnica koja povezivala kako popularnu muziku, tako i pozorište, šansonu, tango i savremenu muziku. A dugi niz godina je bila aktuelna u svijetu muzike, tako da o njoj ćemo imati što da pričamo u narednih nešto malo manje od sat vremena. Kao i obično, a vaša domaćica i danas, Sanja Srdić, i družimo se u još jednom izdanju emisije Zvuk na štiklama. Pratimo ženu koja je prošetala San Remom više puta, ostavila mnogo, mnogo hitova, imala je dosta i saradnji, tako da nastavljamo dalje uz jednu njenu sjajnu pjesmu. U pitanju je pjesma Alexander Platz, koja je možda i jedna od njenih najprepoznatljivijih kasnijih pjesama, obzirom da pokazuje koliko je Milva umjela da pjesmu pretvori u malu dramu, ne samo u jednostavno pjevanje i izvođenje te pjesme. Tako da slušamo Alexander Platz kao malu dramu Milve i uživamo u nastavku u njenom zaista sjajnom glasu.

Evo žena koja je šetala od italijanske muzike preko francuske i svakako jedna od najinternacionalnijih italijanskih umjetnica svoje generacije. Snimala i nastupala u velikom broju zemalja, a čuli ste nakon Aleksandar Placa, puli ste i pjesmu Milord, pjevala na različitim jezicima i uspješno se kretala između italijanske kancone, francuske šansone, njemačkog repertoara, tanga i teatarske muzike. A kada su u pitanju saradnje, ni to joj nije bilo strano, već je sarađivala sa umjetnicima kao što su Luciano Berio, Astor Piazzolla, Mikis Theodakis i Franco Beattato. Dobila je visoka državna odlikovanja ne samo Italije, već i Francuske i Njemačke.

Nemačke. Što se tiče Francuske, odlikovali su je sa ordenom Arts de la Flatters, a kasnije čak i ordenom Legije časti. Uglavnom, 2018. godine dobila je premio a la karijera u Sanremu i to u pitanju je naravno priznanje za životno djelo. Kad smo kod Sanrema, naravno da je više puta učestvovala na istom. Jedna od pjesama sa kojom je nastupila upravo na ovom festivalu je Tango Italiano iz 1962. Osvojila je sa tom pjesmom drugo mjesto. A njena sanremska pjesma iz 1993. koju ćemo također slušati u nastavku je Omini Adosso. A treća koja će da zaokruži ovaj sanremski blok je Sono Felice iz 1990. godine kada je završila četvrta.

Somos Luan i La Pianura su stvari koje smo čuli. Naravno, danas u emisiji Zvuk na štiklama bavimo se svestranom italijanskom umjetnicom Milvom, koju su prisvajali i Francuzi i Njemci i otprilike svi oni gdje se ona pojavila, iako je da originalno i bila Italijanka. Milva je praktično cijeli život pomjerala granice onoga što jedna pjevačica može da bude. Počela kao djevojka koja pjeva po plesnim dvoranama u Delti Poa, postala velika zvijezda Sanrema, zatim šansonjerka, pa glumica, Brehtova interpretatorka, izvođačica pjacolinog tanga i umjetnica koja je stigla do La Scale. A zaista sjajne pjesme, a pjesma koju ćemo čuti u nastavku je jedna bez koje definitivno ne možemo da zamislimo ovo izdanje emisije Zvuk na štiklama, je La Filanda. U pitanju je jedan od najvećih i najvoljenih hitova Milve, a 1972. godine najprodavaniji singl u Italiji osvojila je Gondolu d'Oro, odnosno Zlatnu gondolu, šta drugo. I ono što je jako bitno je, nadam se da smo bar djelimično uspjeli da predstavimo tri različite Milve. Jedna od njih je italijanska zvijezda, druga je šansonjerka, treća osoba.

ozbiljna teatarska umjetnica. Diskografija zaista ogromna. Službeni arhiv navodi oko 173 albuma i stotine singlova. A mi imamo vremena za još samo dva.

Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Zvuk na štiklama. Sanja Srdić bila sa vama u proteklih nešto manje od sat vremena. Kime smo se bavili i čime smo se bavili? U pitanju je jedna fenomenalna italijanska pjevačica. U pitanju je Milva, a odnosno ne poznatija kao Milva ili Rajosa, ili u nekom trenutku su je zvali i Pantera iz Gora, odnosno La Pantera di Goro. Inače, žena pravog imena Maria Ilva Biolcati, rođena 1939. Umrla je u 81. godini 2021. Godinama bila aktivna na sceni i prošla zaista sve i svašta. Ostavila nam je mnogo hitova koji su dovoljni za mnogo više od jedne emisije, ali evo, zagrebali smo malo po nekim sjajnim stvarima koje je radila ova žena, od teatra pa do opere, preko Sanrema, gdje je, čini se, bila onako poprilično domaća. A što se Milve tiče, šta da vam kažem, žena koja nije imala samo glas, već je imala sposobnost da glasom odigra cijelu priču. I nažalost imamo vremena za još samo jednu njenu pjesmu. I ono što ćemo čuti za sam kraj je flamenco rock. Toliko što se tiče još jednog izdanja emisije Zvuk na štiklama. Ostanite dalje u talasima našeg radija.

0: glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.
6: Ne gasite BHRT.

0: 18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je 1,9 miliona konvertibilnih maraka za 12 jedinica lokalne samouprave koje pripadaju petoj kategoriji razvijenosti. Među općinama koje će dobiti ovu pomoć za lokalne budžete od po 166 hiljada maraka su Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo, Domaljevac, Šamac, Ravno, Bužim, Ključ, Foča u Federaciji, Čelić, Teočak, Sapna i Dobretić. Snažan zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru pogodio je zapad Kolumbije. Prema prvim izvještajima ima povrijeđenih i pričinjena je velika materijalna šteta na zgradama širom pogođene regije. Osjetio se u prijestolnici Bogoti te u susjednim zemljama Venecueli i Ekvadoru, a ljudi su u panici istrčavali iz domova i kancelarija. Današnji udar dogodio se poslije dvaju razornih zemljotresa krajem juna u Venecueli, jačine 7,2 i 7,5 stepeni, koji su odnijeli više od 6000 života na obali u blizini Caracas. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji rekao je da Iran neće ponovo otvoriti Hormuški moreuz dok Sjedinjene Države ne okončaju svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Iran vodi odvojene razgovore sa Omanom o tranzitu kroz moreuz, uključujući potencijalno privremeni brodski koridor.
1: Sve dok je američka pomorska blokada na snazi prema rezoluciji 3314 Generalne skupštine UN-a, pomorska blokada ove vrste predstavlja čin agresije. Sve dok se nastavljaju druga kršenja od strane SAD-a, neće biti ispunjeni neophodni uslovi da kažemo da je Ormuski moreuz postao bezbjedan plovni put.
0: Predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će njegova stranka pokrenuti postupak opoziva vlade zbog slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Poručio je kako je upravo taj slučaj trenutak u kojem se, kako kaže, čaša prelila te pozvao političke aktere iz svih stranaka da oko ovog pitanja ne traže podjele. A prema posljednjima mjerenjima u Mostaru je 40 stepeni, Banja Luci 38, Sarajevu 35, Bileći 33, Gacku 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće sa temperaturama do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Bješe nekad Iliđa muzičkog programa Radija Bosne i Hercegovine. Ovom emisijom najavljujemo čuveni festival narodne muzike Iliđa 2026, koji će se održati 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa i u direktnom prijenosu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Nastavljamo priču o historijatu ovog izuzetnog festivala služeći se monografijom prvih 60 godina festivala Iliđa, čiji su autori Enver Šadinlija i urednik i voditelj ove emisije Damir Galijašević. U monografiji, u poglavlju koje tretira Iliđu 87, stoji: uspomena na autore posvećena je Jozi Penavi, jednom od utemeljitelja festivala, višestrukog učesnika i kao rukovodioca Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo i autora nagrađenih pjesama, koji je ovaj svijet napustio 17. januara 1987. godine. Koncert naslovljen Da sam sjajna mjesečina, praznik je za ljubitelje dobre, stare narodne pjesme, a učesnici su najbolji među izvođačima omiljenih Penavinih pjesama. Safet Isović, Nada Mamula, Zehra Deović, Beba Selimović, Zora Dubljević, Hanka Paldum, Emir Dedić, Mohamed Mujkanović, Nedža

U svom scenariju ovog koncerta Vehid Gunić piše: Dobro veče. Bezmalo tri decenije stajao je Jozo Penava na čelu tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo. Da je kojom srećom živ, rado bi se priključio svojim tamburašima i s njima zasvirao svoje omiljeno kolo koje smo upravo čuli i koje ćemo još nebrojeno puta slušati pod imenom Dobrino kolo. U muzičkoj zaostavštini Joze Penave ostalo je oko 220 pjesama i kola inspirisanih muzikom ovih krajeva i ovog naroda. Godinama je bojažljivo samo najbližim i najintimnijim prijateljima svirao sada svoju već klasičnu pjesmu Haj sa prozora. A pjesma je nastala daleke 1936. godine u Somboru, u kojem se Jozo Penava obreo, kako bi naš narod rekao, trbuhom za kruhom. Počeo je, dakle, pjesmom Haj sa prozora, pa da i mi tako započnemo kratku retrospektivu pjesama sigurno jednog od najistaknutijih autora u oblasti narodne muzike. Hanka Paldum i Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Slobodana Vidovića.

Stvaralački opus Joze Penave obuhvata oko 200 pjesama naslonjenih na muzičku tradiciju naših naroda i narodnosti. Mnoge Penavine pjesme odavno su prihvaćene i izvode se kao narodne. U red takvih, izvan svake sumnje, ide i pjesma Srce moje izmoreno, uz neponovljivu interpretaciju Zehre Deović.

Današnji hitovi u takozvanoj i pogrešno nazvanoj novokomponovanoj narodnoj muzici počesto traju kraće nego što je potrajalo i vrijeme njihovog nastajanja. Ovo je prilika da se podsjetimo na sigurno jedan od najvećih hitova u oblasti nove narodne pjesme. Bila je to upravo pjesma Joze Penave, Bosno moja poharana, nastala 1946. godine. Bilo je teško i surovo vrijeme, a duše i umorne i napaćene. U ovoj Penavinoj pjesmi koju je pjevao nenadmašni Zajim Imamović, narod je prepoznavao dio vlastitog bola, tuge, ali i radosti koja dolazi. Saradnju sa Zajmom Imamovićem Jozo Penava će nastaviti i mnogo godina kasnije. Iz te koautorske saradnje nastala je i poznata pjesma Slavuj pjeva na Beharli grani. Na ovu lijepu Penavinu i Imamovićevu pjesmu podsjetit će nas Kadira Čano.

Nema većih briga od majčinih briga. Tim brigama, teškim morama i slatkim nadama majke Penava je posvetio čitav ciklus svojih pjesama. Ovdje ćemo čuti dvije. Beba Selimović je također bila jedna od učenica Joze Penave. Večeras će nam pjevati Mene moja majka gleda sa čardaka, a potom ćemo čuti Safeta Isovića i poznatu Penavinu pjesmu Sjetuje me majka.

Prilikom našeg posljednjeg susreta Jozo Penava mi je rekao da je, otkako je prvi put čuo Zekerijaha Džezića, bio zaokupljen željom da komponuje pjesmu za taj raskošni i, kako je tada rekao, umilni glas. Nažalost, nisu mu se ostvarile želje. Ipak, ove večeri Zekerijaha Džezić otpjevat će nam dvije Penavine pjesme. Kraj Vrbasa sjedi momče i neprolaznu pjesmu Da sam sjajna mjesečina, po kojoj smo i naslovili ovo sjećanje na Jozu Penavu. Molimo za razumijevanje što ćemo pjesmu Da sam sjajna mjesečina emitovati tek u polovičnom izvođenju zbog oštećenog snimka.

Ovo su bili sačuvani snimci uživo s festivalske pozornice ili J87. U scenariju Vehida Gunića dalje stoji. Jednu pjesmu Jozo Penava je posebno volio. To je pjesma Što dolaziš sabah zorom, koju je, kako je rekao, posebno volio zbog Sapetovog suptilnog nijansiranja ove pjesme. Poslušajmo kako je to činio i kako to još uvijek čini Safet Isović.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljević.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Rudari u Zenici nastavljaju protest, pošto zahtjev da vlada dostavi garancije datuma isplata plata za protekla tri mjeseca nisu ispunjeni.
0: Pred istek roka za isplatu otpremnine, dogovor uprave i sindikata Nove željezare Zenice.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je dalo agreman za novog američkog ambasadora Ronalda Johnsona.
0: Raste broj poginulih nakon snažnog zemljotresa u Kolumbiji.
1: I sutra sunčano i vruće. Rudari u Zenici nastavljaju protest, pošto njihovi zahtjevi vladi federacije i nadležnom entitetskom ministarstvu da im dostave garancije i tačne datume isplata plata za protekla tri mjeseca nisu ispunjeni. Vlada federacije je saopštila da su osigurana sredstva za isplatu zaostalih plata, ali pošto tačan datum isplate nije saopšten, rudari ističu da nastavljaju štrajk. Marko Vuković.
2: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, po očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke, u narednim danima trebalo bi uslijediti izdvajanje oko 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plata rudarima. Ukupna vrijednost sredstava iznosi oko 160 miliona maraka. Međutim, ovim nisu ispunjeni zahtjevi rudara, koji su od nadležnih tražili garancije i tačne datume isplate plata, pa se protest nastavlja, govore sindikalisti Alija Selman i Elvedin Alić.
3: Neće izaći dok god ne dobiju tačan datum kad će se realizovati plata maj, juni, juli. Znači, to je poruka od ozdo. Što se tiče odbora, odbor će stići maksimalno i podržati dole, a vi provodite što mislite da je najbolje za državu i za rudare i tako.
4: Puno smo obećanja imali, malo se nam ispunilo. Mi ako nešto tražimo što ne zaslužujemo, ne trebaju nam dati.
2: Resorni ministar Vedran Lakić insistira da štrajk treba što prije prekinuti, jer je to, kako je naveo, nepotrebno ugrožavanje života radnika. Ipak najznačajniji zahtjeva, to je konačan datum isplate, iz ministarstva ne mogu garantovati, kaže Lakić.
5: Ne bih precizirao dan jer ne zavisi od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Mi smo svoj dio posla završili. Naravno, mi smo već danas poslali zahtjev za dostavu sve dokumentacije koja je neophodna za isplatu plata sada iz kredita, a do sada je to plaćeno iz sredstava elektroprivrede i sredstava ovoga ministarstva, odnosno vlade federacije, i očekujemo da će u naredni 2 do 3 dana iz rudnika Zenica biti dostavljena kompletna dokumentacija kako bi imali osnov za isplatu ovih plata.
2: A kakvo je stanje radnika koji su već danima u jami, pojašnjava Alija Selman.
6: Sigurnost fizička, koliko može biti siguran u jami na 380 metara, a psički su malo, ipak je to 6 dana već, tako da je to psički već nije za pohvalu.
2: Pored pitanja plata, koje je rudarima rudnika Zenica trenutno primarno, ostaje nerješeno pitanje zdravstvenog osiguranja. Nedavno je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućio rok do 6. septembra za ovjeru zdravstvenih knjižica za zaposlene 3 rudnika iz tog kantona, pa rudarima i dalje predstoji borba za svoja prava. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Predstavnici sindikata i uprave Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina radnicima prije donošenja odluke o otvaranju stečaja. Na današnjem sastanku

0: radniku isplata otpremnina je dogovorena za ukupno 1500 uposlenih, koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će oko 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih protesta pred zgradom uprave, a nakon insistiranja sindikata da otpremnine radnika budu izmirene prije nego što sud donese odluku o otvaranju stečaja. Očekuje se zvanično saopćenje sa sastanka. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je dalo agreman Ronaldu Johnsonu, kandidatu za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Njegova nominacija dostavljena je Američkom senatu 1. juna ove godine, a postupak potvrđivanja nominacije nastavlja se u Američkom senatu. Posljednji američki ambasador Michael Murphy završio je svoj mandat prošle godine, a od tada ambasadom rukovodi otpravnik poslova John Ginkel.
1: I dalje je aktivno nekoliko požara u Hercegovini. Požar u Gacku širio se u jednom trenutku, zaprijetio stambenim objektima. Mnogi od njih su napušteni i zarasli, što pogoduje širenju vatre, potvrdio je za BHT1 zapovjednik teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko, Žarko Rudović.
0: A u Neumu se zbog vjetra požar širi nepristupačnim terenom prema Popovom polju, selu Glumina i Gornjem Hrasnom. Prema riječima zapovjednika vatrogasne jedinice Neuma Ante Đone, u gašenju su angažovani i air traktori. Situacija u Konjicu trenutno je stabilna, potvrdio je pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić. U poslijepodnevnim satima izbio je i požar u selu Grahovo kod Počitelja između željezničke pruge i rijeke Neretve. Postavlja se da je izazvan paljenjem korova i trenutno je pod nadzorom vatrogasaca, a u blizini nema stambenih objekata, kazao je zapovjednik profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina Mate Jurković. Najmanje 20 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. U Pereiri je poginulo 18 ljudi, dok su dvije osobe stradale u Manizalesu, izjavio je gradonačelnik Pereire Mauricio Salazar. Prema njegovim riječima ima ljudi zarobljenih u ruševinama. Zemljotres magnitude 7,4 stepena pogodio je zapadni dio zemlje. Podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova širom Kolumbije, uključujući i glavni grad Bogotu.
1: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagheri rekao je da Iran neće ponovo otvoriti Hormuški moreuz dok Sjedinjene Države ne okončaju svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Iran vodi odvojene razgovore sa Omanom o tranzitu kroz moreuz, uključujući potencijalno privremeni brodski koridor.
2: Sve dok je američka pomorska blokada na snazi prema rezoluciji 3314 Generalne skupštine UN-a, pomorska blokada ove vrste predstavlja čin agresije. Sve dok se nastavljaju druga kršenja od strane SAD-a, neće biti ispunjeni neophodni uslovi da kažemo da je Ormuski moreuz postao bezbjedan plovni put.
1: Najmanje 13 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnje Kamasku, Tatarstanu, a među ubijenima je jedno dijete. U tom gradu je meta bila i rafinerija nafte. Prethodno je Rusija bombardovala ukrajinski grad Sumi, gdje je poginulo najmanje 10 ljudi. Napadi su posljednjih dana intenzivirani, a nijedna strana ne odustaje od svojih zahtjeva. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Meta ukrajinskih napada dronovima bio je ruski grad Nižnje Kamsku, Tatarstanu, oko 1000 km od ukrajinske granice. U napadu je poginulo najmanje 13 ljudi, medicinsku pomoć zatražilo je 75 osoba, dok je 21 osoba hospitalizovana. Snimljen je dim iz tamošnje rafinerije Taneko. Ukrajina je intenzivirala napade dronovima duboko unutar ruske teritorije, posebno na energetske objekte, kako bi poljuljala financijske sposobnosti Rusije za ratovanje, a izvode i napade na Krim da bi ovu teritoriju pod ruskom kontrolom učinili neupotrebljivom za baziranje ruskih snaga. Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi.
3: Rezultati prve faze koja još nije završena i rezultati specijalne operacije na Krimu već imaju svoje efekte i posljedice. Ako analizirate barem 5 najnovijih masovnih raketnih napada na Ukrajinu, vidjet ćete samo izolirane slučajeve lansiranja raketa s poluotoka tijekom napada.
2: Ruski istražni komitet je pokrenuo krivični postupak u vezi sa jučerašnjim napadom, portparol komiteta Svetlana Petrenko.
3: Ukrajinske oružane formacije su koristile bespilotne letjelice da bi napale civilne ciljeve u Belgorodu, uključujući stambene

0: zgrade, nekoliko administrativnih zgrada i objekte društvene infrastrukture. Napad je rezultirao smrtnim slučajevima i povredama, a među povrijeđenima su bila djeca.
1: Rusija ne smanjuje intenzitet napada na Ukrajinu, koja u nedostatku naoružanja za sistem Patriot nema metodu da odvrati napade balističkim projektilima. U ruskom napadu na Sumi povrijeđeno je 10 ljudi, a stambene zgrade, vozila i ostali prostori su pogođeni u najnovijim ofanzivama. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihajl Galužin izjavio je da Rusija neće pristati na zamrzavanje rata ako se ne riješe, kako ih je nazvao, temeljni uzroci sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: U kantonu 10 potpisane su izmjene i dopune kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu, čime je dogovoreno povećanje plata od 1. augusta. Neto satnica povećana je na 3,5 marke, uz povećanje koeficijenata složenosti poslova. Kolektivni ugovor potpisan je između vlade kantona i reprezentativnih sindikata liječnika, medicinskih sestara i tehničara, te pomoćnih radnika u zdravstvu. Istovremeno je za zaposlene u obrazovanju i kantonalnim tijelima vlasti osnovica za obračun plata povećana na 490 maraka. Nakon uspješnog javnog poziva za nabavku traktora iz Bjelorusije, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić dodijelio je na manjači rješenja novim korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku za nabavku ovih poljoprivrednih mašina. Za sufinansiranje 60% vrijednosti traktora marke Belarus, vlada Republike Srpske izdvojila je oko 4 miliona maraka, a ostatak plaćaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina.
3: Počela je prodaja ulaznica za predstojeći 32. Sarajevo Film Festival. I ove godine festivalski box office otvoren je prodajom besplatnih karata. Posjećenje

0: komentatorima, interes publike je veći za 20%. Ines Baždalić.
1: Box Office je otvoren. U Bosanskom kulturnom centru mjesto prodaje karata za neke od 270 filmova koji se nude u ovogodišnjem programu Sarajevo Film Festivala.
2: Sretno i uživajte i gledamo se. Prvi 10, znači neka stane kod Zaštara u red, molim vas.
1: I tradicionalno prvih 10 dobija gratis ulaznice.
3: S puta sam došao iz Linca. Maksuzije, jutro su 20, dosta sam ovdje bio. Hoću da gledam očevno, imam još par ovih kombinacija.
1: A bilo je i onih koji su u red za karte stali već u 3 sata izjutra.
4: Pa uzeli smo, dobrodošli u Sarajevo, uzeli smo stvarno da se podsjetimo i ničije zemlje. To nam je obavezno, uzeli smo ovaj dom, a ova majka Tereza, uzeli smo i ovo veće otvaranje, jel? Palestinu, to, uzeli smo dosta filmova. Imamo nešto i u Fokusu. Čak sam ja uzeo i kratki studentski filmovi.
5: Ja sam uglavnom ove godine najviše pokušala da dam priliku samo našim filmovima. Naravno, poštujem i strane filmove, međutim, žao mi je što na SFF svake godine ima sve manje i manje naših novih filmova. Tako da svaki novi koji je predstavljen na SFF-u mi je drago da vidim i pogledam.
1: Na online platformi film otvaranja već je rasprodat. Pavel Pavlikovski, historijska drama Očevina, kojom ovaj Oskarom nagrađeni autor zatvara trilogiju o hladnom ratu, potvrdila je iz presureda festivala Adriana Cop.
6: Online prodaja je, na primjer, u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna također, veća 20%. Dakle, glavni box office u Bosanskom kulturnom centru počeo je s radom. Ovdje se mogu preuzeti i besplatne ulaznice za predfestivalsku projekciju 13.8. četvrtak u 20:30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola prikazujemo ženu s krajolikom Ivice Matića iz 1976. godine, klasik bosansko-hercegovačke kinematografije. Ulaznice se preuzimaju i online i ovdje fizički.
1: I ove godine najmasovnija prodaja karata je za filmove koji se prikazuju u otvorenim kinima. Tu se ubrajaju i večeri otvaranja Sarajevo Film Festivala, ali i zatvaranja kada će publika u programu Open Air-a imati priliku pogledati digitalno restauriranu verziju Oskarom nagrađene Ničije zemlje, filma Danisa Tanovića premijerno prikazanog u Kanu 2021. godine. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru i Bijeljini je 34 stepena, Banja Luci 33, Tuzli i Zenici 32 i Sarajevu 30 stepeni.
7: Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina, Konjic, Jablanica, Mostar, te na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica, Izačić, Kamensko, Klobuk, Deleuša i Zupci, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Šćepan, Polje i Doljani, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Rudari u Zenici nastavljaju protest pošto zahtjev da vlada dostavi garancije datume isplata plata za protekla 3 mjeseca nisu ispunjeni.
7: Pred istek roka za isplatu otpremnine dogovor uprave i sindikata Nove željezare Zenice.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo agreman za novog američkog ambasadora Ronalda Johnsona.
7: Raste broj poginulih nakon snažnog zemljotresa u Kolumbiji. 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Adna Voljević.
8: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
9: Vrijeme je za predah uz sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija. Drugog februara 1924. godine u Mostaru je preminuo naš veliki pjesnik Aleksa Šantić. Sevdalinka je i za ovog poetu bila neiscrpno vrelo inspiracije, a njegovi stihovi obučeni u sevdalijsko muzičko ruho ostaše da žive zauvijek.
1: Kapidžik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom beli ja umrijeh, Emina.

20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica danas su postigli konačan dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović potvrdio je da je održan konstruktivan sastanak sa upravom Nove željezare o isplati otpremnina radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom. Zbog postignutog napretka Mujkanović ističe da protesta neće biti ispred uprave zgrade kompanije kako je najavljeno prošle sedmice. Vlada Federacije BiH ranije je razgovarala sa suvlasnicima Nove željezare o mogućem rješenju problema, uključujući i ponudu za otkup vlasništva, što su oni odbili. Istovremeno očekuje se odluka Zeničkog suda o zahtjevu za otvaranje stečaja, koji je uprava podnijela u decembru prošle godine.

0: Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić poručio je da ni u slučaju stečaja neće odustati od borbe za očuvanje kompanije, radnih mjesta i prava zaposlenih. I dalje je aktivno nekoliko požara u Hercegovini. U Gacku se vatra u jednom trenutku približila stambenim objektima. Potvrdili su za BHRT iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice. U Neumu se zbog jakog vjetra požar širi nepristupačnim terenom prema Popovom polju, Glumini i Gornjem Hrasnu. U gašenju učestvuju i air traktori. Situacija u Konjicu je stabilna. Požar je poslije podne izbio i kod Počitelja u selu Grahovo, ali je pod nadzorom vatrogasaca. Sumnja se da je uzrok paljenje korova. Aktivan je i požar na području između Bune i Hodbine, u blizini magistralnog puta M17 i kupališta Bunica. U gašenju učestvuju air traktori i vatrogasne ekipe. Požar u Aleksandrovcu na području Laktaša je lokalizovan i nema ljudskih žrtava. U požaru je izgorio jedan pomoćni objekat, a ne kuća, i vatrogasci su još na terenu. Najmanje 75 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. U Pereiri je poginulo 18 ljudi, dok su dvije osobe stradale u Manizalesu, izjavio je gradonačelnik Pereire Mauricio Salazar. Prema njegovim riječima ima i ljudi zarobljenih u ruševinama. Zemljotres magnitude 7,4 stepena pogodio je zapadni dio zemlje. Podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova širom Kolumbije, uključujući i glavni grad Bogotu. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38 na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Jakov Jurišić. Stotinu dana do dobra.
1: Srećko Robović, sin Dobrote rođen u Brzoplecu 1939. godine. Srez dobro. Zarez po zanimanju krojač. Pritvoren je zbog rasturanja lažnih novčanica. Tačka. Kod dotičnog je pronađeno 20 novčanica. 20 novčanica u apoenima od 1000 franaka. Kucaj dalje. Pritvoreni Srećko Robović tvrdi da se u Francusku uputio. Po nagovoru supruge Zorke, zarez, da bi što prije završili kuću. On uporno tvrdi da je radio na crno kod svoga zemljaka Jozije. Tačka. Svog zemljaka Joziju nikada nije vidio. Niti ga zna opisati, što dovodi u pitanje cijeli njegov iskaz.
2: Pa čekajte, stanite, pričekajte. Pa slušajte me. Ma nisam kriv. Ma nisam ja nikog prevario. Uvijek sam pošteno radio, molim vas. Pa saslušajte me. Pa nije valjda vama teže
1: ne
2: nego meni.
1: Ne prekidaj me, kucaj dalje. On
2: ma
1: je...
2: stani čovječe, stani, objasnit ću ti, pa ti poslije radi, sudi, optužuj, kako i koliko hoćeš, brate, ali me saslušaj. Pa moraš me čuti, druže Isljedniče, moraš me čuti.
1: Ajde.
2: Evo, taman sam ja podigao krov od kuće. Na letve su majstori zakivali peškire, znate, košulje, čarape, poklone moje familije i komšije. Ja sam se, razumijete vi mene, počeo kao čovjek da se veselim.
1: Mm-hmm.
2: Pa znaš ti bolan šta znači podići kuću svojim rukama, svoju kuću, jel? Pa možda i znači, jel? I šta se dešava?

0: Šta li moji mili ptići rade? Šta radi ona kvočka s njima? Nek poca valjda i njima. Napisao sam im veće 10 pisama i ništa. A teže mi je to pismo napisat nego 10 rastova srušiti. Važno da sam ja na Harvajtu, da ja za njih radim, a oni ni da se jave. Treba otići u tuđinu pa da shvatiš s kim si kru dijelio, s kim. Ej, Srećko, Srećko.
1: Ubi me, ubi me! Da me ne ubi! Majko moja! Majko moja!
2: Šta ti je?
1: Majko moja!
2: Smiri se, smiri se!
1: Uradi, šta
2: radi? Čekaj, probudi se, Stanko, probudi! Probudi se, Stanko!
1: Majko! Majko moja!
2: Šta ti je, Stanko? Obriši se, pa sad si zmaja!
1: Majko! Ja obriši, ne mogu ljudi! Ne mogu! Ne mogu istršati, ne mogu! Ne, ne, neću! Pustite me! Pustite me! Pustite me! Pustite me!
2: Tako,
1: pustite me! Se, ubio sam svoju ženu i djecu! Nemo, ubio!
2: Ajde.
1: Nalio sam se taj dan ko svinja. Žena sjela za volan i samo sam se ja probudio u bolnici. U nesreći me rakija za sva vremena. U nesreći! U nesreći me rakija za sva vremena! U nesreći me jedan kamion. Nema njih, nema ni mene, nema!
2: Stanko, no.
1: U san mi uvijek dolaze. Smiju se, pjevaju, zadirkuju me, igraju se. Sve je veselo. Poslije me vode svojim ledenim rukama, mrtvačkim šakama. Veselo me vode klesaru. Biraju za mene kamen. Ženo će granit, a djeca traže mermer. Meni navlače bijeli mantil i tjeraju me da golim rukama bez alata i sklešem najprije spomenik njima, pa tek onda sebi. Klešem ja cijelu noć kipove svoje žene i djece i kad završim klesanje, na mene se ruži ogromni kamen. Kamen veliki kao nebodere. U snu umire zgnječen. Umirem zgnječen. Umirem.
3: Pobuna.
1: Je
3: li to pobuna? A? Šta je sad? Reka. Derete se pred zoru. Dižete bunu. A?
2: Ne.
4: Nije sad ja čovjek.
5: A ti Robovicu ti se pričuvaj. Pripazi.
4: A što da se pripazi?
5: To ti kaže Roka. Buniš poštene ljudi.
4: Ali ja ništa ne...
3: Ti si moj otac grde otpišane. Iste! Pogledaj se!
4: A čovječe, ko buni?
3: Tešina! Dosta mi je i vas i vaših priča. Što ste brnuli kod tela?
6: Ja nekoga od njih moram natući. Svaki dan. Svaki božji dan kao da mi nešto kaže. Tuci Roka. Tuci kao što su tebe tvoji seljani tukli. Tuci, vratim! Ne, nije Roka lud, ne. Onog žbolju Srećka ću prepiti. Što on ima da mi se šepuri? Mene su tukli. I kad sam se klanjao, i kad sam se sklanjao, i kad sam molio, i kad sam prosio, i kad sam kući donosio, sad će Roka tući.

0: Sanjao sam neku noć da mi se kuća ruši. Svaka me cigla u rebra pogađa. Ova su mi se 3 mjeseca odužila ko 3 godine robije samice. Pišem kući svaki 3. dan, a oni ništa. E, neće više moj Bog u tuđinu, pa da vise pare o svakom drvetu, da u grozdojima vise milioni, ja ne idem više.
1: Čudno, čudno je.
2: Ne javljaju se, kuća je kuća.
0: Ne javljaju se.
3: Javili se, ne javili, nekako će se izdržati.
0: Ej, glas je glas. To ti krila daje, krila.
3: Jes, tako je.
0: Ej, ljudi, ajmo do onog panja, pa da po jednu ko ljudi ispušimo.
2: Ajde.
3: Ajde.
0: Ej, s njim nešto nije u redu. Čuješ li ga, sam se smije. E, polako da mu priđemo. Aj, polako, polako, polako.
4: Vidi, vidi, vidi šta junaci pišu. Ja sam ti se, Zorka, 10 puta javio. A ti skroz naskroz ugluvila. Potjerala me u strani svijet, pa te baš briga. Jedva ste dočekali da ja odem. Nije ovdje lako. Čovjeku svašta uđe u glavu, a ne izlazi. Koriste od našeg čuvara Roke. Sunce mu seljačko. Nek joj dim odnese tvoja pisma. Evo, nek joj dim odnese.
3: Od čije pa naša pisma? Čije pa naša pisma?
0: Pazi, ljudi, pucaju grančice. Pazi,
3: čuće nas.
2: Ej, tiho, tiho.
3: Ej,
2: pocije
3: pa sva pisma, mi gledamo.
2: Svašta, ljudi, svašta.
4: Budala. Pazi, budala. Čekaj, šta ovaj hoće? Ja mislim da sam zaradio dosta para, pa ćemo moći podići spomenik mojoj ženi i djeci. Pare ti ne šaljem zato što nas ne isplaćuju, a ti slobodno posudi od Mitra i Rize, ja ću vratiti brzo do kraja mjeseca.
3: Sve luđi od luđeg. Ovaj skroz naskroz lud, misliš?
4: Nema šta jesti, on
2: potega u Pariz da podigne spomenik.
4: Ne počivaj u miru. Ne počivaj u miru. I ovdje me progone sni. Izludiću. Muče me gore nego Roka. A taj nas tjera ko marvu.
3: Sunce mu seljačko! Sunce mu seljačko! Ovo bi trebalo reći drugima.
0: Ej, ubiće ga ljudi, pa nam propade naš tromjesečni trud.
3: Ibro, slušaj, njega treba natući. Jest. Ne može to samo tako na riječima završiti.
2: Da, životinja, bjelosvjetska životinja. On je ljudi za kaveza.
0: Da, uvalit ćemo se u zlo. Ej, ljudi, najbolje jezik za zube.
3: Šta drugo u tuđem svijetu da se radi, šta? Ajde, jezik za zube.

0: Dobro.
1: Dobro, dobro. Gurnuli ste Roku u blato. Dobro. A šta je sa Jozijom? On je tebi sigurno platio da preneseš lažne franke. Nisi ti mogao da na pošten način zaradiš 20.000 franaka i to za 3 mjeseca? Ne, ne.
2: A nisam ja Joziju ni vidio. Stalno su o njemu pričali, a nikoga nije vidio. I šta sad ja, da izmišljam, a?
1: I to je sve.
2: Sve.
1: Odvedite ga u zatvor! U zatvor!
2: Prevarili su me. Pa nisam kriv, ja duži inspektore. Pa nisam, i isplatili su me lažnim novcem. Pa dva puta su me prevarili. Dva puta su me prevarili lopovi jedni. Pa nisam 3 mjeseca vidio ni ženu ni djecu. Pa ne znam jesu li živi. Ja sam svoje odrobovo. Odrobovo. Pa, šta zatvor? Kakav zatvor? Pa smjesti ti mene u zatvor. Pa bit će meni lakše ako ti mene smjestiš u zatvor. Pa ko će sad ženi na oči? Ko će Zorki i djeci i iz čitavom selu na oči? Pa ostao sam ruglo za sva vremena, cijelom
1: dobro,
2: selu.
1: Dobro. Ti čekaj u hodnik. Od jutro ste tamo čeka supruga Zorka.
2: Zorka? Zorka me čeka. Kako Zorka? Otko Zor? Pa zar ona? Joj, šta ću? Šta da radim? Pa teže mi ovo od zatvora. A ko će izdržati njeno kvocanje? A kvoca će mi i po noći i po danu, i za doručkom, i za ručkom, i za večerom. A kvoca će mi do kraja života. E, baš smo mi pravi... Pravi robovići, samo pare, pare, pare, pare, pare, pare!
3: Znam, e baš fino, pravi si domaćin. Pa kad ćeš se jedno očopametiti, otišao da zaradi 15 miliona, a zaradio zatvor. Svu si nam familiju osramotio, sram te
4: isi. Zapamti, Zorka, ovo ti sad pred ljudima kažem. Za svaki prijedlog bit ćeš bijena.
3: Ja?
4: Za svaki prijekor, za svaku riječ, sunce ti prženo. 15 godina ti mene jašiš, 15 godina ti meni pamet soliš, šalješ me lopovima, jeli? A sad ćeš ti u zatvor.
3: Srećko!
4: Ti! Ma šta Srećko? Šta Srećko? 3 mjeseca! Ma 3 mjeseca me ni za šta ne pitaj, znaš? 3 mjeseca ćeš ti da šutiš! Osramotila si me za sva vremena!
3: Ja.
4: Ma tu ću kuću, tu ću... Pa kupi svoje stvari! Kupi kući!
3: Ma kad ćeš kući? Ti? Kad ćeš
4: ti? Te briga kad ću? Kad me vidiš, pa ti se i nadaj!
1: Nakon trodnevnog ispitivanja Srećka Robovića iz sela Brzopletac, srez dobro, zarez, ustanovljeno je da je isti boravio 3 mjeseca u Francuskoj. 3 mjeseca u Francuskoj i radio na crno. Tačka. Poslodavci su mu zaradu isplatili u lažnim francima, koje je isti htio da razmijeni za dinare u banci. Zares. Gdje je otkriven i uhapšen. Otkriven i uhapšen. Novi red. Srećko Robović se pušta iz pritvora. Tačka.

0: emisija Daniela Regoje i Samila Hapić.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su konačan dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović potvrdio je da je održan konstruktivan sastanak sa upravom Nove željezare o isplati otpremnina radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom. Zbog postignutog napretka Mujkanović ističe da protesta neće biti ispred uprave upravne zgrade kompanije, kako je najavljeno prošle sedmice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije i razgovarala sa suvlasnicima Nove željezare o mogućem rješenju problema, uključujući i ponudu za otkup vlasništva, što su oni odbili. Istovremeno očekuje se odluka Zeničkog suda o zahtjevu za otvaranje stečaja, koji je uprava podnijela u decembru prošle godine. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić poručuje da ni u slučaju stečaja neće odustati od borbe za očuvanje kompanije, radnih mjesta i prava zaposlenih. Zbog kvara na glavnom opskrbnom cjevovodu cijelo područje Širokog Brijega sutra će ostati bez vode. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Široki Brijeg saopćili su da će prekid u vodosnabdijevanju početi u jutarnjim satima, te da će zbog sigurnosti radova i korištenja teške mehanizacije ulica Matije Gupca biti u potpunosti zatvorena za promet do završetka sanacije. Iz vodovoda apeluju na građane da na vrijeme osiguraju dovoljne količine vode za potrebe domaćinstva dok traju radovi. I dalje je aktivno nekoliko požara u Hercegovini. Stanje na požarištu u Gatačkom selu Slivlja je stabilno i pod kontrolom. Vatrogasci su danas uspjeli da odbrane nekoliko seoskih kuća od požara, izjavio je komandir teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. U Neumu se zbog jakog vjetra požar širi nepristupačnim terenom prema Popovom polju, Glumini i Gornjem Hrasnu. U gašenju učestvuju i jer traktori. Situacija u Konjicu je stabilna. Požar je poslije podne izbio i kod Počitelja u selu Grahovo, ali je pod nadzorom vatrogasaca. Sumnja se da je uzrok paljenje korova. Aktivan je požar i na području između Bune i Hodbine u blizini magistralnog puta M17 i kupališta Bunica. U gašenju također učestvuju R traktor i vatrogasne ekipe. Požar u Aleksandrovcu na području Laktaša je lokalizovan i nema žrtava. U požaru izgorio je jedan pomoćni objekat, a vatrogasci su još na terenu. Zbog saobraćajne nesreće na magistralnom putu M17 na dionici između Podorošca i Bradine trenutno je potpuno obustavljen saobraćaj, potvrđeno iz operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno nema informacija o tome da li ima povrijeđenih, a zbog obustave saobraćaja već su formirane kilometarske kolone u oba pravca prema Sarajevu i Konjicu. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bio je to četvrti koncert za gudače u F-molu ili Zima iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija. Slušali smo ga u izvođenju članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Jonathan Carney. Nekoliko minuta naše večerašnje emisije ustupamo i melanholičnoj serenadi Petra Iljiča Čajkovskog. Dragutin Bogosavljević, violina uz pratnju članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovat će Vančo Čavdarski.

0: Muzika Radija 1.
1: .22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Rudari u Zenici nastavljaju protest pošto zahtjev da vlada dostavi garancije i datume isplata plata za protekla 3 mjeseca nisu ispunjeni. Pred istek roka za isplatu otpremnine, dogovor uprave i sindikata Nove željezare Zenica, predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo agreman za novog američkog ambasadora Ronalda Johnsona. Raste broj poginuli nakon snažnog zemljotresa u Kolumbiji. I sutra sunčano i vruće. Rudari u Zenici nastavljaju protest, pošto njihovi zahtjevi vladi federacije i nadležnom entitetskom ministarstvu da im dostave garancije i tačne datume isplate plata za protekla 3 mjeseca nisu ispunjeni. Vlada federacije je saopćila da su osigurana sredstva za isplatu zaostalih plata, ali pošto tačan datum isplate nije saopćen, rudari ističu da nastavljaju štrajk. Marko Vuković.
2: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, po očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke, u narednim danima trebalo bi uslijediti izdvajanje oko 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plata rudarima. Ukupna vrijednost sredstava iznosi oko 160 miliona maraka. Međutim, ovim nisu ispunjeni zahtjevi rudara, koji su od nadležnih tražili garancije i tačne datume isplate plata, pa se protest nastavlja, govore sindikalisti Alija Selman i Elvedin Alić.
3: Neće izaći dok god ne dobiju tačan datum kad će se realizovati plata maj, juni, juli. Znači, to je poruka od ozdo. Što se tiče odbora, odbor će sjeći maksimalno i podržati dole, a vi provodite što mislite da je najbolje za državu i za rudare i tako.
4: Puno smo obećanja imali, malo se nam ispunilo. Mi ako nešto tražimo što ne zaslužujemo, ne trebaju nam dati.
2: Resorni ministar Vedran Lakić insistira da štrajk treba što prije prekinuti, jer je to, kako je naveo, nepotrebno ugrožavanje života radnika. Ipak najznačajniji zahtjev, to je konačan datum isplate, iz ministarstva ne mogu garantovati, kaže Lakić.
5: Ne bih precizirao dan jer ne zavisi od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Mi smo svoj dio posla završili. Naravno, mi smo već danas poslali zahtjev za dostavu sve dokumentacije koja je neophodna za isplatu plata sada iz kredita, a do sada je to plaćeno iz sredstava Elektroprivrede i sredstava ovoga ministarstva, odnosno vlade federacije, i očekujemo da će u naredni 2 do 3 dana iz rudnika Zenica biti dostavljena kompletna dokumentacija kako bi imali osnov za isplatu ovih plata.
2: A kakvo je stanje radnika koji su već danima u jami, pojašnjava Alija Selman.
6: Sigurnost fizička, koliko može biti siguran u jami na 380 metara, a psijski su malo, ipak je to 6 dana već, tako da je to psijski već nije za pohvalu.
2: Pored pitanja plata, koje je rudarima rudnika Zenica trenutno primarno, ostaje nerješeno pitanje zdravstvenog osiguranja. Nedavno je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućio rok do 6. septembra za ovjeru zdravstvenih knjižica za zaposlene 3 rudnika iz tog kantona, pa rudarima i dalje predstoji borba za svoja prava. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak, potvrdio je predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović. Zbog postignutog napretka Mujkanović ističe da najavljenih protesta neće biti ispred upravne zgrade kompanije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije je razgovarala sa suvlasnicima Nove željezare o mogućem rješenju problema, uključujući i ponudu za otkup vlasništva, što su oni odbili. Istovremeno očekuje se odluka Zeničkog suda o zahtjevu za otvaranje stečaja, koji je uprava podnijela u decembru prošle godine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je dalo agreman Ronaldu Johnsonu, kandidatu za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Njegova nominacija dostavljena je Američkom senatu 1. juna ove godine, a postupak potvrđivanja nominacije nastavlja se u Američkom senatu. Posljednji američki ambasador Michael Murphy završio je svoj mandat prošle godine, a od tada ambasadom rukovodi otpravnik poslova John Ginkel. Stanje na požarištu u gatačkom selu Slivlja je stabilno i pod kontrolom, a vatrogasci su uspjeli da odbrane nekoliko seoskih kuća od požara, izjavio je komandir teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko, Žarko Rudović. U Neumu se zbog jakog vjetra požar širi nepristupačnim terenom prema Popovom polju, Glumini i Gornjem Hrasnu. U gašenju učestvuju i air traktori. Situacija u Konjicu je stabilna. Požar je poslije podne izbio i kod Počitelja u selu Grahovo, ali je pod nadzorom vatrogasaca. Sumnja se da je uzrok paljenje korova. Požar između Bune i Hodbine je lokalizovan i ne prijeti objektima ni izletištu na Buni, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. I veliki požar u selu Aleksandrovac na području Laktaša, u kojem je izgorio jedan objekat, stavljen je pod kontrolu. Raste broj poginulih u zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru, koji je pogodio zapadni dio Kolumbije. Podrhtavanje tla se osjetilo širom zemlje, ali i u susjednim zemljama. Mnogo je povrijeđenih i zarobljenih pod ruševinama. Zemljotres je izazvao veliku materijalnu štetu. Detaljnije Mladen Džino.
0: Američki geološki zavod je zabilježio potres u 7 sati i 34 minute po lokalnom vremenu. Epicentar je bio u blizini mjesta San Jose del Palmar, na dubini od 107 km. Osim izvještaja o prvim žrtvama, stižu izvještaji i o velikoj materijalnoj šteti koju je prouzrokovala ova prirodna katastrofa.
7: Osjetio se snažan potres, iznenadan. Odmah smo napustili zgradu. Odavno se ovako snažan potres nije osjetio u Bogoti i okolnom području.
0: Vojska i njena posebna brigada za sprečavanje i pomoć u katastrofama stavljena je u fazu pripravnosti. Vazduhoplovne snage su stavile na raspolaganje resurse za evakuaciju ako to vlasti zatraže. Gradonačelnik Bogote, koja se nalazi oko 400 km od epicentra, rekao je da u glavnom gradu nema veće štete, ali da se potres snažno osjetio.
7: Agencija za upravljanje rizikom je izvijestila da je uticaj zemljotresa u Bogoti bio umjeren. Trenutno nema izvještaja o strukturnim oštećenjima u gradu. Na pojedinim zgradama ima pukotina, ali one ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije.

0: U gradu Kalin urušilo se najmenje 20 zgrada. Mnogi ljudi su ostali zatrpani pod ruševinama. Potres se osjetio i u Venecueli, Ekvadoru i Panami.
1: Zemljotres smo osjetili u kancelariji koja se nalazi na petom spratu. Sav namještaj se pomjerao u prostoru. Sve osoblje je napustilo prostorije.
2: Sjedila sam na stolici u trpezariji i osjetila da se ona počela pomjerati. Moja snaha je primijetila. Na trenutak se smirilo, a onda je drugi potres bio nešto jači.
0: Predsjednik Kolumbije je poručio da će lično nadzirati napore na otklanjanju posljedica zemljotresa. Naredio je uspostavljanje jedinstvenog komandnog centra u epicentru potresa kako bi se pružila pomoć pogođenom stanovništvu.
3: Bio je to Mladen Džino. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagheji rekao je da Iran neće ponovo otvoriti Hormuški moreuz dok Sjedinjene Američke Države ne okončaju svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Iran vodi odvojene razgovore sa Omanom o tranzitu kroz moreuz, uključujući potencijalno privremeni brodski koridor.
4: Sve dok je američka pomorska blokada na snazi prema rezoluciji 3314 Generalne skupštine UN-a, pomorska blokada ove vrste predstavlja čin agresije. Sve dok se nastavljaju druga kršenja od strane SAD-a, neće biti ispunjeni neophodni uslovi da kažemo da je Ormuski moreuz postao bezbjedan plovni put.
3: Francuska policija privela je 420 osoba zbog sumnje da su namjerno ili uslijed teškog nemara izazvali šumske požare, u kojima je širom zemlje izgorjelo gotovo 120.000 hektara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zvaničnici su naveli da je ljudski faktor uzrok 9 od 10 šumskih požara u Francuskoj. Predsjednik Emmanuel Macron ocijenio je da bi ovo mogla biti najteža kriza s kojom se Francuska suočila još od Drugog svjetskog rata, a iz ugroženih područja evakuisano je više od 224.000 ljudi. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je 1,9 miliona konvertibilnih maraka za 12 jedinica lokalne samouprave koje pripadaju petoj kategoriji razvijenosti. Među općinama koje će dobiti ovu pomoć za lokalne budžete od po 166.000 maraka su Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo, Domaljevac, Šamac, Ravno, Bužim, Ključ, Počao u Federaciji, Čelić, Teočak, Sapna i Dobretići. U kantonu 10 potpisane su izmjene i dopune kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu, čime je dogovoreno povećanje plata od 1. augusta. Neto satnica povećana je na 3,5 marke uz povećanje koeficijenata složenosti poslova. Kolektivni ugovor potpisan je između vlade kantona i reprezentativnih sindikata liječnika, medicinskih sestara i tehničara te pomoćnih radnika u zdravstvu. Istovremeno je za zaposlene u obrazovanju i kantonalnim tijelima vlasti osnovica za obračun plata povećana na 490 maraka. Nakon uspješnog javnog poziva za nabavku traktora iz Bjelorusije, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić dodijelio je na manjači rješenja novim korisnicima koji su ostvarili pravo na podršku za nabavku ovih poljoprivrednih mašina za sufinansiranje 60% vrijednosti traktora marke Belarus. Vlada Republike Srpske izdvojila je oko 4 miliona maraka, a ostatak plaćaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina. Zbog kvara na glavnom opskrbnom cjevovodu cijelo područje Širokog Brijega sutra će ostati bez vode. Iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Široki Brijeg saopćili su da će prekid u vodosnabdijevanju početi u jutarnjim satima, te da će zbog sigurnosti radova i korištenja teške mehanizacije ulica Matije Gupca biti u potpunosti zatvorena za promet do završetka sanacije. Iz vodovoda apeluju na građane da na vrijeme osiguraju dovoljne količine vode za potrebe domaćinstava dok traju radovi. Počela je prodaja ulaznica za predstojeći 32. Sarajevo Film Festival. I ove godine festivalski box office otvoren je prodajom besplatnih karata. Posjećamo, online prodaja krenula je 7 dana ranije, a prema organizatorima interes publike je veći za 20%.
5: Box office je otvoren. U Bosanskom kulturnom centru mjesto prodaje karata za neke od 270 filmova koji se nude u ovogodišnjem programu Sarajevo Film Festivala.
6: Sretno i uživajte i gledamo se. Prvi 10, znači neka stane kod stara u red, molim vas.

0: uveče otvaranje, jel, Palestinu, eto, uzeli smo dosta filmova, imamo nešto i u fokusu. Čak sam ja uzeo i kratki studentski filmovi.
1: Ja sam uglavnom ove godine najviše pokušala da dam priliku samo našim filmovima. Naravno, poštujem i strane filmove, međutim, žao mi je što na SFF svake godine ima sve manje i manje naših novih filmova. Tako da svaki novi koji je predstavljen na SFF mi je drago da vidim i pogledam.
2: Na online platformi film otvaranja već je rasprodat. Pavel Pavlikovski, historijska drama Očevina, kojom ovaj Oskarom nagrađeni autor zatvara trilogiju o hladnom ratu, potvrdila je ispres ureda festivala Adriana Cop.
3: Online prodaja je, na primjer, u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna također, veća 20%. Dakle, glavni box office u Bosanskom kulturnom centru počeo je s radom. Ovdje se mogu preuzeti i besplatne ulaznice za predfestivalsku projekciju 13.8. četvrtak u 20:30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola prikazujemo ženu s krajolikom Ivice Matića iz 1976. godine, klasik bosansko-hercegovačke kinematografije. Ulaznice se preuzimaju i online i ovdje fizički.
2: I ove godine najmasovnija prodaja karata je za filmove koji se prikazuju u otvorenim kinima. Tu se ubrajaju i večeri otvaranja Sarajevo Film Festivala, ali i zatvaranja kada će publika u programu Open Air-a imati priliku pogledati digitalno restauriranu verziju Oskarom nagrađene Ničije zemlje, filma Danisa Tanovića premijerno prikazanog u Kanu 2021. godine. Za BH Radio 1 Ines Baždalić.
4: Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Rudari u Zenici nastavljaju protest, pošto zahtjev da vlada dostavi garancije datuma isplata plata za protekla tri mjeseca nisu ispunjeni. Pred istek roka za isplatu otpremnine, dogovor uprave i sindikata Nove željezare Zenica, predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo agreman za novog američkog ambasadora Ronalda Johnsona. Raste broj poginulih nakon snažnog zemljotresa u Kolumbiji. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednica emisije Mirela Huković-Hođić i Adna Voljevica.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Šef stručnog štaba naše reprezentacije pozive uputio prema 18-torici košarkaša, a zbog oporavka van ekipe su Džanan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u rosteru za susrete protiv Italije u Tuzli 28. augusta te Litvani u Vilnusu 1. septembra. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 12. avgusta u Vlašiću, a planirano je da tokom priprema naša selekcija prvo u Hrasnici odigra prijateljsku utakmicu protiv Poljske 20. te tri dana kasnije protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzlanskom Majdanu. Od danas do 17. avgusta u Parizu će biti održano evropsko prvenstvo u plivanju za seniore i seniorke Bosnu i Hercegovinu. Na ovom takmičanju predstavljaće Lana Pudar, Iman Avdić, Kenan Dračić i Arijan Kadić. Prvi nastup na šampionatu u Parizu jutro su već upisali Iman Avdić, koja nije prošla kvalifikaciju u takmičarskoj disciplini 200 metara leđno, dok je Arijan Kadić zaustavljen u kvalifikacijama na 50 metara delfin. Najviše se i ovaj put očekuje od najbolje sportiskinje Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, Lane Pudar, koja se nakon godinu dana provedenih na školovanju i treninzima u Sjedinjenim Američkim Državama vraća velikim takmičenjima. Za BH Radio 1 iz Pariza se javio Lanin trener Damir Đedović.
7: Planirano je dakle da nastupi u tri discipline, to je 50, 100 i 200 metara delfin. Iskreno i 50 i 100 metara delfin će biti, ajde kažem, u nekoj funkciji pripreme za njenu glavnu utrku. To je utrka na 200 metara delfin koja je na rasporedu u subotu. Kompletan ovaj naš boravak ovdje će u principu biti priprema za subotu, za kvalifikacije, za polufinale i ako bude, nadamo se, za finalnu utrku u nedjelju. Lana je dobro, osjeća se odlično, u dobroj formi, vrlo kvalitetno smo radili na kampovima i pripremama prije ovog evropskog.

Živjeći s djedom, počeo sam shvatati da će porodična prošlost većim dijelom zauvijek ostati samo prošlost i da će sve one priče o djedovim navodnim poznanstvima s Titom vjerovatno biti zaboravljene. Ako je nekada i bilo važno imati odnos prema njegovoj partizanskoj epizodi i još više prema njegovoj tvrdokornoj, mudroj i lukavoj šutljivosti kojom je širio oreol mističnosti oko svojih priča u kojima se njegova i sudbina Josipa Broza isprepletale, u vremenu kada sam ja počeo sticati politički životne svjetonazore, sve je to postalo nevažno, bespotrebno i nebitno. Neke druge velike priče obilježit će trajno moj život, a Tito i njegovo vrijeme postaće samo šturo ispisano poglavlje historijskih udžbenika. Ono što sam zapisivao kao vlastito pismo Neni Zineti, pisano u ime njenog supruga, odražavalo je čežnju za vremenom koje sam romantizirao i idealizirao. Želio sam u svojoj mašti rekonstruisati povijest dva života ili historiju jednog bračnog odnosa, a uspjevalo mi je samo da zapisujem vlastite želje i projekcije. Sve ono što sam zapisivao na dvolisnicama svjetske A4 formata slagao sam u jednu fasciku, ali prije nego što bih odložio ispisani materijal, lenijarom sam ravnao porube. Djed je gledao kako dotjerujem njegov politički testament očima koji su gorjele od uzbuđenja. Ali koliko god se naginjao nad papirima, nikada nije poželio držati ih u rukama ili čuti da mu se pročita šta je napisano. Je li imao toliko povjerenja u moj diktat? Je li vjerovao u nepogrešivost izlaganja svojih misli, ne znam ni danas. Mogu samo reći da nije izražavao želju da pregleda ono što sam bilježio. Jedina njegova reakcija, kada bismo završili sa seansom, bilo je da se nasloni na stolicu i da desnom rukom raspliće čvorove dlaka na svojim maljavim grudima. Jer djed bi tokom diktata redovno skidao košulju kratkih rukava, a odmah zatim i podkošulju. Toliko ga je obuzimalo pripovjedačko uzbuđenje, a zapara njegove tjelesne temperature osjetila se u radijusu od nekoliko metara. Kada bih se namrštio i prstima napravio gestu kao da hoću začepiti nozdrve, djed je to shvatao kao dogovoreni signal, što je i postao, i odlazio bi hitro u kupatilo gdje se toaletisao malicija dezodoransom, jednom od tri higijenske stvari koje je, osim sapuna i paste za zube, koristio. Jedno poslije podne, pamtim ga jer je kaldrma ispod kuće bila neobično prometna, nakon što je završio razastiranje veša na štriku razapetom između grane kruške jeribasme s jedne strane i čeličnog klina pobodenog u fasadu kuće s drugog, djed je onemoćao. Završio je sav posao, a onda sjeo na skemliju u hladu velike avlijske drače i doviknuo mi da mu donesem vode. Ispio je punu krilu od pola litre, a onda rekao da donesem još i žeđ je utažio tek kad je ispio 6 punih sadržaja pivske čaše koju je neko od izbjeglih Korejaca donio iz Njemačke i poklonio djedu da mu bude uspomena na svijet i vrijeme koja je njega u potpunosti mašilo. Tek je predvečer u sami suton ušao u kuću, jedva hodajući, prvi put se požalivši na zdravlje. Skinuo je farmerke i u gaćama legao na otoma. Zamolio me da ga pokrijem frotirnim čaršafom, ali tako da mu stopala vire ispod pokrivala. Zglobovi su mu bili natečeni kao u trudnice, dok sam zabrinuto gledao u njegove noge, objasnio mi je da je to od reumatskog artritisa, da ga to napadne počesto i kada ga spopadne osjeća unutrašnju napetost. Tada sam kao mjehur, rekao mi je, sve me nešto pritiše iznutra i imam osjećaj kao da ću se napuhati poput balona ispunjenog helijumom i na kraju eksplodirati. Te večeri nije diktirao pismo, ali mi je prepričavao da je poslije bitke na Neretvi bilo dosta boraca koji su se nalazili u stanju kakvom je on sada, nepokretni, bolesni i slabi. Očutao je jedan trenutak, a onda dodao da su se mlađi borci brinuli onim starijima i tada sam vidio da u očima ima ponovo onaj luđački sjaj i da se sprema opet govoriti o Titu. Sve što je te noći rekao, zauvijek je izgubljeno, jer ja sam gledajući njegovo mlitavo tijelo i nadnaravno razigran duh pokušavao zamisliti kakav je bio u mladosti. Nekada prije onog rata, dok je kao mladi konjički oficir bio na službi u Beogradu,
Njegovao je brkove, redovno ih štucajući. Niko u porodici nije uspio sačuvati makar jednu fotografiju iz tog vremena. I jedino što sam mogao učiniti bilo je zamišljati djeda kako, odjeven kao kicoš, pozira nepoznatim fotografima amaterima. Mora da je bio zgodan i naočit mladić, jer se svega nekoliko godina nakon toga prelijepa Zineta Uzeirović zaljubila u njega. I šta god bila porodična predaja o njenoj naravi, gordoj i strogoj kako se pričalo, niko nije dovodio u pitanje legendu o njenoj ljepoti. Bila je Arnautkinja, sva crna, čak i oko očiju većinu vremena nosila neku mrku sjenu ozbiljnost, prirodnu, ne šminkan. Zato sam se i čudio od djedovoj opsjednutosti Titom, pitajući se kako može više misliti o tom čovjeku nego o ženi takve ljepote. Ali ono što se događalo u njegovoj glavi svima je bila nepoznanica, a jedina utješna stvar, jedina stvar koja me činila bare malo spokojnim u trenucima kada sam pokušavao zamisliti njihov zajednički život, bila je da je djed ipak nekako uspio omađivati tu trezvenu ljepoticu crne kose i ponosnog držanja. Želio sam da priča o njoj, da progovori o svojoj ljubavi, ali on to nikako nije činio. I sve ono za čim sam žudio da čujem, na kraju sam sam morao izmisliti. Bio je isto tako nepokolebljivo nijem na sva moja uporna pitanja kojima sam tražio da razjasni misterij svog poznanstva s Titom. Da kaže nešto iz čega bih mogao zaključiti da govori o čovjeku od krvi i mesa. Ali sve ono što je djed davao kao odgovor, bile su fantazije ideopoklonika koji opisuje svoju strast prema božanstvu kojem se divi. Te je noći govorio ravnolinijskim glasom. Samo je ponekad proiskrilo ono uobičajeno zanesenjaštvo i da nije bilo pogleda bremenitog suludošću, pomislio bih da tu, na otomanu, leži čovjek koji pripovijeda pripovijest u koju više ni sam ne vjeruje, ali svakojakim potvarama nastoji prikriti tu istinu. Nisam ni primijetio kada je zaspao, samo me u jednom trenutku iz vlastitih misli trgnula neuobičajeno provokacija.

evokativna tišina. Čuli su se zrikavci u avliji i djedovo tiho, jedva čujno hrkanje. Disanje mu je nalikovalo na samrtnički hropac i u prvi mah sam se uplašio da ne umire baš tu meni ispred očiju, ali brzo sam se smirio shvativši da mu se grudi dižu i spuštaju u pravilnom ritmu. Ustao sam, pomilovao ga po čelu i sjedoj kosi. Bio je nekoliko dana neobrijan i lagano sam prste provukao kroz bradu koja je bila gusta i oštra. Budan i u trenucima svoje najveće duševne odsutnosti djelovao mi je prostodušno. Sada spavajući, uspokojen, napokon oslobođen muka svojih snoviđenja na javi, djelovao je toliko pitomo da sam iza njegovih dubokih staračkih bora jasno mogao vidjeti lice nevinog čovjeka. Djed je bio dobar čovjek, naravan, velikodušan i svi oni koji su mu se cijelog života smijali otvoreno i iza leđa, trebali su sada stajati na mom mjestu i vidjeti ono što sam ja gledao. Zurio sam u lice koje je bilo lice Meleća, lice koje je odavalo možda i najveću djedovu tajnu, onu koju se najviše bojao otkriti. Bio je suštinski dobar i neiskvaren čovjek. Prije nego što sam ugasio svjetlo, još sam ga jednom pogledao i pomislio kako je sve u njegovom životu naopak. Djed Sulejmen je morao zaspati kako bi bio miran od snova, a čim bi otvorio oči, uranjao bi u neki nestvarni svijet napučen nevjerovatnim stvarima koje samo on mogao vidjeti. Bilo je dogovoreno da Samir dođe u utorak ujutro, ali je Nedžad Uzeirović, dalji rođak rahmetli nene Zinete, noć ranije, nakon obilaska zapaljene kuće u Gornjoj Mahali, navratio na kahvu i poručio kako Samir neće doći prije četvrtka. Iznenada je dobio neki radni angažman i dva će dana provesti u Fojnici, a u Koraj dolazi čim završi poslove u Srednjoj Bosni. Svidjelo mi se kako je Nedžad nazvao moj širi kraj, jer mi u Zenci nikada nismo o svom zavičaju razmišljali na taj način. Odmah sam primijetio da je djedu prijalo Nedžadovo društvo, jer je ovaj govorio koncizno i samo o poslovima. Djeda je pitao, tako se izrazio, želi li da dobije doniranu frezu od neke holandske humanitarne organizacije koja je pomagala povratnike u Republiku Srpsku. Pažljivo ga je slušao, čak je i klimao potvrdno glavom na nekim mjestima, a kada je Nedžad završio sa svojim izlaganjem, djed je samo raskolačio oči i rekao šta će meni freza. Nedžad se slatko nasmijao, okrenuo prema meni i nastavio smijuljiti. Ali ako je očekivao da ću nakon što on ode djeda pokušati ubijediti da preuzme, kada dođe vrijeme, poklonjeni motokultivator, dobro se prevario. Ispratili smo Nedžada obojica, sišli smo na tada još uvijek neasfaltirani put i izgrili se s njim. Čas prije nego što je sjeo u svoj žuti golf, Nedžad je pokazao na strujni kabal koji je nelegalno od bandere prenosio električnu energiju do naše kuće i rekao i ovo treba srediti. A onda, dok je palio kola, konačno dodao pomalo zabrinutim tonom. Pa ne možeš ovako živjeti, Sulejmene. Potom se odvezao prema Čeliću, ne čekajući da dobije odgovor. Njegove riječi djedu nisu ništa značile, a posjet je zaboravio tako brzo i temeljito da već istog dana nije uopće spominjao gosta niti je bio u stanju evocirati vrijeme koje smo proveli s njim u društvu. Kada se tog poslijepodneva počelo mijenjati vrijeme, a veliki sivi oblaci navlačiti iznad Koraja, nečujni povjetarac raspršio i posljednje ostatke djedovog dobrog raspoloženja i Sulejmen je počeo toniti u stanje rasplinute melanholije. Za ručak je pojeo samo jednu jabuku i nekoliko napolitanka keksova s okusom limuna, a meni je servirao kanticu smokvi koje je makazama nabrao na stablu koji je još od prije rata raslo u avliji. Jeo sam smokve zamišljajući da sjedimo na terasi neke kuće uz Jadransku obalu, zatvorenih očiju, a djed, koji je iznenada osjetio neku neobjašnjivu studen, noge je zamotao u maslinasto zeleno vojničko ćebe. Šutjeli smo toliko dugo da sam primijetio da je to najduži period našeg druženja u kojem nije spominjao Tita. Da ga nisam često gledao, pomislio bih da je promjena atmosferskog pritiska istisnula lik maršala Jugoslavije iz njegovog uma. Ali svaki put
Kada bih pogled spustio na njegovu ukočenu pojavu, bilo mi je jasno da se u njemu zbiva nešto što će mi, bez obzira na to koliko o tome razmišljati, ostati nejasno. Izgledao izmoždeno i staro, nije to više bio onaj živopisni, vispreni starac pun energije, već neki potpuno novi čovjek, stranac o kojem nisam ništa znao, čovjek koji je odsutnog duha sjedio pored mladića koji je bio njegov unuk. Te sam u večeri morao pomoći da uđe u kuću. Bio je toliko slab da sam se pobojao da će umrijeti, toliko da me u jednom trenutku uhvatila panika i osjetio sam jak napad tjeskopije. Istrčao sam u avliju ostavljajući ga da leži na krevetu pored upaljenog radioaparata, nastojeći da obuzdam strah koji me počeo nagrizati. Ne znam koliko vremena sam proveo izvan kući, ali kada sam se vratio, djede spavao okrenut licem prema zidu i djelovao mi je kao da je shvatio šta se s njim zbiva i da je namjerno okrenuo leđa svijetu u kojem je toliko zastranio. Sljedećeg dana raspoloženje mu je bilo identično, a u meni se razvio osjećaj da je tokom te noći ostario do neprepoznavanja. Sada sam mu na licu jasno vidio staračke fleke i duboke bore. Bio je odsutan duhom, neraspoložen i šutljiv. Cijelog je dana nešto prebirao po rukama, čas noktaricu, zatim nenašiljenu grafitnu olovku, sjedeći na neraspremljenom krevetu. Jeo je oskudno, popio je malo vode iz plastične dvolitarske flaše, a kada sam pokušao da ga zabavim nekim pitanjima i pričom, samo se okrenuo i legao spavati. Bio sam zatečen njegovim promijenjenim ponašanjem i nisam znao šta da činim. Cijeli dan sam proveo u nekoj nejasnoj dangubi, nastojeći dokučiti šta bi mogla značiti promjena u djedovom ponašanju. Kada je pala noć, raspoloženje mu se malo popravilo i tražio je da mu na radiju nađem frekvenciju državne stanice. Slušao je sa zanimanjem emisiju o Sevdahu i u jednom trenutku mi se učinilo da je uživao u interpretaciji Emine Zečaj. Ali čim su počele vijesti, oborio je glavu i klonuo je duhom. Ne znajući šta da radim, ponudio sam, rizikujući da ga uznemirim i potresem, da mu pročitam pismo koje je diktirao. A čekajući njegov odgovor, dvoumio sam se da li da pročitam ono što sam napisao ili da, fingirajući njegov jezik, pokušam neko vrijeme oponašati ono što mi je danima diktirao. Ali taj prijedlog mi je odbio, rekavši da vjeruje da sam sve sročio kako treba, dodavši da novac za poštarinu uzmijem s mjesta na kojem ga je krio, ispod komada parketa u primačoj sobi. Zvučao je sablasno racionalno i pomislio sam da je taj posljednji nalog u komediji sopstvene ludosti izdao kao ironijsko priznanje, ali kasnije te večeri shvatio sam da je djed toliko odsutan iz naše zajedničke stvarnosti da me je njegovo odbijanje da se ponaša kao sumanuti luđak uplašilo i deprimiralo. Bio mi je draži dok je nastojao egzibicionizmom svoje mašte kreirati savršeni svijet za svoj život. Bez tih iluzija djelovao je otužno. Nisam znao kakav je Samirov plan, ali znao sam da će me odvesti do Čelića i da odatle imam autobus koji će me voziti do Zenice. Htio sam se oprostiti s djedom na neki ritualan ili spektakularan način. Želio sam da se izgrlimo i izljubimo, da razmijenimo riječi sentimentalnosti, obećanja i zavjete, da ćemo se obavezno vidjeti i da ćemo čuvati do smrti našu zajedničku tajnu. Nismo učinili ništa od toga, a kad je Samir uparkirao svoj kombi u avliju, nisam mogao sa sigurnošću ni reći šta je bila naša zajednička tajna. Sa Samirom je dan dobio na užurbanost. On je svojim ponašanjem učinio da zaboravim na djedovu melanholiju. A kada sam u povjerenju rekao da sam zabrinut za djeda, nije se ni osvrnuo. Samo je rekao da se ne brinim, da će djed kao i uvijek biti dobro i da je vrijeme da se krene. Prije nego što smo sjeli u kombi, pokušao sam da se oprostim s djedom, ali taj rastanak bio toliko izvještačen i neprirodan da nisam znao šta da mislim o svemu. Da nije bilo Samirovog opuštenog i razdraganog ponašanja, vjerovatno se ne bih usudio ostaviti djeda samog ili bih se u najmanju ruku slomio u avliji i rasplakao. Ali dok su se u mojoj glavi množila pitanja i bujali strahovi, Samir je poput doktora naviknutog na svog pacijenta, polugalameć djedu objašnjavao da mu je sve od hrane donio i šta mu je koji od sinova poručio i poslao.
Potapšao ga je nekoliko puta po ramenu govoreći: "Izdržao si ti, džede, i gorih sranja od ljetnog pljuska." A onda je, pjevušeći melodiju neke pjesme Šabana Šaulića, upalio motor, nekoliko puta u znak pozdrava snažno zatrubio i pokrenuo kombi prema Čeliću. Samo trenutak prije nego što ćemo poći i sam sam se pozdravio od djeda, tu u avli, gdje je stajao lica nepomičnog kao da je lutak. Rukovao sam se s njim, a onda ga dopola zagrlio i potapšao po oba ramena. Htio sam mu svašta reći, ali sam uspio izgovoriti samo kako mi je bilo lijepo družiti se s njim. Želio sam reći nešto komično, cijeli dan sam zamišljao kako ću mu salutirati kao partizani u filmovima, sa stisnutom šaku na čelu i izgovoriti famozno "smrt fašizmu, sloboda narod". Ali od svega sam odustao jer djed nije davao naznake da ga išta od svega toga interesuje. Zaželio sam mu ta dva dana od kad je nastupila ta katatonična promjena u njegovom ponašanju da opet počne pominjati Tita, ali čak i o maršalu Jugoslavije čutao, a zašto, to nisam nikako mogao znati. Na moja pitanja Samir odgovarao pretvarajući odgovore u melodije narodnjačkih hitova. Onda je samo završio priču o djedu kojeg smo ostavili u Koraju, "bit će on dobro". Potom mi je pričao kako je zaradio dobre novce prevozeći neku studentariju i kako je odradio, tako se izrazio, za Akifa neki posao, a po konspirativnosti u glasu kojim je izgovorio tu rečenicu pretpostavio sam da je posao bio nelegalan ili barem polulegalan. Dok smo se vozili za Čelić, razmišljao sam o djedu, o njegovom životu i onome što sam preživio s njim. Je li zaista poznavao Josipa Broza? Kako se decenija s podsmijehom, ali nikada javno i naglas govorilo u porodici i Koraju, nisam saznao. Tito je, to sam ipak uspio razumjeti, bio centralna ličnost njegovog života, ali na onaj zelotski način kakav sam viđao kod drugih zaluđenih komunista i obožavaoca Brozovog lika. Bio je Titoist, šta god značila ta atribucija, ali je li u nekom trenutku svog života ili Drugog svjetskog rata bio intimus tog čovjeka, o tome nisam mogao dati nikakav sud. Godinama poslije, kada budem sklapao neku priču o djedovom poznanstvu s Josipom Brozom, morat ću to raditi kopajući po sjećanjima drugih ljudi, pravijeći persiflaže i koristijeći fragmente rasute u usmenim pričanjima ljudi koji su živjeli diljem svijeta. Ispovijesti dva ključna svjedoka ostaće nezabilježen, jer Nena Zineta je umrla prije nego što se iko usudio postaviti joj pitanje o odnosu njenog supruga i predsjednika Jugoslavije. A djed Sulejman je bio toliko opsjednut Titovom ličnošću da nije bio u stanju evocirati ni jednu stvarnu životnu uspomenu na neki od njihovih susreta. Ili nije želio, možda je u tim povratničkim korejskim godinama svjesno odlučio zatomiti u sebi svaku uspomenu na prošlost. A možda je bio i toliko lucidan da jednog mladog čovjeka, kakav sam tada bio, nije želio opterećivati pričama koje samo mogu biti smetnja u budućnosti koji se nije radovao i koju je nastojao izbjeći. Djelimično je bio u pravu, jer dok sam intenzivno razmišljao šta se dešava s djedom, život je pisao nova poglavlja i donosio nove potrese i drame. Upisao sam se na fakultet i fatalno zaljubio, a okus seksualne strasti potisnuo interesovanje za djeda u neki dalek dio bića,

U svom tom cirkusu majka me jednog dana pozvala da popijemo kafu u kristalu, a onda, glumeći ležernost i nehajnost, rekla kako je napipala kvržicu na grudima, ali da ne trebam da se brinem, to vjerovatno nije bilo ništa ozbiljno. Ispostavlja se da je to ništa ozbiljno karcinom od kojeg ću umrijeti samo nekoliko godina nakon svog svekra, mog djeda Sulejmena. Zamolio sam Samira da se zaustavi u Čeliću, što je rado učinio, jer je bio umoran od puta, ali kad sam mu rekao da moram poslati pismo, samo me je čudnim glasom pitao kako pismo. Nisam imao volje objašnjavati šta se sve zbivalo između mene i djeda i odgovorio sam da moram poslati nešto vezano za fakultet. Kad sam izvadio pismo, shvatio sam da nisam napisao adresu i ime primaoca. Okretao sam glavu oko sebe i Samir me je pitao šta mi treba. Hemijska, rekao sam, i on je jednu izvadio iz kaseti. Stavio sam kovertirano pismo na koljena i napisao: primalac, Zineta Agić, djevojačku Uzeirović. Adresa, Lijepi Dženet na Ahiret. Podvukao sam dva puta, istrčao iz kombija i otišao do pošte ispred koje je još uvijek stajao žuti poštanski pretinac. Ubacio sam pismo unutra i pomislio u sebi: eto ga, djede.

0: političara i administratora, bit će zapamćena radije nego dostignuća u oblasti duhovnog života. Iako u vezi ovog drugog nije bio ni manje ni više uspješan od ostalih renesansnih papa. . 11. augusta u katoličkoj crkvi se slavi Sveta Klara. Sveta Klara, odnosno Chiara Ofreduccio, rođena je kao plemićka kći 16. jula 1194. godine u Asisiju. Bila je sljedbenica Svetog Franje Asiškog i napustila je 1212. godine roditeljsku kuću te potražila utočište kod Svetog Franje i njegove subraće. Uskoro joj se pridružila i njena sestra Agneza. U samostanu San Damiano osnovala je 1212. godine Klarise, odnosno red siromašnih sestara Svete Klare. Žensku granu Franjevačkog reda, odnosno drugi Franjevački red, i napisala njihova pravila, od kojih se posebno ističe potpuno siromaštvo uz molitve i rad u tišini. Na čelu reda, kojim su kasnije pristupile i Klarina majka Ortolana i Klarine sestre, ostala je 40 godina. Lijepa i darovita žena, bliska prijateljica i duhovna učenica Svetog Franje, bila je ponizna, milosrdna, vedra osoba, voljela je muziku i propovjedi. Preminula je u Asisiju 11. augusta 1253. godine. Svetom ju je proglasio 1255. godine Papa Aleksandar IV. Zaštitnica je očiju i očnih bolesnika, zlatara, televizijskih novinara, telefona, telegrafa i televizije. Redovnice Klarise, odnosno njih oko 20.000, djeluju danas u oko 950 samostana na svim kontinentima.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak, potvrdio je predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović. Zbog postignutog napretka Mujkanović ističe da najavljeni protesta neće biti ispred upravne zgrade kompanije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije je razgovarala sa suvlasnicima Nove željezare o mogućem rješenju problema, uključujući i ponudu za otkup vlasništva, što su oni odbili. Istovremeno očekuje se odluka Zeničkog suda o zahtjevu za otvaranje stečaja, koju je uprava podnijela u decembru prošle godine. Stanje na požarištu u Gatačkom selu Slivlja je stabilno i pod kontrolom, a vatrogasci su uspjeli da odbrane nekoliko seoskih kuća i požara. Od požara, izjavio je komandir teritorijalno-vatrogasne spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. U Neumu se zbog jakog vjetra požar širi nepristupačnim terenom prema Popovom polju, Glumini i Gornjem Hrasnu. U gašenju učestvuju i jer traktori. Situacija u Konjicu je stabilna. Požar je poslije podne izbio i kod počitelja u selu Grahovo, ali je pod nadzorom vatrogasaca. Sumnja se da je uzrok paljenje korova. Požar između Bune i Hodbine je lokalizovan i ne prijeti objektima ni izletištu na Buni, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. I veliki požar u selu Aleksandrovac na području Laktaša, u kojem je izgorio jedan objekat, stavljen je pod kontrolu. Francuska policija privela je 420 osoba zbog sumnje da su namjerno ili uslijed teškog nemara izazvali šumske požare u kojima je širom zemlje izgorjelo gotovo 120.000 hektara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zvaničnici su naveli da je ljudski faktor uzrok 9 od 10 šumskih požara u Francuskoj. Predsjednik Emmanuel Macron ocijenio je da bi ovo mogla biti najteža kriza s kojom se Francuska suočila još od Drugog svjetskog rata. Iz ugroženih područja evakuisano je više od 224.000 ljudi. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Slušate Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
0: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras, Amina Tulumović.
1: Ritam mladih, ritam za svaki dan.
2: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, pratite Ritam mladih. Mladi, njihov aktivizam, uspjesi, kreativnost i prilike koje mijenjaju njihove zajednice, teme su koje i večeras donosimo u emisiji posvećenoj upravo njima. Institut za razvoj mladih KULT i ove godine nagrađuje one koji svojim radom i angažmanom pomjeraju granice, a Youth Activism Award bit će dodijeljen u oči Međunarodnog dana mladih. Iz Tuzle nam stiže i priča o 18-godišnjoj Lani Jahić, koja će Bosnu i Hercegovinu predstavljati na jubilarnom 75. izdanju Miss Svijeta u Vijetnamu. Govorimo o životu nakon osvajanja titule, pripremama za svjetsku pozornicu, ali i njenom radu sa djecom, volontiranju i planovima koji nadilaze samu krunu. Vodimo vas i u Mostar na Summer Fest, gdje iza festivalskog spektakla stoje mjeseci rada, brojni mladi ljudi i ideje koje festivalu daju mnogo više od muzičkog sadržaja. A ostajemo i u Tuzli, koja je početkom ovog mjeseca dobila novu kulturnu priču, prvi Tuzlanski jazz festival. Tri dana umjetnici iz četiri zemlje, nova poznanstva i prilika da mladi uče, stvaraju i povezuju se kroz muziku. O svemu tome u nastavku emisije. Ostanite uz nas.

0: Institut za razvoj mladih KULT kroz brojne projekte od samog osnivanja pomaže mladim udruženjima, neformalnim grupama i drugim zainteresovanim subjektima da postanu priznati članovi društva koji su spremni preuzeti odgovornost i zalagati se za poboljšanje životnog položaja. Ohrabreni takvom podrškom, hiljade mladih svakodnevno mijenjaju svoje lokalne zajednice, a taj njihov aktivizam KULT i ove godine dodjeljuje Youth Activism Award u 6 pojedinačnih kategorija i jednoj kolektivnoj. Nagrade će se dodijeliti na Međunarodni dan mladih u Sarajevu.
1: Institut za razvoj mladih KULT ove godine slavi trud pojedinaca i organizacija kroz prestižnu nagradu Youth Activism Award. 21 inspirativna priča iza koje stoji neumoran rad na terenu svakog od 21 finaliste koji se tokom godine borio svojim radom i trudom za bolje društvo, bit će predstavljena na svečanoj dodjeli nagrada koja će biti upriličena na Međunarodni dan mladih 12. avgusta u Sarajevu. O aktivizmu mladih i dodjeli nagrada za aktivizam razgovaramo sa stručnim saradnikom u Odjelu za rad s mladima Instituta za razvoj mladih KULT, Đorđem Mirkovićem. Gospodine Mirković, za sam uvod ovog razgovora želim vas zamoliti, s obzirom na dugogodišnje iskustvo KULT-a, preko 20 godina rade s mladima i vaše lično iskustvo. Kako bi ocijenili položaj mladih danas u odnosu recimo na prije 5 godina?
2: Pa, prvo da se zahvalim na prilici da gostujemo na BH Radio 1 i da imamo priliku da govorimo o jednom fenomenu društvenom, to je o jednoj skupini u našem društvu za koje mi mislimo da je jako bitna, da privlačimo napore te svu podršku kako bi se nastavio i kako bismo imali kontinuiran razvoj mladih u našoj zemlji. Prvo da se zahvalim na tome. Drugo, da odgovorim na vaše pitanje. Mislim da mladi i danas kao i prije 5 godina razmišljaju o tim opcijama odlaska i ostanka. Na kraju krajeva ja sam jedna mlada osoba, tako da mogu da govorim i o ličnom iskustvu, ali i iskustvu u radu sa mladima i u kontaktu sa mladima. Mi primjećujemo da postoje mladi koji i dalje razmišljaju o toj opciji da napuste ovu zemlju, ali postoje i mladi koji razmišljaju da svoju sreću pronalaze ovdje. Ono što mi kao Institut za razvoj mladih KULT mislimo da je potrebno mladima kako bi ostali u ovoj zemlji, to jesu prilike i prepoznavanje onoga što oni rade kroz jedan smislen, strukturiran i nekako podržavajući način, da mladi naprosto osjećaju da i ovdje imaju priliku da se razvijaju i da grade svoj budućnost.
1: Upravo o tim prilikama želim da vas pitam, osim KULT-a i drugih nevladinih organizacija koje predano rade s mladima, da li se institucije vlasti otvaraju za saradnju s mladima, za stvaranje prilika za njih? Ima li tu vidljivih pomaka i promjena?
2: Pa, mislim da se i takvi procesi dešavaju, ali ono na što mi pokušavamo da utječemo jeste na odgovornost mladih ljudi koji treba da se i uključuju u društveni život, to jest da postaju aktivni građani ovog društva i da sve one stvari koje njima smetaju po mladim ljudima ili za koje misle da treba da se promijene u našem društvu, da oni svojim inicijativama, svojim primjerom, ali i u dijalogu sa vlastima, ljudi koji ih predstavljaju u političkom smislu, da je odgovornost i na mladim ljudima i na predstavnicima vlasti. Tako da mislim da ono što je nama potrebno u našem društvu jeste simbioza odgovornosti mladih ljudi, da budu aktivni građani, da znaju ko odlučuje u njihovo ime i da se uključuju kao aktivni kreatori onoga što zovemo zakonima, prilikama i tako dalje. I sa druge strane, malo odgovorniji pristup i ljudi koji su na vlasti, koji treba da prepoznaju snagu mladih u našem društvu i da ulaganje mlade vide ne kao samo ulaganje u budućnost, nego ulaganje u sadašnjost. Mislim da kvalitetan rad sa mladima i mladi koji ostaju ovdje vide priliku da čine ovo društvo bolje, mislim da je to jedini garant naše bolje budućnosti.
1: Kroz brojne projekte

0: umjesto da pokrenu dijalog, organizuju proteste, pokreću kampanje, digitalne revolucije. I mislim da to institut za razvoj mladih je želio, eto, prvom godinom, prošle godine, evo, i ove godine, ovaj, želimo to da prepoznam. Mislim da, da ona priča o tome da mi nemamo mlade ljude koji su zainteresovani za omladinski aktivizam, da to naprosto nije tačno, što nam pokazuju broj prijava za ovu nagradu za omladinski aktivizam. I kad čitamo te priče i kad čitamo šta se mladi ljudi radi u svojim lokalnim zajednicama, da li to bila neka akcija čišćenja u smislu ekologije, da li je to neki digitalni aktivizam gdje se mladi bore za svoj glas, da se njihov glas čuje. Sve su to priče koje zaslužuju prostor i mislim da je Youth Activism World, to je nagrada za omladinski aktivizam koji Institut za razvoj mladih kult organizuje već drugu godinu za redom. Mislim da je to jedan od načina da tim mladim ljudima kažemo ovo što radite je vrijedno i ovo što radite treba da bude prepoznato i na kraju dana nagrađeno. Iako ti mladi ljudi naravno ne rade svoj aktivizam samo zato da bi bili nagrađeni, nego grade i svoje lične motivacije da pomognu sebi i društvu i zajednici u kojoj žive, mislim da je ovo sjajan način da im pokažemo da radi pravu stvar.
1: Želio bih da vas zamolim da nam kažete broj aktivista koji je bio prijavljen za ovogodišnju nagradu za aktivizam.
0: Pa, ove godine smo imali 6 pojedinačnih kategorija i jednu kolektivnu. Što se tiče pojedinačnih kategorija, to je kategorija društvenog aktivizma i borbe za pravednije društvo, zaštite okoliša i klimatske akcije kao jedna posebna kategorija, ljudska prava i društvena pravda. Također kao još jedna kategorija, digitalni aktivizam i online mobilizacija, kulturni umjetnički angažman, i ove godine smo dodali jednu novu kategoriju pojedinačnih nagrada, to je izgradnja mira i povjerenje. I onda imamo jednu kolektivnu nagradu koju dodjeljujemo organizacijama koje uključuju i osnažuju mlade koji daju priliku mladim aktivistima da se bavi aktivizmom. Tako da smo ove godine zaprimili oko stotina, možda malo manje, 90 do 100 prijava iz čitave Bosne i Hercegovine. I tu je stvarno, naša interna komisija je stvarno imala težak i odgovoran zadatak da i svake kategorije izabere po 3 najbolje prijave. Stvarno je bilo teško jer mladi ljudi su jako aktivni i ono što rade na pravi način. Ono što smo mi primijetili da mlađe generacije komuniciraju danas na jedan drugačiji način i ono što mi malo stariji treba da uradimo jeste da pokušamo da razumijemo način na koji oni komuniciraju prema nama i da te stvari koje oni rade u svojim lokalnim zajednicama da prepoznamo i nagradimo.
1: Ova nagrada za aktivizam dodjeljuje se ove godine drugi put. Primjećujete li već da širenje ovako pozitivnih priča o aktivizmu mladih, pa i sama nagrada, mijenja narativ u javnom prostoru da su mladi pasivni, da ne žele nikakve promjene? Da li je upravo ova nagrada doprinijela da se taj narativ promijeni?
0: Pa sad nemamo konkretne
1: rezultat,
0: kako da kažem, mjere kojim smo mogli mjeriti kakav je narativ u društvu, ali ono što sigurno možemo da kažemo da je to jedan od ciljeva, da mijenjamo upravo taj narativ nekako da šira društvena zajednica sazna ove priče, da ljudi saznaju i da u svakodnevnom životu primijete da se oko njih dešava omladinski aktivizam, da oko njih postoje sjajni mladi ljudi kojima je potrebna prilika i prostor. Ali ono što vidimo, i to je jedna stvar koja se ponavlja, nekad kad mladi ljudi nemaju prostor i dovoljno razumijevanje u lokalnoj zajednici, oni imaju s druge strane snagu da ga sami kreiraju, što je dodatno vrijednost njihovom aktivizmu. Kada nemate prilike u svojoj lokalnoj zajednici da ih kreirate. Tako da to jeste jedan od naših ciljeva sigurno, da mijenjamo narativ u široj društvenoj zajednici, da su mladi pasivni, da se ne bave omladinskim aktivizmom, a ova nagrada i broj prijava i nekako i

0: i odziv ljudi i zajednice, pošto smo imali ovo online glasanje, nam pokazuje nešto sasvim drugo i mislim da, da možda malim koracima, ali sigurno da se taj narativ o pasivnosti mladih mijenja i da dodjeljivanjem ove nagrade da smo uspjeli da se pokrene u tom smjeru gdje je omladinski aktivizam priznat kao jedna društveno prihvatljiva stvar i društveno podržana stvar.
1: Glasanje je završeno 2. avgusta, a nagrade će biti dodijeljene upravo na Međunarodni dan mladih koji se obilježava 12. avgusta. Na kojoj lokaciji možemo li pozvati mlade da se odazovu ovoj svečanosti?
0: Svečana dodjela nagrade 12. avgusta na Međunarodni dan mladih simbolično, gdje ćemo imati po 3 finaliste iz svake kategorije, gdje će imati priliku da predstavi svoj omladinski aktivizam kroz dvominutnu prezentaciju, gdje ćemo imati stručni žiri koji će im ocjenjivati na bodovnu skali od 1 do 10, koji će dodati jednu drugu vrijednost njihovom aktivizmu, tako da ćemo na licu mjesta u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina 12. augusta, kada saberemo bodove interne komisije, kada saberemo bodove online glasanja koje se završilo 2. augusta i kada saberemo bodove stručnog žirija na licu mjesta, tada ćemo i proglasiti pobjednike svake kategorije. Ono što drugi mladi ljudi mogu da urade zbog naprosto ograničenog broja mjesta taj dan, mogu pratiti obave na našim društvenim mrežama gdje ćemo u live momentu prenositi ono što se dešava na događaju, jer naprosto imamo oko 21 finalistu plus po jednu osobu koju će oni dovesti kao svoju podršku i pratnju. Dakle, malo smo ograničeni sa mjestima za druge mlade, ali sigurno ono što mogu da rade jeste da prati naše društvene mreže, da podržavaju svoje finaliste za koje navijaju. Stvarno, kažem, u online glasanju imamo sjajan prijetek, stvarno se i nekako šira društvena zajednica uključila u glasanju za svoje favorite i naprosto ono što je cilj ove nagrade nije samo pobjeda finalista u svakoj kategoriji, nego i slavlje mladih i njihovog aktivizma i nekako, ono što smo malo prije napomenuli, da je jako važno, naprosto mijenjanje narativa našeg društva o omladinskom aktivizmu i prepoznavanje da je to jedna sjajna stvar.
1: I evo, gospodine Mirković, ja bih vas za kraj ovog razgovora zamolila možda poruku mladima upravo u dane, njihove dane, njihov praznik, kad oni slave svoju slobodu, svoj aktivizam i naravno poticaj da promijene prvo svoje razmišljanje, onda i svoju sredinu.
0: Da. Mislim da mladi ljudi imaju dovoljno kreativnosti, imaju dovoljno slobode da rade i da se bave onim što voli. Ono što mi kao malo stariji možemo da uradimo, samo treba da im budemo podrška i da im kažemo, da prepoznamo one stvari koje oni rade i da komuniciramo na način na koji oni komuniciraju prema nama. I nekako moja poruka kao nekog omladinskog radnika koji radi sa mladima svakodnevno, mislim da se ta poruka neće ni promijeniti. Pronađite ono što volite da radite i nemojte da odustanete od onoga što volite da radite, pa bez obzira na sve prepreke koje mogu da se desi. Prepreke će sigurno biti prilika da narastete i da učinite svoj život zanimljivim i kreativnim. Eto, to bi bila neka moja poruka za kraj, za sve naše mlade, mada sam ja mlad, tako da to i sebi ponavljam svaki dan.
1: Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
0: Hvala vama.
1: Kineska poslovica kaže, planinu će pomjeriti samo onaj koji je u početku pomicao kamenčiće. Naši mladi su snaga koja već pomiče stijene. Budemo li stali uz njih, pružili im podršku i ohrabrili ih u njihovim iskrenim i hrabrim poduhvatima, sigurno će uspjeti formirati zdravo bosansko-hercegovačko društvo. Za BH Radio 1, Mensuda Karović.

0: Sa samo 18 godina Lana Jahić iz Tuzle zakoračila je na jednu od najvećih svjetskih pozornica. Kao Miss Bosne i Hercegovine, Lana će našu zemlju predstavljati na jubilarnom 75. izdanju Miss svijeta koje se ove godine održava u Vijetnamu. Više od mjesec dana provest će među predstavnicima iz više od 120 zemalja kroz brojne aktivnosti, izazove i projekte koji, osim ljepote, u prvi plan stavljaju znanje, karakter, humanost i društveni angažman. Lana u ovu priču ne ulazi samo sa krunom. Učenica je medicinske škole, plesačica i volonterka, a posebno mjesto u njenom angažmanu zauzima rad sa djecom kroz centar Hrabro srce. Kako izgleda život nakon osvajanja titule Miss Bosne i Hercegovine? Kako se priprema za svjetsku pozornicu i što želi da svijet sazna o Bosni i Hercegovini? Može li se spojiti medicina, humanost i jedna od najpoznatijih svjetskih titula za mlade žene? O tome, ali i o pritiscima, društvenim mrežama, mladima i njezinim snovima, razgovarali smo sa Lanom Jahić, misicom Bosne i Hercegovine. Lana, koliko vam se život promijenio od trenutka kada ste čuli da ste Miss Bosne i Hercegovine?
1: Promijenio se u svakom smislu. Dobila sam veliku odgovornost, ali i priliku da predstavljam Bosnu i Hercegovinu na najljepši mogući način. Svaki dan donosi nove izazove i iskustva koja me čine boljom osobom.
0: Što za vas predstavlja titula Miss BiH, privilegiju, odgovornost ili oboje?
1: Oboje. Velika je privilegija nositi ovu titulu, ali još veća odgovornost biti uzor mladima i dostojno predstavljati svoju zemlju.
0: Po čemu biste voljeli da vas pamte na izboru za Miss svijeta?
1: Po iskrenosti, humanosti,

0: ljepoti i osmijehu. Želim da ljudi zapamte da ljepota ima najveću vrijednost kada je prati dobro srce.
1: Miss World odavno nije samo izbor ljepote. Koliko je danas važno imati znanje, stav i društveni angažman?
0: To je danas presudno. Ljepota može privući pažnju, ali znanje, karakter i djela ostavljaju trag.
1: Kako teku pripreme za Miss Svijeta i čemu trenutno posvećujete najviše pažnje?
0: Pripreme su intenzivne, radim na predstavljanju svog projekta Ruke nade, pridruži se i volontiraj. I s ovim projektom želim pokazati da svako od nas može izdvojiti dio svog vremena kako bi nekome uljepšao dan ili promijenio život. Ruke nade nisu samo moje ruke, to su ruke svih nas koji odlučimo pomoći. Osim toga usavršavam engleski jezik, fizičku spremu i javni nastup. Pripremam se za jednomjesečno međunarodno predstavljanje Bosne i Hercegovine na platformi Miss Svijeta, koja se održava već 75 godina i predstavlja jednu od vodećih humanitarnih organizacija u svijetu pod sloganom Ljepota sa svrhom. Kada znate da taj događaj okuplja predstavnice iz preko 130 zemalja i da ga putem TV ekrana direktno gleda oko 3 milijarde ljudi, osjećam se ponosno i sretno što imam priliku da na široj svjetskoj sceni i javnosti predstavim Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni. Trenutno se pripremam za svoj odlazak u Vijetnam u periodu od 9.8. do 6.9. gdje ću prisustvovati mnogobrojnim preskonferencijama, programu koji se sastoji od prezentacija turističkih potencijala naše zemlje pred više stotina medija iz cijeloga svijeta. Pripremam se i za tradicionalnu dobrotvornu aukciju gdje svaka zemlja poklanja predmet ili umjetninu, gdje sam primila dres našeg kapitena, Edina Džeke, kao predmet za ovu veliku dobrotvornu aukciju. Te s ovim putem želim zahvaliti se i Edinu Džeki i Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine na podršci i što su dio ove lijepe humanitarne priče. Sav prihod od aukcije ide u humanitarne svrhe za pomoć djeci sa posebnim potrebama. Znajući da je organizacija Miss Svijeta do sada poklonila preko 1,3 milijarde dolara u humanitarne svrhe, čast mi je dati naš doprinos toj velikoj misiji. Sa ponosom ću predstaviti kulturu i tradiciju naše zemlje kroz predivnu narodnu nošnju, ali i kroz savremenu kreativnu industriju i naše domaće modne dizajnere koji pripremaju kreacije za međunarodno predstavljanje Bosne i Hercegovine. Upravo ovih dana završavam probe svih kreacija koje su za mene obezbijedili BH dizajneri odjeće. Također, s obzirom da se već 13 godina bavim latinoameričkim plesom i da danas radim kao trenerica mladih generacija, pripremam se i za program u kojem predstavljamo svoje talente, bilo da je u pitanju muzika, ples, pjevanje ili modeling. Ja ću se predstaviti sa svojim latinoameričkim plesom kao i revijalnim nastupom jer imam dugogodišnje modeling iskustvo.
1: Što želite da svijet sazna o Bosni i Hercegovini kroz vas?
0: Da je Bosna i Hercegovina zemlja dobrih ljudi, bogate kulture, prirodnih ljepota i velikog srca.
1: Što bi za vas bio najveći uspjeh na Miss World osim plasmana?
0: Da moj projekat inspiriše mlade da volontiraju i pomažu drugima. To bi za mene bila najveća pobjeda.
1: Odlučili ste upisati medicinski fakultet, zašto baš medicina?
0: Oduvijek sam željela pomagati ljudima, medicina spaja znanje, humanost i odgovornost, a upravo su to vrijednosti kojima teži.
1: Koliko je izazovno uskladiti studij medicine sa svim obavezama koje je nosi titulom iz Bosne i Hercegovine?
0: Biće izazovno, ali vjerujem da se uz dobru organizaciju i ljubav prema onome što radite, sve može postići.
1: Vjerujete li da se humanost prvo uči u porodici ili na fakultetu?
0: Prije svega u porodici, fakultet nas obrazuje, ali porodica nas uči vrijednosti.
1: Gdje se više vidite za 10 godina, u ordinaciji ili na nekoj međunarodnoj humanitarnoj sceni?
0: Nadam se da ću uspjeti oboje, spojiti, biti doktorica i nastaviti humanitarni rad.
1: Već ste uključeni u rad sa djecom kroz udruženje Hrabro srce. Šta vas je motivisalo da postanete dio te priče?
0: Njihova iskrenost i snaga. Željela sam svojim vremenom i pažnjom uljepšati njihove dane.
1: Šta ste od djece i porodica koje upoznajete kroz volontiranje naučili o životu?
0: Naučili su me da sreća nije u materijalnim stvarima, nego u ljubavi, podršci i zajedništvu.
1: Često se kaže da su mladi pasivni. Iz vašeg iskustva, da li je to zaista tako?
0: Ne. Mislim da među mladima ima mnogo želje, ali im često nedostaju prilike i podrška.
1: Kako motivisati mlade da se više uključe u volontiranje i društveno korisne aktivnosti?
0: sličnim primjerom, kada vide da jedna mala gesta može nekome promijeniti dan, lakše će se odlučiti da i sami pomognu.
1: Da li smatrate da javne ličnosti imaju obavezu koristiti svoju popularnost za pokretanje pozitivnih promjena?
0: Apsolutno. Popularnost ima najveću vrijednost kada se koristi za dobrobit zajednice.
1: Kada biste mogli pokrenuti jedan projekat za mlade u BiH, šta bi bio njegov cilj?
0: Voljela bih to bude projekat koji postiče volontiranje, empatiju i aktivizam među mladima.
1: Što je danas najveći izazov vaše generacije?
0: Sačuvati vjeru u sebe, u svijetu koji nameće često nerealna očekivanja.
1: Što mladima najviše nedostaje? Prilike podrške ili vjere u vlastite mogućnosti?
0: Mislim da je potrebno svo troje, ali najviše podrška koja će im pomoći da vjeruju u sebe.
1: Što biste poručili mladima koji razmišljaju o odlasku iz naše zemlje?
0: Razumijem njihove razloge, ali vjerujem da Bosna i Hercegovina ima mnogo potencijala. Ako možemo stvariti svoje snove ovdje i doprinositi društvu, vrijedi pokušati.
1: Kako vi ostajete motivisani kada stvari ne idu onako kako ste planirali?
0: Podsjetim se svog cilja, ljudi zbog kojih se trudim, svaki izazov doživljavam kao priliku za učenje.
1: Živimo u vremenu kada se uspjeh često mjeri brojem pratilaca, da li je to realna slika?
0: Naravno da ne, pa bi uspjeh mjeri se utjecajem koji ostavljamo na živote drugih ljudi.
1: Da li osjećate pritisak da uvijek izgledate besprijekorno?
0: Naravno da postoji određeni pritisak, ali važnije mi je da budem prirodna i njegujem unutrašnje vrijednosti.
1: Koliko je teško ostati autentičan u svijetu društvenih mreža?
0: Nije lako, ali vjerujem da ljudi prepoznaju iskrenost, zato uvijek nastojim biti ono što jesam.
1: Ko vam je najveći oslonac?
0: Moja porodica, prvenstveno moja majka i ljudi koji vjeruju mene od samoga početka.
1: Postoji li životna lekcija koju ste naučili mnogo ranije nego što ste očekivali?
0: Da uspjeh nikada ne dolazi preko noći i da se svaki cilj postiže radom, strpljenjem i upornošću.
1: Jedna riječ koja vas najbolje opisuje?
0: Empatija.
1: I evo za kraj, što biste poručili djevojčicama koje danas sanjaju velike snove?
0: Nikada nemojte odustati od svojih snova zato što vam neko kaže da su preveliki. Vjerujte u sebe, učite, budite vrijedne i dobre prema ljudima. Prava ljepota nije samo ono što se vidi, prava ljepota je ono što ostavite u srcima drugih.
1: Lana, želimo vam mnogo uspjeha u daljem takmičenju Miss Svijeta, sve najbolje vam želimo i naravno u daljem školovanju za omladinski program BiH Radija 1, Amina Tuk.

0: Ovo je ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: Mostar Summer Fest je mjesto susreta, zajedništva i pozitivne energije mladih iz Bosne i Hercegovine i regije. To nije samo muzički festival, još jednom je to i pokazao. Razgovor je otkrio koliko truda, mjeseci i priprema, te posvećenosti stoji iza tri festivalske večeri koje publika vidi. Poseban naglasak stavljen je na činjenicu da uspjeh festivala ne čine samo poznata muzička imena, već atmosfera, publika i tim ljudi koji iz godine u godinu grade prepoznatljiv identitet festivala. Također, vidljivo je da mladi nisu samo posjetioci, nego i važan dio organizacije, donoseći nove ideje, kreativnost i energiju. Više u nastavku kroz razgovor sa Mirjanom Škrba.
2: Pozdrav Mirjana, nakon što su se ugasila svjetla bine, kakav je prvi osjećaj koji vam je ostao? Olakšanje, ponos ili odmah razmišljate o sljedećoj godini?
3: Ponos i razmišljanje o sljedećoj godini, naravno. Već 14 godina smo tu i to je velika brojka, nije lako opstati, ali ta dugačka prošlost nas obavezuje i za budućnost da već naše 15. izdanje bude bolje od svih dosadašnjih. Ali prvo da se odmorimo.
2: Šta vam je ovogodišnja publika rekla bez jedne izgovorene riječi? Po energiji, reakcijama, atmosferi, kakvi su danas mladi?
3: Mladi su mladi i oni žele dobar provod, zabavu i odličnu muziku. Po njihovim mladim reakcijama vidimo da su sve to od Mostar Summer Festa i ove godine dobili. Kad su izlazili kroz festivalske kapije, imali su samo osmijeh na lice, što smo naravno i mi bili sretni, jer kad smo ih vidjeli kako su sretni oni, bili smo sretni i mi.
2: Koji je bio trenutak kada ste znali da je ovogodišnji Mostar Summer Fest uspio?
3: Baš ti momenti kad vidiš da se publika smiješa i da su posjetitelji sretni što su na festu.
2: Ljudi vide tri dana koncerata, ali koliko mjeseci rada stoji iza tih festivalskih večeri? Šta je najteži dio organizacije koji publika nikad ne vidi?
3: Pa ne bih rekla da postoje teški dijelovi organizacije festivala, jer nama je raditi Mostar Summer Fest uživanje. Možda se najteže odlučiti oko nekih, oko imena za line-up, da li je Dubioza kolektiv ili se Nidah, da li je Zoster ili Urban, ali to su sve u svemu slatke neke muke. Na kraju ipak nekako odlučić jedan od faktora i taj novčani, koliko košta nas neki izvođač. A mi smo mali, nismo veliki, mi smo više onako duše Hercegovine i Bosne nego što smo komercijalni.
2: Da ste morali izdvojiti jedan kadar koji najbolje opisuje ovogodišnji festival, koji bi to bio?
3: Pa svakako bio bi kadar kad je Dubioza u trans bacila cijeli fest sa stihovima I am from Bosnia, take me to America. Prvo što je to stvarno bilo magično, što su svi bili u publici jedno i nasmijani i sretni, bacali svi, plesali, igrali, jer nadrealno je kakvi su svi u publici bili jedno prije svega. Onaj koji je bio na festivalu znamo o čemu priča.
2: Svake godine dovodite velika regionalna imena. Šta je danas presudno da jedan izvođač kaže dolazim na Mostar Summer Fest?
3: Ovako, svaki izvođač će doći ukoliko je slobodan, tu nema dileme. Ono što je pravo pitanje jeste na koji način i kako mi biramo, ko će nama doći, kako na koji način biramo ljude, odnosno izvođaču koji će biti kreiran line-up. U pitanju je recimo nešto najatraktivnije, najaktuelnije, nešto što je relevantno bilo po streamovima, onome što donosi novu muziku ili po nekom svom statusu legendi.
2: Mostar Summer Fest okuplja mlade iz cijele regije. Mislite li da muzika danas spaja ljude bolje nego bilo koja druga platforma?
3: Muzika je univerzalni jezik od pamtivijeka, da ona spaja ljude. Ekipa iz Mostar Summer Festa čvrsto vjeruje da je naš fest muzikom koja je kroz ovih 14 godina festa bilo dana za uživanje posjetiteljima učinila Mostar i Bosnu i Hercegovinu ljepšim mjestom za život.
2: Koliko su mladi ljudi uključeni u organizaciju festivala, od volontera do produkcije? Da li vam upravo oni donose novu energiju i nove ideje?
3: Mladi su uvijek inspiracija. Još od prvog dana volonteri su sastavni dio festivala. Predivna je slika vidjeti mlade iz cijele BiH i regije kako volontiraju zajedno. To je jako važno za naš festival. To smo, možemo da kažemo da je trenutna situacija u organizacijskom timu da ga sačinjava 50% nekadašnjih volontera, na što smo jako ponosni. Znači, mi im vjerujemo, formiramo ih, oni budu dio naših festivala i na osnovu toga mi dalje radimo.
2: Da možete od publike sačuvati samo jednu uspomenu s ovogodišnjeg festivala, koja bi to bila?
3: Slika kad publika pjeva u jedan glas sa izvođačima kojeg vole, a koji publikum dirigira kao dirigent orkestrom. To su predivne slike simbioze, to je osjećaj koji mi iz organizacije privatno volimo kad je riječ o muzici, pa je zato uvijek fantastično kad se to desi na našem festivalu.
2: Kada bi vam neko dao neograničen budžet za naredni Mostar Summer Fest, šta biste prvo promijenili ili dodali?
3: Pa ovako, nama je želja da odjemo jednog dana na lokaciju u prirodu, to jeste na predivnu bunicu, zatim produžili fest na 4 dana, onda bi sastavili line-up od najbolje što regija daje, te od nekoliko jakih svjetskih muzičkih imena. To je prava fest priča.
2: Mostar Summer Fest traje 3 dana, ali koliko zapravo traje osjećaj koji ostane iza njega? Što želite da mladi ponesu sa sobom kad se vrate u kuću, osim fotografija i snimaka sa koncerta?
3: Želimo da ponesu ljubav, sreću, osmijehe, najljepše uspomene za koje želimo da ih prate sve do idućeg ljeta, do novog Mostar Summer Festa.
2: Mirena, hvala još jednom na razgovoru. Mostar Summer Fest izrasta jedan od najvažnijih ljetnih događaja za mlade u regiji. Kroz muziku, druženje i zajedničko iskustva stvara uspomene koje traju mnogo duže od 3 festivalska dana. Festival potvrđuje da muzika i dalje ima snagu povezivati ljude bez obzira na njihove razlike, a upravo ta zajednička energija i osjećaj pripadnosti ostaju njegova najveća vrijednost. Ambicija organizatora da festival svake godine podignu na viši nivo pokazuje da Mostar Summer Fest nije samo događaj, već priča koja se kontinuirano razvija sa svojom publikom. Domlinski program BH Radija 1, Tajmat, Iro Demić.

0: Tuzla je ovog augusta bila domaćin prvog festivala posvećenog džezu, a na jednom mjestu okupili su se umjetnici iz Bosne i Hercegovine i još tri zemlje. Tokom tri festivalska dana od 6. do 8. augusta publika je imala priliku čuti različite džez izraze, ali i učestvovati u sadržajima koji su festivalu dali edukativnu i interaktivnu dimenziju. Iza ove ideje stoji želja da Tuzla dobije novu kulturnu platformu, ali i da se mladim ljudima pruži prilika da uče, stvaraju i povezuju se sa umjetnicima izvan lokalne sredine. Nekada je mladom umjetniku potrebna samo jedna prilika da napravi prvi ozbiljan korak, da upozna nekoga ko će ga inspirisati, čuje nešto što dotada nije imao priliku čuti ili jednostavno dobije prostor da pokaže ono što radi. Upravo takve susrete željeli su omogućiti ovim festivalom, ističe Lamija Sareć, jedna od organizatorica.
1: Nekako se vratimo u doba kad smo mi imali 15-16 godina i kako smo ono mislili kako nema ništa, a u stvari etko bilo je malo nešto, ali definitivno nije ko što je danas. I znam da je grad Tuzla i ministarstvo i generalno onako mi entuzijasti, svi se pokreću, sve se budi, Tuzla je sve šarenija i muzikalnija i to je predobro. I mislim da se jednostavno ta mlada publika malo navikava na to da im svaki vikend bude nešto novo, da uvijek imaju nešto čuti, negdje naučiti nešto drugo.
0: Džez je pritom poslužio kao mnogo više od muzičkog pravca. Kroz radionice, razgovore i nastupe mladima je omogućeno da budu dio festivalske atmosfere, ali i da direktno komuniciraju sa muzičarima koji dolaze iz različitih sredina, kazao je Emir Smajlović, jedan od organizatora.
2: Generalno, džez je posebna vrsta izražaja muzičkog koja često prevazilazi i granice samog džeza, veoma zna biti slobodni, uključiva druge žanrove muzike, veoma je otvorena prema raznim oblicima muzike. Smatramo lično iz naših ličnih ubjeđenja da je to jedan način da se pruži svima jednaka prilika da učestvuju u stvaranju muzike, slušanju muzike i uživanju u tom izražaju, umjetničkom izražaju, koji, mislim, jazz festival postoji svugdje, od Sarajeva, Ljubuškog, ima mnogo jazz festivala, mislimo da je stvarno vrijeme da Tuzla ima tako nešto.
0: Za jednu kulturnu scenu, posebno onu koju stvaraju mladi, važni su upravo ovakvi kontakti, jer prilika da se predstave, nauče nešto novo i upoznaju potencijalne saradnike može biti jednako važna. Organizatori zato ne žele da festival ostane samo događaj koji se jednom godišnje pojavi na kulturnom kalendaru. Želja je graditi zajednicu oko muzike i stvarati prostor u kojem će i nove generacije imati svoje mjesto. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.

I za kraj ovog izdanja možda je najvažnija poruka upravo ona, da mladima treba dati prostor da se njihov glas čuje, ali i priliku da svoje ideje pretvore u djela. Od aktivizma i volontiranja preko umjetnosti i muzike do velikih međunarodnih pozornica, priče koje smo večeras donijeli pokazuju koliko mladost može biti pokretač pozitivnih promjena. Hvala vam što ste i ovog puta bili uz nas, što ste slušali naše sagovornike i zajedno s nama pratili njihove priče, uspjehe i izazove. Ostanite radoznali, vjerujte svojim idejama i ne čekajte da neko drugi napravi prvi korak. Do narednog druženja, lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program. Laku noć!

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro večer. Pred istek roka za isplatu otpremnine, dogovor uprave i sindikata Nove željezare Zenica, predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo agreman za novog američkog ambasadora Ronalda Johnsona. Raste broj poginulih nakon snažnog zemljotresa u Kolumbiji. Danas sunčano i vruće. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Zbog postignutog napretka najavljeni protesta neće biti ispred upravne zgrade kompanije. Na sastanku isplata otpremnina je dogovorena za ukupno 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok iz uprave najavljeno da će 292 radnika nastaviti da radi, govori predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, Rašid Petić.
1: Naši uslovi su bili, kada smo u petak poslali zahtjev prema upravi, plata otpremnina za naše kolege prije ulaska u stečaj. Nekad oko 11:30 smo dobili poziv od uprave gdje smo počeli 12 sati naše pregovore, razgovore, i na početku to nije bilo tako jednostavno, bilo je malo, hajdemo reći, sa tezanjem s jedne i druge strane, što je opravdano, no međutim kako se odmicao dan i sastanak, dolazili smo na svoje, poprilično korektno se i završilo. Naše će kolege koji su tehnološki višak prije ulaska u stečaj i tu neizvjesnost dobiti zakonske otpremnine do 6 plata i u skorije vrijeme, u tih par dana, neki ne mogu garantovati 2, 3, 5, 10 dana da to sve privedemo kraju i da krenemo neko u novi početak. Ono što smo informaciju dobili jeste da će ostati raditi za sad 292 radnika, oni i dalje iz uprave obećavaju da će tu biti nova era.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je dalo agreman Ronaldu Johnsonu, kandidatu za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Njegova nominacija dostavljena je Američkom senatu 1. juna ove godine, a postupak potvrđivanja nominacije nastavlja se u Američkom senatu. Posljednji američki ambasador Michael Murphy završio je svoj mandat prošle godine, a od tada ambasadom rukovodi otpravnik poslova John Ginkel. Stanje na požarištu u gatačkom selu Slivlja je stabilno i pod kontrolom, a vatrogasci su uspjeli da odbrane nekoliko seoskih kuća od požara, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. U Neumu se zbog jakog vjetra požar širi nepristupačnim terenom prema Popovom polju, Glumini i Gornjem Hrasnu. U gašenju učestvuju i air traktori. Situacija u Konjicu je stabilna, požar je izbio i kod Počitelja u selu Grahovo, ali je pod nadzorom vatrogasaca. Sumnja se da je uzrok paljenje korova. Požar između Bune i Hodbine je lokalizovan i ne prijeti objektima na izletištu na Buni, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Veliki požar u selu Aleksandrovac na području Laktaša, u kojem je izgorio jedan objekat, stavljen je pod kontrolu. Vlada Kolumbije proglasila je stanje nacionalne katastrofe nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,4 stepena, u kom je prema posljednjim podacima koje su vlasti saopćile život izgubilo 111 osoba. Američki geološki zavod saopštio je da je epicentar bio na dubini od 107 km, a podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova širom Kolumbije, uključujući glavni grad Bogotu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheri rekao je da Iran neće ponovo otvoriti Hormuški moreuz dok Sjedinjene Države ne okončaju svoju pomorsku blokadu iranskih luka. Iran vodi odvojene razgovore sa Omanom o tranzitu kroz moreuz, uključujući potencijalno privremeni brodski koridor.
2: Sve dok je američka pomorska blokada na snazi prema rezoluciji 3314 Generalne skupštine UN-a, pomorska blokada ove vrste predstavlja čin agresije. Sve dok se nastavljaju druga kršenja od strane SAD-a, neće biti ispunjeni neophodni uslovi da kažemo da je Ormuski moreuz postao bezbjedan plovni put.
0: danas sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.